0: eitt af þessum lögum sem að þarf eiginlega alltaf að hafa við hendina svona á íslensku sumri því að stundum að þegar sumrið svíkur mann og það kemur svona einhvern veginn rok og leiðilegt veður og einhverjum góðum sumardegi þá setur maður þetta lag í, maður lokar augunum og maður samstundis kominn bara í huganum á einhverja sólríka eyju og með einhvern gulan bláan eða grænan eða gulan drykk í hendinni ótrúlega skemmtilegt lag og sumarlegt heldur betur höldum áfram eftir smástund, heyrum þriðju og síðustu hamingjublöndu kvöldsins og svona það bara dundrandi góð bylgjutónlist framöndan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt Bylgjan og Coca-Cola Fjórar vikur 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
2: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni í Íslandsbanka.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.

Þessu laugardagskvöldið að sunnundagsmótni DJ Hlynur, hann saminsku samlega setti þetta saman og þið funduð eflaust hvernig hamingjan heldist yfir ykkur þegar þið hlustuð á þetta. En hér eftir eru Clapton, við erum að heyra fyrst í Kevin Powers og Shaboozy. Hér eru country tónar, country kryddutónlist hér á bylginni til þess að gleðja þig. Þetta lag heitir Move On.

0: Rocksettalagi Joyride hér á bylgjunni. Já, já, gleðin hefur heldur betur fyllt okkur á þessu laugardags kvöldi. Höldum áfram með Olivia Dean hérna á eftir. Við erum hér í Blue Boy og Taylor Swift fær að þenja rattböndin hér á eftir.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.

þetta lag hefur vakið mikla lukku. Þetta Olivia Dino lagi heitir Man I Need hér á bylgjunni. One Republic á næsta leik hins vegar og við ætlum að telja stjörnur með bandinu. Þetta lag heitir Counting Stars.

Þetta er Blue Boys, skoskur plötusnúður sem að heitir Alexis Blackmore, kallaði Lex líka. En það var árið 1995 sem að hann tók upp þetta nafni að Blue Boy þegar hann sendi frá sér smáskífuna Sandman. Við þum að halda áfram, það komið að Taylor Swift með þetta ótrúlega vinsalala sem að heitir Opalite hérna á bylgjunni.

0: Átti bylgan þín, Daft Punk og Pharrell Williams voru að að taka sviðið hérna alveg eins og að lagði sig þetta læti Get Lucky hérna eftir frábær tónlist frá Áskýri til dæmis við erum að heyra ótrúlega fallegt lag með Ronan Keating förum saman í svolítið ljúfan fyrir á eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. Desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. Desember.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Og helst svona ástæði fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
4: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýrt.

Miley Cyrus og Midnight Sky hérna á bylginni. En ég lofaði ykkur ljúfum tónum hérna rétt áðan og þeir eru laðir að stað. Þetta Ronan Keating, hækkaði nú, lokaði augunum, getur ekki oft að keira þetta, en þetta læti When You Say Nothing at All.

0: Já, gaman að enda þennan laugardagsþátt á þessu létta lagi með Bruno Mars. Lagið heitir I Just Might, en ég var Halldórs. Takk fyrir að vera með mér í kvöld. Við heyrumst aftur annað kvöld að sjálfsögðu. Minningar og Sprengisand sem á sínum stað í fyrramálið. Strax eftir 10 fréttir og já, þangað til næst. Bara góða nótt og skemmtið ykkur vel.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Nótt.

0: Bilkan.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: tónlistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Í 40 ár.

0: Ég held að við séum í einstakri stöðu. Við erum stærsta, ef við gengum inn í Evrópusambandi, þá varum við stærsta einstaka fiskveið þjóð sambandsins. Meina pælið í því, við ætlum að vera stolt, sko, við erum 400 manna samfélag.
1: Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis?
2: Það er annað lag. Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis? Og þetta er frasi sem amma mín sko mist alltaf út úr sér þegar hún voru að horfa á fréttirnar.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Björt og brosandi. Allan daginn, alla daga. Bylgjan.

0: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
0: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Bylgjan, útvarpið Björt og brosandi í 40 ár
2: Bylgjan

0: pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
1: En það látið að því liggja, að þessar aldaviðraður, þær snúist húsnæðisvexti og pítsusneiðar og mjólkurpott.
2: Æ, Sigríður,
1: það
2: snýst þetta húsnæðisvexti, vexti og verðbólgu, jú, þetta snýst það og það hefur alveg verið skýrt.
3: Við skulum alveg
2: koma. Já, býtu, Kristi, veskist einhver í vafa þar að hér sé stenda því að fara inn í evru samstarfi.
0: Sprengisandur á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Þetta er Bylgjan.

0: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember. Bylgjan.
1: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
2: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Öll uppáhaldslögin þín.

0: hjartslátt fyrir palla smíðina. Miko.
1: Paxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennig, Síman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is. Takkið eftir.
2: What the?
1: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand new day komin í bíó.
3: I gotta fix whatever this is right now.
4: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
6: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
7: Dale Carnegie. Dale.is

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.

0: er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur. Svarið við því er í Mílanó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
4: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Niðurskori grænmeti. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
9: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
10: Mér fannst þetta ekki verið tímabært fyrir tveimur árum síðan. Ég get alveg sagt það hér hérna, og tekið undir sem ég sagði áður. Eins og staðan var fyrir tveimur árum síðan rétt fyrir síðustu kosninga. Þá fannst mér jarðvegurinn ekki vera þess eðlis og ekki það vera aðkallandi að spyrja.
11: Erðu, við erum með góða frétti fyrir þig. Þið tóku þátt í vegabréfaleik en eins í sumar, ekki satt?
12: Jú, það passar.
11: Þið voru svo heppin að þið voru dregin út sem vinningshafar fyrir aðal vinningin okkar. Ferð til Billund í Legoland og aðgangspassi.
12: Í alvörunni?
11: Fyrir fjóra.
12: Sæt.
13: Vaknaðu

0: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: Klukkan 10, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Sjö tilkynningar líkamsárásir bárust lögreglunni á stöð 1 sem sinnir verkefnum í Vesturbæ Reykjavíkur með Borg, Hlífum, Laugardal, Háaleiti og Seltjarnarnesi. Lögregla var kölluð til vegna ungmenna sem gengu í miðborginni en eitt þeirra var sagt ganga með hníf. Mikill fjöldi var samankomin í miðborginni í gær en hinn árlega gleðiganga fór þar fram og var lögregla kölluð til vegna samkvæmishávaða á svæðinu. 87 mál voru skráð frá því klukkan 5 síðdegis í gær og þar til klukkan 5 í morgun. Þrír gistu fangageymslu. En hefur ekki tekist að svara því hvernig skógareldar í Frakklandi sem geisuðu í sumar hófust. Margir vilja meina að eldarnir séu birtingamynd loftslagsbreytinga en þar sem 9 af hverjum 10 skógareldum sem hafa komið upp í Frakklandi eru af mannavöldum leita yfirvöld nú logandi

0: ljósi að sökudólgi. Þarlend ríkisstjórn hefur þó sjálf verið sökuð að hafa verið illa undirbúin fyrir eldsvoðana og gripið seint inn í. Evrópusambandið hefur sagt þær rýmingaaðgerðir sem ráðist var í þegar á 400.000 manns þurftu að yfirgefa heimili sín í Frakklandi og á Spáni í júli vera einar þær umfangsmestu sem ráðist hefur verið í álfunni. BBC greinir frá því að innanríkisráðuneytið hafi þegar tilkynnt 420 handtökur á fólki sem sakað að hafa kveikt eldana, annað hvort af ásetningi eða óviljandi. Þar á meðal eru 166 undir lögaldri. Kristján Haraldsson sterkasti maður Íslands árið 2026 en hann hafði betur í baráttunni gegn Hafþóri Júlíusi Björssyni sem hafnaði í öðru sæti. Lokakeppni mótsins fór fram í miðbæ Selfoss og fylgdust margir með. Kristján hefur verið fjarverandi vegna meiðsla yfir lengri tíma og sagðist ekki hafa búist við sigri. Hann hlaut verðskuldað lof frá Hafþóri Júlíusi sem kom ekki með afsakanir fyrir ósigri sínum. Og þá að veðri því búa smá við dálítilli vætu og svölu veðri á norðanverðu landinu en sunnan og vestanlands verður bjart og hlýrra en hiti fer víða yfir 10 stig. Á morgun von á mjög mildu veðri landið allt, léttskýjað og vestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Hiti fer víða nærri 20 stigum og áætlað að hlýjast verði fyrir norðan og austan. Á sólmyrkvadaginn, miðvikudaginn 12. ágúst, útlit fyrir að skýjað verði víða og rigning einkunum landið sunnanvert. Nú kemur þó fram í hugleðingum að spáin undanfarin sólarhing gefi ívið betri fyrirheitum að skýjahulan gæti brotnað upp staðbundið. En þetta voru fréttirnar klukkan 10. Þið finnir allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi. Fréttir verða næst sagðar hér á bylgjunum klukkan 12.
1: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Kristján Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þetta Sprengisandur á bylgjunni.
2: Komið sælir hlutundu góðir velkomnir hér á Sprengisandin á þessum fallega sundarsmotni 9. ágúst. Sólin byrjuð að hérna, hella sér yfir okkur höfðborga búa á nýjan leik eftir heldur sötulega dag að undarförnu og hérna fagum því að sjálfsögðu vonandi er það þannig sem víðast. Nú við förum ekki vítt og breytt í dag því ég ætla að helga þáttinu auðvitað þessari umræðu þjóðratkvæðagreiðsluna í sem málaflokkum sem að tengjast Evrópusambandinu og þess áttar hún verður hér í lokþáttar hún Margrét sem framkvæmdastjóri bændasamtakana bændasamtökin voru að gefa út nýja skýrslu þar sem þau eru að meta áhrifin á íslenska landbúnað og hérna, við ætlum að fara aðeins yfir þá skýrslu hér í lokþáttar þeir verða hérna Gauti B. Eggertsson, prófessor við Brown Háskóli Bandaríkjón og Jón Helgi Eilsson fyrir andi formað bankar og seðlabankans að rökræða hinnar hagfræðilegu forsendur fyrir því að Ísland færi sig nær Evrópusambandinu Sigurður Geir Brynjar Kristgeirsson sem eru auðvitað þekktari sem binni í vinnslustöðinni verður hérna líka rekur fyrirtæki í Vestmannaeyjum sem er gríðarlega viðfengt stórt fyrirtæki með mjög mikla starfsemi út í Evrópu og hérna með all sín lán í evrum sem hann þó dæmi sér nefnt þannig að það fórum hlut að vita hvernig hann horfir á alla þessu umræðu og hverjir hagsmunir fyrirtækisins og þar með sér útflutningsins sem að hérna heldur í okkur lífinu hverjir þeir eru í þessu máli fyrsti gestur minn er hins vegar alltafnari átti það Stefán Már Stefánsson sem prófessor emeritus við Háskóla Íslands hann var svo elskulegur að koma til mín hérna fyrir í vikunni Stefán hafsir á fróðleik Evrópumál hann byrjaði að fjalla þau 1978 og hérna er enn okkar besti maður þessu sviði hann var 87 ára gamall og hérna en lætur Kergi Deigan Síga skrifaði nýnast síðast núna grein í Ulljót í síðasta mánuði nákvæmlega þetta með hans auðlindikastýringu og Evrópa rétt í auðlindamálum og framvegis og hérna og við heyrum hérna í Stefáni á eftir
1: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn, Á móti sól og FM 95 blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmæli skýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
5: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Settu nafn þitt í nýja viðhafnar útgáfu Brennu Njálsögu upp með Njálu. Njálufélagið.is. Sumar messa í Garðakirkju klukkan 11. Víðistaðasó. Valdefling aldraðra. Sinnum heimaþjónusta.
1: Bylgjan.
11: Björt og brosandi í 40 ár. Sprengisandur á Bylgjunni alla sunnundagsmorgna.
2: Já, sæli hlustendur, við heldum þá að stað hér á Sprengisandunum, eins og ég segi þá er hér verið fjöllum við landbúnaðmáli í lok þáttar. Við ætlum að fjalla hér efnahagsmál líka og eftir og eins sjávarútveginn Sigurgeir Brynjar Kristjánsson sem allir þekkir nú sem hérna sem binna í vinnslutöðinni verður hérna eftir og þeir verða hér Gauti Bjargjartsson og Jón Helgi Egilsson, Margrét Ágústa Sigurðardóttir verður hérna framkvæmdastjóri Bændasamtakanna í lok þáttar. En ég ætla að byrja hér með öldum heiðusmanni sem heitir Stefán Már Stefánsson, prófessor emeritus við Háskólan Íslands. Jæja, Stefán Már, hérna, velkomin til mín. Þú ert hérna auðvitað einn okkar fremsti fræðimaður á sviði arfbreyttar held ég minn sér nú ótt og fullir að það sé að skellaði neitt sérstaklega frá það sem tilefni til og þessna fannst mér áhugavert að fá því hans til mín til þess að fjalla um hugtök eins og fullveldi og sjálfstæði og það allt saman og hérna svona reyna að byrja því að skýra eins að hvaða marki þú telur að Evrópuréttur einhvern megin verði dominerandi á Íslandi ef við göngum í Evrópusambandi vegna sem ég held að sé svona töluverð miskilningur eða mista vorti svona margskona túlkun á því hversu hver áhrif okkar sjálfra verða áfram og hver áhrif þá sambandsins verða á löggjöf á dómsvaldið, á framkvæmdavaldið og ekki síst auðvitað stýringu auðlindana. Hvert er svona þitt?
12: Já, ég þakka nú þennan eingang og þakka hólið, ég veit nú ekki hvort ég er það skilið.
2: Jú.
12: En allavega er ég búin að vera lengi í þessu og mér sýnist að fyrsta bók sem ég skrifaði efnahagsbandala Evrópu er frá 1978. En að því sáðu þá mun ég reyna að svara spurningu þínum um það efni sem þú rættir um framsal ríkisvalds.
2: Já.
12: Til Evrópusambandsins ef að aðeins verður.
2: Já, og hvernig lítur á það? Er það til dæmis, ef við skoðum til dæmis dómsvaldi sem er mjög, hérna, er eitt af því sem skiptir verulegu máli því að þetta dregur úr völdum áhrifum hæstaréttar Íslands ekki satt í allavega að þeim málaflokkum sem var snerta, sem Evrópusambandi snertir á?
12: Jú, það er einkum sem við horfum til, það er dómsvaldið og framkvæmdavaldið og svo löggjafavaldið. Framsal á þessum trem þáttum er alltaf til sérstaklega skoðunar vegna þess að þau eru náttúrulega skrifuð í stjórnarskráðum þau skuli vera íslensk þessa stofnunir. Nú, þú spyrð hvort að ríkisvaldið hvort það sé aukning á framsali ríkisvaldsins til stofnana ESB ef við göngum í í bandalagið og það er alveg hægt að fullera það að dómsvald dómstóls ESB verður mun víttakara heldur það nú, það er svo sem ekkert í bili, en jafnvel þú tökum með dómstól eftir að þá er valda framsalega að þér var að dómstóla mun meira heldur en nú er.
2: En segðum við það voru, sko, til þess að svo hæstir réttur, því nú er hann auðvitað æðst í dómstóll okkar á því sviði, á þeim sviðum sem Evrópusambandið hefur síðan lögsögu yfir, þá náttúrulega minka hans áhrif verulega er það ekki?
12: Jú, svo er, það myndi minka en ekki gera neitt marklausan eða neitt nálægt því.
2: Nei.
12: En valda framsal dómstóls til ESB mun auka stórlega við þess aðgerð.
2: Já, hvernig þá? Hvað er það sem að, hvernig lýsir það sér?
12: Já, það er nú til, já, fyrsta lagi erum við nú með annan dómstól, eftir dómstól og hann mun þá væntanlega hverfa, hann mun ekki hafa vald yfir Íslandi lengur, en það er sérstaklega það að EES-samningurinn, hann náttúrulega tekur ekki til nærri allra atriða sem ESB-samningurinn tekur til.
2: Nei.
12: Og þar í liggur náttúrulega stóru ekki valda framsann.
2: Já.
12: Ef þú skilur mér eða.
2: Já, ég skil það. Og þetta er framsal sem að við getum alls ekki undirgengist án sko breytingar á stjórnarskrák.
12: Nei, það er alveg liggur á borðana.
2: Já.
12: Við fengjum aldrei neina undan þá frá því.
2: Sko, þegar er það ekki rétt skilja mér eða ef að málum er skotið til Evrópu dómstólsins, mál sem er heyra undir Evrópu sambandið, eða mála flokkur öllu heldur, þá hefur hann úrslita orðið umfram hæstarétt Íslands, eða hvernig háttar þessu Jú, sambandi?
12: Það er alveg rétt að þér, sko, ef þetta er einka mála milli manna, þá er beðið svo hérna svo nefnda fórnúrskurði dómstóls ESB og þeir eru bindandi fyrir þá sem þessi mál byrja í dómstólu oft í dómstólum á Íslandi en er skotið til Evrópu dómstólsins eða dómstóls ESB og sem kemur þá með bindandi niðurstöðu. Í sömum, það sem mun breytast líka er það í sömum tilvikum að þá er ríkin skildu til þess að byggja ráðgjöfandi álit eða ráðgjöfandi fórúrskur að það er að segja.
2: Já, akkurat. Ég veit ekki hvort að hérna, sko mjög það forvitnilegt að hugsa til þeim sem fyrirbriði sem er íslensku stjórnarskráni sem er sko synjunar réttu forseta. Hvað verður hann ef við göngum í Evrópusambandið? Hefur þú hugleitt það?
12: Ég treysti mér nú ekki til tema en þá spurningu.
2: Nei,
12: það endur eftir að breyta stjórnarskráni í þetta horf eða til kemur.
2: Já.
12: Þannig að þetta er annar að fástu.
2: En er þetta eitthvað sem að þú telur að við þurfum að huglega? Hvernig svona, hvaða áhrif þetta hefði til dæmis, innganga hefði á slíkar á hérna til dæmis stöðu forsetans í stjórnskipaninni?
12: Jú, ég neita því ekki það kemur til skoðunar.
2: Já.
12: Af því að sömur af þessum dómum dómstóls ESB verða bindandi í öllu tilliti.
2: Já.
12: Þeir dæma Evrópuréttin. En Evrópurétturinn tekur ekki yfir öll atriði sem snerta íslenska þegna.
2: Nei.
12: Eða fyrirtæki. Þar má nefna til dæmis að Evrópurétturinn tekur ekki til menntunar og menningar og annars slíkt nema litlu markir.
2: Já, einmitt. En það er sem alveg ljóst eða ekki að sko að því mér er þetta svona forvitnilegt að því að þarna ef að forseti myndi synja löggjöf staðfestingar sem kæmi frá Evrópusambandinu þá er það getur hann raunum ekki gert það því er þið bara skotið tilbaka til Evrópudómstólsins sem að myndi þá raunum eru ráða málun ekki satt.
12: Já, það má alveg ímynda sér að þetta sé rétt sem þú ert að segja, en ég treysti mér ekki Nei. Til að taka afstöði
2: Nei.
12: Til þessa mál, það fellur nú utan svona Evrópurétt.
2: Já, akkurat. hérna, eitt af því sem að þú hérna, skrifaði nú nýverið greinum í hérna, Úljót um Evrópusambandsmál og þar varst að tala um það mál sem er nú svona kannski umdeildast og umtala sem er þetta stjórnun á auðlendum og sérstaklega sjávarútveginum og hvernig svona okkar sjávarútstefna samræmdist á stefnu Evrópusambandsins og hérna hver var í valdmörk okkar og þess og hvað svona sýnist þér í þeim efnum erum við að stefna í óöfnum að því að ganga inn okkar auðlindastýringum
12: Já, við erum að stefna náttúrulega í nýjan heim
2: Já
12: Það má alveg að segja það
2: Já
12: Sko, það sem að gerist í sjávarútveskerfinu hjá ESB er það að valdið til þess að ákveða gerðir hvílir alfarið á stofnunum með ESB. Það er að segja valdframsalið er þar algert en þá var að gera það fyrirvara að þetta valdið sem að lítur að auðlindu sjávar vendun auðlinda sjávar.
2: Já, já.
12: Og þetta breytir náttúrulega miklu vegna þess að samskipti ESB við aðildarríkin þau eru ýmis þannig að ESB fyrir eitt með vald svo kallat síðan kemur svo kallat deiltu vald eða samvinna með aðildarríkin og í þriðja lagi kemur svona hjálpar í mann og hjálmennilega hvað það heitir
2: Já, einhver svona þriðja útgáfa af þessu
12: Þriðja útgáfa,
2: Já.
12: Það er reynda fleiri útgáfur en það er náttúrulega ljóst að þegar valdið til þess að taka ákvarðinu á mjög stóru sviði í fiskuðum er alfarið með Evrópusambandsins þá eru þetta erfitt að gefa afslátt af því við umgangu nýra ríkja einhver með að afslátturinn er mikill
2: Já, það er svo sem kannski hérna hvílir þá einhverjum pólitískum vilja en lögin er alveg skýr það hvernig þessum ákvörðunum er hátt
12: Já, að þér varðar sjávarútveg sko
2: Já
12: Vendun, við getum sagt að vendun lífrænna öðrenda sé einhver stór pakki og þar er alfarið vald eða Evrópusambandsins að ræða svo kemur annar önnur atriði sem ekki kannski varða lífrænar öðrendir þar sem að aðstæðan er þó þannig að stofnanir Evrópusambandsins hafa geta mjög auðvelt með að framlega og setja afleita löggjöf sem bindur þetta ennþá frekar
2: Já.
12: Það er sem sagt heildarniðurstaðan er svo að það er mjög lítið pláss fyrir aðildarríkin til þess að taka eigin ákvarðanir
2: Já, það er mjög takmarkað
12: það er í fyrsta lagi sko er valdið algjört varðandi vendun auðlinda þegar ekki erum það að ræða þá er mjög rúmar heimildi fyrir Evrópusambandi til þess að setja gerðir sem binda aðildarríkin þannig að plássið fyrir sjálfstæðar ákvarðanir aðildarríkina í fiskimálum er mjög lítið
2: Akkurat.
12: Þar fyrir utan er sameiginleg stefna í sjávarútvegsmálum.
2: Já.
12: Það þýðir náttúrulega eitthvað. Þetta er hægt að lesa með því að líta á lagagreinarnar og gera sig grein fyrir þeim markmiðum sem á að ná með fisk sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB.
2: Já, en er ekki samt sem áður, þannig að hluti af henni er þessi svo kallega hlutfallslegi stöðuleiki Og veiðir reynsla og veiðir réttur sem að myndast innan ákveðna svæða ekki
12: satt
2: og skipti máli fyrir Ísland
12: það er vissulega stöðst við ákveðnar grundvallar reglur þegar kvóti er ákveðin ef við erum að fara út í það kvóti einstak ríkja eða heildarkvóti og þá er vissulega að fara eftir vissu reglum, en það er reglum náttúrulega að breyta svolítið. Gæti til dæmis breyst við nýja fiskveiði samninga við þriðjuríki og líka ef að verður ef það verður afla brestur og það eru fleiri atriði sem geta komið til.
2: Já, þannig að það þyrfti í raun og veru, ef ég skildir ég, að tryggja í aðildarsamningi, skjálfesta í aðildarsamningi, einhvers konar eilíf réttindi til þess að það væri ekki hægt að breyta þá einmitt því sem ertu að nefna afla magni og öðru slíku einhver tíma síðar.
12: Já, það mætti orða það. Ég gerir mér nú ekki grein fyrir hvers konar undan þá er verið að stefna að algjöru undan þá frá henni sameilu stefni ESB. Þá náttúrulega væri staði Íslandi eins og ríki við hliðina á ESB að því er þetta atriði varðan.
2: Já.
12: Ég reikna nú alls ekki með að það geti komið til slíks. Síðan er hægt að taka skemmri lausnir og það eru dæmi um það, það eru til alls konar lausnir, tímabundnar lausnir eins og þú þekkir og fleiri útgáfur og jafnvel hef ég séð lausnir sem að gefa ákveðn ríkjum aðgang til að fá tiltekin kvóta sem er þá en það er alltaf því marki brennt að mínu mati að þetta er tímabundið. Það er einhvers konar ákveði á bakvið þetta sem að segir eftir x mörg ár þá gerist þetta og hitt og þá kemur þetta allt yfir til okkar, það er að segja ESB.
2: Já, jú, akkurat. Það er hérna eitthvað sem þú telur að sé svona erfiðar að tryggja verði ekki með þeim hætti þar að segja að það sé eitthvað svona ævarandi réttindi.
12: Já, ég tel að það sé mikið vandaverk að ganga frá samningum sem að eiga að halda. Það verður líka gæta þess að dómstóll ESB beiti svo kallari framsækinni túlkun og það er alltaf viss hætta á því að hérna að væntingur okkar realiserist ekki með dómum ESB. Það er alltaf viss hætta á því þó ég sé ekki að gera því skóna að það gerist. En niðurstaða mín er svo að það verður að kveða á allar und og þá er mjög þröngt. Mjög skýrt fyrir gjöðu því að undan þá er verða skýriðar þrönd þetta er svona mín
2: Já, akkurat, já, dómstólarnir hérna muni alltaf skýra undan þá ákvæði mjög þrönd
12: Já, það er alveg óundelt og liggur fyrir dómapraxis frá ESB að það sem þeir segja bóstarlega að hérna að tiltekin undan þá ákvæði já, þetta sem ekki byrja skýra þrönd
2: Já Þannig að það er margt að hérna, það er margt sem þarf að huga vel að ef að...
12: Já, þetta er mikið vandaverk.
2: Já.
12: Að gera það.
2: Já.
12: Þetta verður helst að segja, berum orðum og þarna séum óund, séum undan þá að ræða sem sé ævarandi og verði ekki breytt.
2: Já.
12: Einhver svona orðalag tryggir frekar heldur en lónar á orðalag. Ég er bara að benda á það.
2: Já, akkurat, nákvæmlega. Það er hérna það blasir þetta við sko þannig að þetta er svona nauðsynleg forsenda þetta til þess að hérna að við getum sest á einhvers konar samkomulega það er að vera eitthvað svona eitthvað bindandi ákvæði sem ekki er breytt nema þá með samþyggi Íslendinga sjálfur exakt.
12: Já, það leggur fyrir sko að ESB getur gert þeir hafa heiminn til að gera undantekningar af þessu tagi og það hefur sama gildi og samningurum með ESB öðru leiti.
2: Sko.
12: Það er jafn rétt hátt.
2: Já, akkurát. En þessi frumsamningar sem gerðir eru þar að segja aðilda samningandi sjálfir, þeir njóta, hérna, þær eru mjög sterkir, þannig að þeim verður ekki breytt, er það ekki rétt skilið hjá, menn á þess að báðir aðilar fallist á breytingarnar.
12: Nei, það er rétt skynið á þér.
2: Já. Sko, hérna, myndir þú segja að ég spyrði þig, sko, það að ganga í Evrópusambandi og með öllum þeim kvöðum sem ég fylgir eða skildum, réttindum og skildum, ef ekki orða það þannig, að það væri verulegt framsal valdheimilda fólkið í því fyrir Íslenska ríki á þessum sviðum öllum sem við hafum rættilega að gefa dómsvöld framkvæmdavald Er þetta verulegt framsalega því að menn hafa svona verið að gera því skóna að þetta sé kannski orðum aukið, ég veit ekki hvaða skoðun svona þú hefur?
12: Nei, ég myndi nú taka undir það að þetta væri verulegt framsal og þá miðaði ég til dæmis við EES-samningin sem á sínum tíma þegar hann var samþýttur, það í honum felst mun minna framsal, til dæmis ekki framsal og löggjafavaldi.
2: Nei, nei.
12: Og sá samningu var nú talin alveg á mörkunum að standast í tíma stjórnarskrá.
2: Hvað fannst þið sjálfum á þeim tíma, varstu það?
12: Já, hún sjálfur í nefndin.
2: Já, sem var sagði að hérna, þetta myndi sennilega sleppa, var það ekki?
12: Já.
2: Já, já, en núna sleppur þetta ekki, nú erum við að breyta stjórnarskráni. Það er alveg öllustmál.
12: Ég, það finnst mér alveg öllustmál.
2: Já, akkurat, akkurat. Sko, hérna, svona rétt í lokin, ef ég byrði bara svona að leggja persónlegt mat á, á það hvort að þetta sé... Af því að svona, svo ég útskýra hans forsendunar að auðvitað eru margir, mjög margir uggandi yfir því að við séum eitthvað megin svona afsala okkur yfir, að, yfir eigin málum og þarna og þetta er auðvitað pólitísk spursmál og samfélagslegt en svo er þetta líka lögfræðilegt spursmál. Hvað finnst þér?
12: Ég held að ég geti bara ekki svarað þessu. Þetta er verulegt. Framsal ríkisvans, það er alveg klart. Það er hins vegar dregur mikið úr því ef að undantekningar eru umfangsmiklar og skýra.
2: Já, en skiptir ekki máli líka að í svona þegar maður er að velta þessu fyrir sér að, að við þetta þá á móti fáum einhverja hlutdeild að þeim ákvörunum sem skipta okkur máli?
12: Jú, svo getur... Svo má ekki alveg tala ESB niður eftir
2: að
12: það getur verið að það skili árangri bæði á pólitíska sviðinu og utanríkissviðinu og efnahagslega sviðinu. Þetta er allt til í því.
2: Já, einmitt. Herðum, hérna, við látum þessu lokið. Takk fyrir að komast ef hún og hérna og fara með okkur í gegnum þetta. Höldum áfram hér eftir augnablik á Sprengisandinum. Já, það er rétt við höldum hérna áfram eftir augnablik og rétt að nefna að Stefán er hérna. Það sprækum mjög, hann er 87 ára gamall og hérna lét sér ekki munum að mæta hinga til mín í vikunni og fara yfir þessi mál sem hann hefur reynda fengist við áratuga skeiðin sem framkom nú þarna í villarinn. Ég ætla að halda áfram að tala hér Evrópumálin. Margrét Ágústa Sigurðardóttir verður hér í lögþáttar, hún er framkvæmdastjóri Bændasamtakanna, ætlum að fjalla þó hann Evrópusambandsmál og landbúnað, þeir verða hérna Gauti B. Eggertsson og Jón Helgi Egilsson að fjalla svona um hægrænar hliðar þessa máls alls og svo verður Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson sem er betur þekktu sem binni í vinnslustöðinni hérna eftir að fjalla sjávarútveginn og hérna Evrópusambandið.
13: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
14: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
15: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
16: Fyrir mér er ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og er í fjallagurur allt árið og lambið er eiginlega að sama sko. Þannig að bræðið er bara þetta að það er bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, þannig að þetta er bara lamba sem klikkar ekki.
17: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
18: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
19: Did you miss me, Spidey?
20: New York Borg, þarnast hetju.
21: I'm losing my mind.
20: Spider-Man, brand new day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
22: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
23: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
0: Sólmyrkva gleraugu. Optical Studio.
19: Bylgjan.
21: Björt og

0: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur á bylgjunni.
1: Sæli hlustendur, þá höldum við hér áfram sem leið líkur á sprengisandunum í dag eins og ég búin að nefna hér nokkru sinni, þá þátturinn helgaður. Þessum Evrópumálum, svona frá ýmsum sjónarhornum held ég mér sé ótt að fullir það í... Það fjalla hér landbúnaðmála eftir með Margréti Ágústu Sigurðardóttur sem framkvæmdastjóri bændasamtakana, þeir verða hér á eftir líka Gauti B. Eggertsson og Jón Helgi Egilsson. Fjallum þá svona hæna hægrænum hliðan í símanum er Sunnan Vestmannum er Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, sæll og blessaður.
2: Heyrðu mig sæmilega?
1: Já, heyrðu mjög vel í þér bara. Hérna sem allir þekkjum og sem binna. Ha, hvað sérðu?
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Ég það nú bara minnst, alltaf gaman að hérna heyri þér. Sko, og þarna, þú ert nú aldrei kallaður að næðin binni og mér skildi staður yngtum og þegar við tölum saman að þú varð, ef þú kallaður Sigurgeir, það var að því að mamma hinn hefði skammað þig, það var eina skiptið. Það passar. Heyriði, það sem að hérna, mér langaði að fá rödd úr sjár útveginum inn í þessa umræðum og hérna, þú ert að reka fyrirtæki sem er gríðarlega stórt og umfangs mikið og ert með mikla starfsemi inn í Evrópu, þú ert að selja bæði í Norður og Suður Evrópu vörur og hérna, fjármagnaði í Evrum, gerir upp í Evrum og svona þegar maður fyrir að horfa á þessa heildamynd þá er bara blasir bara þessi spurning við, væri þitt fyrirtæki ykkar fyrir handhluthafa og starfsfólks útflutningstekna ekki bara betur sett innan Evrópusambandsins en utan.
2: Þetta er alltaf ansi stór spurning.
1: Já. En þú ert maður til að takast á þeirna.
2: Já, ég skal reyna það. Þetta er svona tvennum tóa. Það er talað það að sjáur að þú eru sér farin út úr íslensku krónu með því að gera upp í Evrópu.
1: Já.
2: Og það er eiginlega bara, þetta er sem sagt, þetta er þannig að þetta er það sem heitir starfsrækslu gjaldmiðl, eða starfsrækslu mynd, sko, og það endurspeglar bara betur það að við séum í evru heldur en í íslenskum krónu, og ég ætla reyna aðeins að útskýra það, bara byrja því, sko.
1: Já.
2: Svona bara, fyrst til að taka, sko, að þau fyrirtæki sem að eru að gera upp í erlendur mynd er meðal annars Landsvirkjun. En Landsvirkjun er með 70% af þekin sínum í dollar, fyrir ekki, Landsvirkjun er að gera upp í dollar.
1: Já.
2: Og skuldir þeirra eru að verulega leiti í dólar, þannig að þó að Ísland og íslenska þjóðin og íslenska ríki gengi í Evrópusambandi, þá efast ég það að Landsvirkjun vildi breyta til, hún vildi áfram handra að gera upp í Evró, og þetta eru
1: í dólar,
2: og það eru þetta þannig að það endur speglar bara betur reksturinn, og það er það sem skiptir máli, til dæmis eins og í tilfelli vinnslustöðarinnar, þá eru 50% teknana, þær eru í evru, 30% er í dólar og bara undan vil 10% í íslenskum krónum. Þannig að tekjurnar endur spegla betur evruna og við gerum upp í evru þess vegna og kostnaðurinn, bara veiða, færi olía og fleira þess áttar, er erlendur, sko, og ýmist þá í evru eða dólar og misjant, sko, hvernig það er. Og við vorum lengi að lengi með skuldir okkar í tekjusamsetningu, þannig að þá vorum við í jenum, við vorum í sérstökum frönkum eitthvað, við vorum í evru, við vorum í dollar og eitthvað í norskum krónum sem endur speglaði þá eitthvað svona samsetningu okkar. Síðan færðum við okkur úr því að vera með þá samsetningu í því að vera með 60% evru og 40% dollar og nú nýverið breyttum við bara alfarið í evru. En mér langar að taka bara eitt dæmi sem er svona kannski sem að kannski segir aðeins meira heldur þetta bara að við séum með þetta svona. Það er sko árið 2024 þá voru tekjurnar sko hjá okkur um þegar 180 miljónur evra eða tæplega 27 miljónar króna.
1: Já.
2: Tapið við töpuðum þá 3,5 miljónur evra eða 500 miljónur íslenska króna. Og tapið skýrðist aðalega af gengistapi vegna þess að evran veiktist gagnvart dollar. Og án þeirra, sko, þess taps, þá hefði félagið verið ekki svona um þetta fylg á núli ef við hefum verið alfarið í evrum. En, svo má ekki glemma því, ef við hefum gert Ísland, gert upp í íslensku krónum sem að þetta við getum líka og hefðum geta. Þá var það þannig að í upphafi ársins var sko evra, ein evra 150 krónur. Í loka ársins var 144 krónum, þess að þetta munaði 6 krónum.
1: Já.
2: Þetta hefði þýtt það að gengishagnaða vinnslustöðunar hefði numið 1,4 miljard króna og vinnslustöðun þá hefði verið rekin með 8-900 miljard hagnaði í staðum fyrir að vera með tap og þetta hefur verið miklu þægilega fyrir mig að fara til hlutafan og segja herri, þetta bara helviti gott hjá okkur sko, við erum 8-900 miljard hagnað en hinn rétta niðurstaði er svo endur speglaði reksturði miklu betur og það er það við gerum upp í evru og það var tap Og við því auðvitað verðum við að bregðast, við getum ekki sko, króna er bara króna og evra er bara evra og við getum ekki það að blekja sjálfum okkur. Þannig að starfsrækslu gjaldmiðlinn skiptir máli í að gefa glögga mynd. Þetta hefur ekkert með það að gera hvort við erum í evru eða ekki sko.
1: Nei, en þetta hins vegar auðvitað svona, þetta dæmi sem þátt að taka endur speglar náttúrulega líka það hversu svona... Hvernig, sko, við erum að horfa undirliggjandi rekstur en ekki gjaldmiðlinn og hérna, þið eru að búa eitthvað til, að ég veit ekki, maður myndi svona sem ég ekki rekstramæður, en maður myndi segja að þið eru að búa eitthvað til óþarfa áhættu, eða mistósti, já, með því að vera, hérna, í svona mörgum gjaldmiðlum, er það ekki? Það er eitt af því sem
2: að... Nei, það er bara eðlir rekstur, við erum að selja bara út allan heim, við erum út allan heim og allt það. Ef að við hins vegar, sko, hefðum bara hugsað vextina. Þá hefði við þetta, og eins og við gerðum þetta góðan í langa tíma, þá hefði við bara horft til Japans.
1: Já.
2: Í 30 ár hafa vextir í Japan verið núl. En af hverju hafa vextir í Japan verið núl? Það er vegna að það hefur ekki hafðugstu.
1: Já, akkurat.
2: Það hefur verið gríða...
1: En gætur fjármagnið í Japan?
2: Við gætum það.
1: Já.
2: En sko, en þá er það eitt sem að líka er afleðingin. Þú voru að horfa til þess og það er til dæmis eins og gjaldmiðla áhætta.
1: Já.
2: Árið 2010 þá kostaði 1 dollar í Japan 90 yen. Nú kostar hann 160 yen. Þetta er eina stóru myndunum. Þetta er sagði þannig japanska yenið gaf dollar hefur fallið 45%.
1: Mm.
2: Það inn í landinu er engin verðbólga. Það þýðir að sjálfsögðu það að það er minna og minna sem er flutt inn og það er erfiðara fyrir japanskan almenning. Hann hefur það ekki gott. Þannig að sko Það sem ég kannski reyna að segja, að lausnin, hún ekkit falin í því að taka upp einhverja myndi sem erum við lága vexti. Lausnin hjá okkur alltaf falin í því bara að vera skynsum og vera með góða og öfluga efnaðustjórn. Það kjartum ásinn, það það sem vantar í Íslandi.
1: Já, akkurat. En eitt af því sem skiptir líka máli þessu, mjög mikilvægt, því að Sko það oft sagt að sjáur út verðin og það einhverjum þessi stóru fyrirtæki séu mjög mikið á móti svona nánara samstarfi Evrópu sambandi allt það ég ætla ekkert að fella einhverja dóma það en svo er það mann að horfir á það líka til dæmis eins og þitt fyrirtæki þessin er svo áhugavert að nefnda við þig að þú ert náttúrulega með mjög umfangsmikla starfsemi sjálfur inn í Evrópu
2: Já.
1: Þið rekið bæði vinnslu og sölu fyrirtæki og kannski einhverja meiri starfsemi sem hérna manni getur en þið eru komnir langleginn þarna inn í raun og veru, getur maður sagt.
2: Já, og alveg hár rétt og það er ekki bara það, sko. Við erum með hérna, sölu fyrirtæki í Bandaríkjunum líka, því við viljum snerta bandaríska marka. Við erum með sölu fyrirtæki í Japan líka. Og það hefur styrkt stöðu í vinnslustöðarum að gríðarlega hefur lítið baka til 10-15 ára að hafa sölustarfsemi inn í Japan, þekkja hvað er að gerast í Japan og þekkja sko viðskiptavinni okkar betur og þjóna þeim betur.
1: Mm.
2: Það er þetta bara skiptum mál og það hefur, og sko það sem að þetta, sko, viðskiptalífi talar alltaf fyrir er þetta bara frjáls viðskipti og skynsamast er þetta að hafa lága tolla og það saman. Þannig að sko tollar eins og í Bandaríkjum hafa haft gríðarlega áhrif á okkur og tollastríð er þetta ekki gott.
1: Nei.
2: En bara, svo langar mig að nefna annað dæmi, sko.
1: Já.
2: Við keftum þetta S-ball fyrir stuttur sem voru ekki stóra fjárhæðin en allt það og við þurfum að taka smá nátt.
1: Það er fyrirtæki í Portugal, ekki satt?
2: Það er fyrirtæki sem er í útvötnun og er þá í áframvinnslu og bæði fyrirtækin okkar er í áframvinnslu aðalega sko, annað í þurrkun og snýst af aðalega jólamarkaðinum og það saman. S-ball þetta fyrirtæki er í útvötnun og saltfiski og er þá í veitingahúsamarkaðinum og svona í smærri einingu, sko. En það er, þetta lán sem við tókum, því var ekki mikið, ekki hátt.
1: Mm.
2: Það er hins vegar með, sko, eitt, sko, evra í Portugal og evra á Íslandi, það er lítið alveg eins út. Vextir í Portugal og vextir á Íslandi eru alveg jafn reiknast alveg eins, þannig að munar engu. Nema það, sem algjörlega furðulegt helvíti, það að vaxta álagið nýri Portugal til dótturfyrirtækis okkar þar 1% lægra heldur að það hérna Íslandi á sömu myndinni, sömu vextunum. Og hver ástæðan? Það vel að byrja mjög áhugavert að skoða það.
1: Já.
2: Það fyrst og fremst vegna bara skattlagninga Íslendinga á íslenskt bankakerfi. Gerum hærri eiginfjárkröfur eins og Benedikt í Arion listi hérna einhvern tímann. Það eru hærri skattar á íslenska banka. Það er hærri bindiskylda sem að leiðir til þess að þeir þurfa að leggja meira á. Það eru ýmsar álögum íþyngjandi reglur sem að eru á bankana sem valda því að þeir þurfa að vera hærri vexti af þeim ástæðum. Þannig ef við tölum um vaxta álagið á Íslandi,
1: þá
2: er það einfaldlega þannig að það væri þetta lækka vexti ekki bara á evrum og erlendri fjármagn, heldur líka á íslenskum krónum með að lækka álögunar á bankana. Þannig, sko, hluti af þessu öllu saman er heimatilbúið valdi. Skattlagning, hún hefur áhrif hvað sem er sama hvað við segja.
1: En þið fjármagni ykkur í evrum, en þið takið þau lán enga síður í íslenskum bankum. Er það ekki rétt skilja með það sé ykkar aðferð?
2: Já, það er sko. Og þetta er sannig að fyrir tveim árum að þá buðum við út allar fjármögnun okkar til erlenda og innlendra banka. Og við fengum tilboð frá þremur bönkum erlendis, bara mjög hagstæð tilboð. Þegar við var staðið og við fórum að skoða þetta saman, þá þorðum við ekki að fara til erlendu bankana af þeirri einföldu ástæðu og þeir þekkja ekki íslenskt hagkerfi.
1: Mm-hmm.
2: Við ákveðum heldur að fara til íslenskra banka og reyna að útskýra og sem sagt og hafa þá, við þekkjum það fólk, þeir skildir, þekkja okkur og hérna, þó að það kosti meira því að það einfaldlega þannig. Bara fyrir ári síðan, ég hefði ekki vilja fara í fyrra haust til erlendu bankana og útskýra fyrir þeim álagningu veiðigjaldana og áhrif þeirra á fyrirtæki og fyrirtækin í sjávörti. Sko, versta martröðin er svo, og það er þannig að bara erlenda banka inn í þessu, versta martröðin er svo að ef þeir verða hrættir og þú brýtur þessa lána, skilmála lánasamninga, þá bara gjaldfellar þetta allt saman.
1: No.
2: Alveg eins og gerðist hérna í hruninu mikla, þá bara voru lánalínu til íslensku bankana sko, hérna, frista og þú menn gátt ekki endur fjármagn sig. Það eru þetta bara áhætta sem er og skiptir bara miklu málu við þurfum að hugsa og passa upp á að það er það að hérna, þegar við erum að reka fyrirtæki við verum þetta að vera skynsum við verum þetta að forðast áhættu það er ekki bara að gengis á þetta það er ímis konar önnur áhættu sem þurfum að huga og bara fyrir ekki að ég tala sem ekki en mínum huga hérna, er bara mesta áhættan í rekstri sjávörðsfyrirtækis það er pólitísk áhættu á Íslandi
1: Já.
2: En við erum ekki tala hana núna, við erum ekki tala hana
1: Ég getur tekið sér þáttum það einhvern tíma setna Nei, mér finnst það bara svona Þetta er svo áhugavert vegna svo er náttúrulega líka þannig að það er eitt púslin í þessa mynd er það að við erum ekki með tollfrjálsan aðgang inn í Evrópusambandið á öllum sjávörafurðum og til dæmis í þínu tilfelli þá er þú með nokkrar vörur sem að einmitt njóta þess ekki og það er svona, þú ert viðkvæmur fyrir tollum inn í Evrópusambandið og þess vegna veltir maður þetta fyrir sér ef maður horfir bara þröngt á hagsmunni vinnslustöðvarinnar skiluru bara algjörlega þröngt og erum ekkert að hugsa um samfélagið eða heldur bara útflutningin tekjurnar á honum og svona við hvort það gæti verið hérna hvort það gæti verið hagstæðara fyrir ykkur að vera innan tollamandalagsins heldur en utan þess
2: Þetta er bara lítið góð spurning. Því að það er þannig bara að þurkaði fiskur frá Íslandi, þurkaði saltfiskur, hann ber 15% tolla, þurkaði saltfiskur frá Nóri, hann ber ekki toll.
1: Nei, akkurat.
2: Og þetta hefur þetta leitt til þegar þróunar að norðmenn hafa þurkað fiskinn en við Íslandi ber ekki. Við hins vegar sko höfum flutt út þennan svo kallega blautverkaða fisk og það sem við gerum þá og við fjárfestum í Portugal til þess að fara í að þurka sjálfur og vera nær markanum og mér langar bara að segja þetta svona með eitt einskot sko, að árið 2017 gerðum við markaðsrannsókn í fimm hérna, löndum hvað við ættum að gera, hvernig við ættum að nálgast markaðin og niðurstaðan var svo sem að kom mér og eiginlega öllum öðrum á að skynsanlegast væri fyrir okkur að nálgast og það voru ýmis rök fyrir því skynsanlegast að væri að nálgast portugalsmarkað og að fara einmitt í þessa vegferð að, hérna, markasetja íslenska þorski Portugal.
1: Mm.
2: Og byggt á því, þá fórum við í þessa fjárfestingu. Þannig að þetta, sko, tollar hafa áhrif og ég að þetta lýsa því hérna hvernig þessi tollar hafa haft áhrif. Hér byggðist ekki upp þessi þurrkuðina sem að gerði það í Noregi, sko. En hérna, við þetta, sko, við sáum þetta tækifæri og þetta þurfið þá að fara fram hjá tollunum með þessum hætti og inn á markaðin og bara, það alveg hárri rétt hjá og bara áhugaðu spurning. En svona í heildina tekið, þá eru tollar ekki að trubla okkur mikið, sko, en þeir trubla, sko, og þeir eru náttúrulega, þeir snúa kannski frekar af því, þeir eru ekki háir af því að það er tollfrelsi á hráefni en eitthvað ef það er unnið, þá eru einhverju tollar,
1: sko. Já. Þetta er þessa fullunnu vörur sem þetta snýst fyrst og fremst og einmitt eins og vörur náttúrulega uppsjáða fiskur sérstaklega sem þýður auðvitað mikið í.
2: Já. Þetta er auðvitað bara, þetta er þetta, þetta hefur þetta áhrif og þetta skiptir máli en bara eins og ég sagði á það sem skiptir þetta atvinnulífi mestu máli er viðskiptafrelsi og tollfrelsi og endanum sko er það best fyrir sko þjóðirnar að svo sé eða þetta almenning. Það er best.
1: Og þess vegna náttúrulega svona þegar maður horfir á það, ef maður tekur augun aðeins af vinnslustöðinu svona þröngt og horfir á því víðara samingi, þá, og það er auðvitað augljóst fyrir Íslendinga sem eru lítil þjóð og byggjum allt okkar á útlutningi að stöðuleiki í viðskiptaumhverfi reglugerðum og öllu slíku er algjört lykilatriði og aftur þá svona veltir maður því fyrir sér fyrir fyrirtæki eins og ykkur er ekki... Ég ekki að fiska það inn í Evrópusambandið ef einhver heldur það en ég bara að reyna að leita álits á þessu en er ekki umhverfi stöður að fyrir okkur, fyrir fyrirtæki eins og þitt, ef það er innan svona, ef það er í félagi við aðra ég vorða þannig meira, heldur en við erum
2: allt hefur sína kosti og gallar og þetta er bara þannig og þetta er þannig að við þetta vinslustöðu sjálf þetta ræður sko hérna, alþingi þegar uppi staði hvað gerir og að, hvort við verðum aðrað Evrópusambandinu eða ekki ef við verðum aðrað Evrópusambandinu þá þurfum við að sjálfsögum að bregðast við alveg sem þurftum að bregðast við hérna, veiðigjöldunum fyrir ára síðan og ég var nú bara að skrifa grein á vísi bara fyrir 20 þess að ég var útlýst á það að afleiðingarna hefði verið það hefði mist 100 manns vinnum á aðalegi og það er bara, ekki bara beint til þess afleiðingarnar, við höfum ekki sest yfir það hvað þetta, ekki sérstaklega en það vitum við ekki samningin, en þegar ég var að undirbúa mig þá kíkti ég nú aðeins inn á samninga við það sem voru hérna 2010-2013 og kíkti inn á fundargerði sem snýður á sjávarútveg þar var bara ekkert inni
1: Nei, það byrjaði náttúrulega aldrei
2: og það er líka hitt, sko, sem að mér langa líka nefna, sko Hérna kom maður til mín ári held ég bara 2011 veldi eitthvað sem er Tímo Summa, hann er stóðum merkilegu maður, frábær og hreinskilinn og sko einn af þessu svona mönnum sem að ég haft mest gaman á að hitta það var sendiherra Evrópusambandsins árunni 2010-2013
1: Já, akkurat
2: Já, og ég spurði hann af hverju vill Evrópusambandið Ísland verði sko, hérna, meðlum og hann sagði bara strax Ísland, sko, það er Evrópuríki og við erum samin Evrópu, þetta bara skildi ég það. Svo sagði hann, Ísland býr yfir auðugum fiskinu og okkur vantar fiskum.
1: Mm.
2: Ísland býr yfir mikill orku og okkur vantar orku. Ísland er glugginn til norðurs og við viljum auðvitað hafa áhrif til norðurskautsins og allt þetta. Svo var það sem hann sagði, sem var mér fast merkilegt og er nákvæmlega sama staðan sem núna. Hann sagði, það er eiginlega ómúld og þetta er þetta ekki fallið að gert það mér vitnaði til samtalsins en þetta er bara þetta skiptir máli núna. Hann sagði bara, það er eiginlega ómúld þetta sem ég er fólk sem veit ekki hvað það er að semja. Það er, ég vildi miklu frekar svo hann, semja við LJU sem var bara nei og harður og neina því þeir vita hvað þeir vilja. Og þegar ég var svona undirbúa þáttinn þegar þú hringdir í mig þá þetta þurfti ég að fara að lesa sem ég hef ekki gert sérstaklega mikið og bara, er ekki mér til sóma svo ég bara því til að haga og ekki að draga með tjöður yfir það þá bara finnst mér þegar ég horfum ég á þetta þá finnst mér þannig að ég get ekki með einföldum hætti fundið hverju samningsmark með Íslanding ég veit það til dæmis
1: Það er náttúrulega einhver leit í þingsáldunar til lögunni sem laðið var fram.
2: Já, ég þetta var að reyna að gramsa og hjálpa gerfi greindar en margir góður menn að ná auðvitað á þetta. Ég bara veit það að samtal við sjávörðin, ég held að það sé ekkert í þessum undirbúningi. ég ætla að hef ekki heist neitt af því.
1: Nei.
2: Og sjávarútvegurinn mjög þýðingar mikil atvinnugrein og bara, já, og skiptir þetta miklu máli. Það sem ég ætla að segja líka í þessu, að mín tilfinning svo að undirbúningurinn og aðdragandi sem nákvæmlega eins og þegar var við að böðla veiðigjöldunum í gegnum alþingi, hvort vissi ekkert hvað það var að gera. Það er bara það á bara að gera þetta, þetta er gert það bara stuttum tíma, þetta er bara svona sem dæmigerði íslenski göslaraháttur, það sem illa undirbúin og lélegur undirbúningu.
1: Mm.
2: Og það einmitt það sem tíma sem maður var að segja. Þetta bara þannig að Íslendingar voru bara ekki almennilega undirbúin undir hvað alltaf að gera og tilfinningin svo að það sé ennþá. Það sé ég hlustaði Ólaf Ragnar í podcastinu í gær, sko.
1: No.
2: Þá er það eiginlega þannig að, sko, eins og hann sagði, var að hafa rétt hjá hann. Að lágmarki þegar að svona fer af stað, þá þarf að gefa 1-2 ár í undirbúning umræður og ferli og ná einhverjum stórum og hérna einhverju samstöðu og Íslendingar viti hvað það að gera. Í mínum huga vitum við ekki hvað það að gera. Það þetta ekki gott.
1: Nei, nei, en verðum við nú ekki ætla stjórnmöldum að hérna, taka til hendin í þessu þegar þegar að hérna, verður komið á hreint hvort að það þarf að vinna verkið ekki.
2: Já, en sko, það sem ég var nú líka að minna að staða það á það. Áður við keiptum fyrirtæki í Portugal gerðum við markaðsrás og 2 ára í hvað átt ætlum að fara síðan fórum við og keiptum fyrirtækið og

0: Af því við erum Íslendingar og selja íslenska fisk og þá trúar okkur, það meiri trúverðuleiki hjá okkur. Við náum þannig inn og þetta íslenski fiskurinn og við segjum það alveg fullu fyrt hann það, hann betri.
1: Mm.
0: En, hérna, en þá þarf líka að selja hann og hugsa það, þannig að sko markaður skiptir mjög miklu máli.
1: Já, en sko ég, þegar maður, þegar út að segja svo þá hugsa maður líka, hérna, ef við værum með aðra stöðu, hefur þú þá sett upp þessa vinslu bara í heimabyggð? Ef við hefðum getað flutt inn hérna þurrkaða fiskinn á 0% tollum eins og normenn, hefur það farið í þurrkunina hér? Ég meina þetta snýst líka það að halda einhvers konar halda störfum á sínu heimasvæði og allt það. Ég meina það er eitt af því sem að fyrirtæki svona skipti máli þeirra rekstri þetta.
0: Ég guð mig góðu sko, ég meina það er þannig ef þú bara horfir á einskistöðun og sögur hennar sko. Það eru það byrja 15 ár síðan að hlutöfum vinslutöður að bauðist tvöfalt hærra verð fyrir hlutabrifum sín og allir gáttu lappað út með fullta pening. Við völdum það að standa með byggðin hérna í eigin og byggja upp atvinnulegstinni og það höfum við svo sannarlega gert.
1: Mm.
0: En við verðum þetta bregðast við aðstæðum eins og ég ekki sífald að klifa á
1: mjöngjöndin.
0: Það er þannig sko. Staðan þetta svo og það þessi óþægilega staða sem eru auðvitað ekki sko, sem snýr að Evrópusambandið ef að við í sjávarútvegi gerum eitthvað eða bara horfum, tökum förum bara út fyrir sjávarútvegi förum inn í ferðarþjónustu hvað þessi að gerast þar þá það allt í einu að menn eru átt að segja því að það eru að spretta baðlónu upp við sveður á landi og af hverju það, jú, það er markaði fyrir það fólk hefur áhuga á því að sækja það og það er business í því og sko Og þeir sem að fara út í baðlónabyggingu hafa gert það tiltölulega gott. Og hvert þá næsta skref? Íslenska stjórnvölda. Skallegja þá, meira. og þetta er þetta það sem að, þetta er það sem ég var að segja á það. Sko, ég búin að vera þetta 25 ár eins og leigubilstjórinn.
1: Já.
0: Ég er sem bransa og maður búin að læra ýmislegt. Og það sem að maður er að læra er það að ef að við fjárfæstum eða gerum eitthvað sem gott er hérna á Íslandi, þá er næsta sem við fáum er hærri skattar.
1: Mm.
0: Og það er þetta gengur ekki. Ég ætla bara hérna, að segja það að það sem að skiptir okkur mestu máli er bara að taka til í okkar eigin ranni og vera skynsamir í því sem við erum að gera.
1: Mm.
0: Og þetta er bara að því að hérna, fyrirgeðu hvað ég óðamála en það er bara þannig sko.
1: Mikið niður í fyrir. Sko,
0: já, það er þannig að sko Það mikið talaði um íslensku krónuna, sko.
1: Já, já.
0: Og hvort að hún sé sökin eða orsökin eða valdurinn að því öllu saman sem hún er.
1: Mm.
0: Bara horfum bara á tímans tönn og hvað hún gerir. Ef við lítum til ársins 19, þá fættust afar mínur og ömmur. Og öll voru þau blá fátækt fólk, eins og íslenska þjóðin. Og það er þannig að tekjur Íslendinga á mann voru 40% af því sem Danir höfðu, þá, 40-50%, meir en, sko, við vorum helmingi fátækkar heldur í Danir, en Danir voru tildurlega vel settir, ég held að, sko, ég held ekki getur sagt það, Íslendinga voru einn fátækasta þjóð, Evrópa.
1: Já, svo segir það.
0: Núna í dag eru tekjur á mann, já, Íslandi meiri heldur í Danmörk. Eignir á hvern mann í Íslandi eru meiri heldur í Danmörk. Og hvort er það nú langar með að spyrja því? Hvort heldur þú
1: að það sé að það? Banna að spyrja mig.
0: eða kenna heldur.
1: Já.
0: Ég ætla bara að segja, sko,
1: já.
0: Þakka það að forfærum okkar fyrir dugnað, fyrir áræðni og fyrir að keyra Ísland og reka það, sko, hérna, sem sjálfstæða þjóð. Horfum svo til grænlendinga, sjálfa það. Það sem Danir hafa stýrt verið við danska krónu allan tíma.
1: Nú þurfum við aðeins byrja, hérna, ekki alveg leggja allan heiminn undir, þurfum við að fara að stýrta okkur allan endan.
0: Þú er að stjórna á mér.
1: Já, ég er að reyna. Nei, það er allt í lagi. Hérna, nei, en bara svona, svo við sumurum þetta upp að hérna þá svona þrátt fyrir þessa miklu starfsemi inn í Evrópu sem þið eru með þá sér þú ekki sérstakan ávinning af því fyrir fyrirtæki ef ég byrði að horfa þröngt á það að hérna að við væri yrðum aðilar að Evrópusambandinu það er það sem að svona líkir spurningin eiginlega til
0: þín ég held sko að ef þú horfir bara þröngt á fyrirtæki sko og hluta á hana, þá mikið veðja á það að virði félagsins myndi hækka við aðeins
1: það gefur líka stækkunum möguleika ekki satt sem þið hafið ekki hér
0: ég held að við höfum hann alveg trátt fyrir það, sko. Mm. Þess að það

0: á ég við í Evrópu sko. En þetta er hérna, svona, en það má líka þá hinum megin sko segja að hérna að þá stjórnum við ekki fiskimiðanum lengur og við vitum ekki afleiðingarnar og það var það sem ég var að reyna að segja þegar ég vísa til þess að tímast hannar sko og vísa hérna 130 ár aftur í tíman. Hvernig verðum við sett eftir 130 ár þegar að Evrópusambandi verður búin að ná markmiðum sínum það að sko þetta verði eitt sambandsríki og við höfum ekkert að segja. Þá held ég að sko þetta verði löngu dauður þá
1: jú.
0: En þá held ég að afkomendur hérna á Íslandi þeim sko svo þróun sem hefur áttist að síðustu 130 ár við þurfum að passa hann og velda og við þurfum að segja við getum ekki verið svart sem að sagt að sé allt vitlust og lélegt í Íslandi við getum eins og að verið miklu og stolt af því sem gerst hefur undanfærin ár og þannig hefur þetta horfa til framtíðurna og við höfum gert það bara betur ein ef við horfum þraut á hérna vinslutuðinu eins og reyna svara spurning þá er ég ekki alveg viss hvorum einn það mjög liggja því að sko, það getur velfæri svo að sko fiskimiðin og nálað okkar við fiskimiðin og bara til dæmis deilist á það alltaf, að við höfum ekki stjórn á því og það er einhver aðri komin í það eftir 50-100 ár og þá er ég kannski ekki endilega tónum vinslutuðar þetta er þjóðina.
1: Já, akkurat. Allavega þetta er hérna, já, málum blandið, getum við gjörða þannig.
0: Og þú fyrir ekki yfir æsikilinir.
1: Já, ekki bál, heyrðu, hérna, ég þarf að fara í annað, en gaman að heyri þér og hérna, takk fyrir þetta. Haldum áfram með erumálinn hérna eftir Gauti Bjarkertsson og Jón Helgi Egilsson verða hérna eftir smástund.
2: Bylgjan mælir með

0: miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko. Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
6: Bylgjan.
7: Björt og

0: Sælilustendur, höldum hérna áfram á Sprengistandinum en verða að fjalla með Evrópumálinu þetta eins og hérna glöktu við fram komið og hérna áhugavert viðtal við hann Binna í vinstlustöðinni hérna og stöðu sjárútisins og skoðun hans á þessu öllu saman bæðið þröngt séð út frá fyrirtækinu en líka svona aðeins víðar hans fyrirtæki eru þetta með annan fótinn inn í Evrópusambandinu bæði auðvitað með sölu og vörum og eins í fyrirtækjarekstri þar sem það hérna með starfsemi margháttaða starfsemi í löndum ég ætlaði hérna að fjallum landbúnaði líka hún verður hérna Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri Bændasamtakanna og síðan það hérna ætlum ég að skipta núna yfir í svona ég ætlaði að fjalla aðeins um hagþróunina og leggja hana undir og hérna Jón Helgi Egilsson hérna hérstur hjá mér og við eigum vona Gauta Bjeggertssyni hann að hlaupa hérna í hús ég best veit Jón Helgi er þetta fyrirverandi formannsstjórnar Seðlabankans og Gauti prófessor við Brown Háskóla í Bandaríkjunum í hagfræði. Já Jón Helgi við skulum bara aðeins hérna aðeins byrja fyrst að Gauti ekki komin og hann kemur bara dettur hérna eftir augnablikum sem ekki hafa þögn í útvarpi það er vist ekki vel þokkað. En hvernig svona hérna hvernig metur umræðina? Það er svolítið síðan kostinn til mér síðast og þarna á margt gengið á og þú sagði mér þá og þú hafði nú ekki svona upphafa ætlaði að blanda þenni í þetta en annað hefur nú komið á daginn og þú skrifa hverja greinir á fætur annari. Hvernig metur stöðuna?
1: Já, ég met stöðuna eins og áður að það er tölvöld mikið svona upplýsingar óreiða í gangi.
0: Já.
1: Og ég var til að mynda í hérna Vesturbæjarlauginni fyrir tveimur dögum og var þar í pottunum og hérna og þar voru einhverju greinlega mjög harðir ESB sinnar og ég spurði já og af hverju viljið þið ganga í ESB?
0: Já.
1: Og þá var svarið, við viljum fá lægri vexti, við viljum lækka verðbólgu.
0: Já.
1: Og það finnst mér mjög áhugavert vegna þess að það sem við erum að fara að gera núna 29. ágúst, að það er að við erum að fara að kjósa áframhaldandi aðildarviðræður að ESB.
0: Já.
1: Og við erum ekki að fara að kjósa evruna og það er náttúrulega þannig eins og við vitum og hérna að þó svo að við förum inn í ESB og þó að verið sagt já núna í ágúst og þó svo að verið sagt já hérna ef það tekst að semja að þá erum við ekki að fá evruna þegar við göngum inn. Það er ferli sem tekur langan tíma.
0: Já, ég vil sé að þú hefur verið að halda því fram, já,
1: einmitt. Já, það er ekki bara ég, það er ef við tölum til dæmis sem Jón hérna, Danielsson svo voru við London School of Economics að það hefur hann sagt að það, sem sagt, ef við förum þess að vegferð, þá getum við tekið upp evruna mögulega 2042.
0: Gauti er mættur hann getur ekki á sér sér til kom þetta hlaupandi
2: það tók ekki eins og þrjú ár sko. Við syns verður nú ekki það að tapa fyrir slóa
1: ef fyrir aðeins í þetta að þá líkur það bara fyrir
0: já.
1: Að við erum að kjósa aðild að ESB og akkur ræðum við þá ekki það það Gauti og fleiri hafa
0: við erum ekki að kjósa það sem við erum búin að sækja aðild sko. Við erum að kjósa að halda viðraðum áfram
1: að halda áfram aðild að viðraðum þannig að það að veifa því fyrir fram á fólk að þetta sé spurningum það að við séum að fara inn í hérna evruna við inngöngu það er alltaf bara villandi og það sem ég var að segja ég má klára Gauti það sem ég var að segja er það að umræðan er svolítið þannig af því að sagt, menn hafa að skrifa það að við höfum bara gangi í ESB og þá lækki verðbólgan við þurfum að koma verðbólgunni niður með íslenskri krónu og við þurfum að ná því að hún sé á pari eða hún má vera 1,5% því sem er með þeirra þriggja þjóða sem að hafa lægsta verðbólgu í Evrópu og við þurfum að ná síðan vöxtunum niður ríkisskuldi þjóða þeirra sambærilega á þetta með að vera 2% hærra og síðan þurfum að fara ERM2 og þá má ekki vera mikill hérna þrýstingur á gengið og þetta getur að tekið langan tíma og það eru dæmum það að það hafi tekið skamman tíma en það eru líka dæmum það að það hafi tekið 20 ár og það eru líka fjölmörg dæmum það að við erum með þjóðir sem að eiga að taka upp evruna en hafi ekki gert að þrátt fyrir ára 10 í Evrópusambandinu að þeir eru ekki uppfyllt að þessi samleitni skilir því þannig að umræðan, þú spurði sko hvernig þess mér umræðan vera, mér finnst nú bara að vera mjög skrítin, við erum að halda áfram, við erum að kjósa aðildina, við erum ekki að kjósa evruna, við þurfum alltaf að ná þessu niður, við þurfum að taka til í ein ranni eins og binni í vissastöðin sagði.
2: En sko fyrirgeðu að ég sé hérna eins að fyrirgeðu hjóna eða að skrifa fram í filmi, ég gat ekki staðið smátið, en sko ég held að við verðum náttúrulega hugsa um þetta þannig að þegar kemur að samleitni vaxta og það kemur að ná tökum á verðbólgu og svo framvegis, þá er það eitt að ganga í Evrópusambandið, það er eitt að taka þátt í samstarfi við Evrópska seðlabankan sem kemur þá inn og getur hjálpað okkur að hafa einhverja stjórn á þessari minnstu sveigjanlegu mynd í heimi þá það eitt út af fyrir sig mun hafa mjög mikil áhrif hvað var að stöðuleikan varðar og hjálpa okkur í því ferli að ná niður verðbólgu. Nú þarf alveg rétt að evraninu þetta bara eitt af fjölmörgum atriðum sem að fólk á að hafa í huga þegar það hugur að Evrópu aðild, en ég held að það sé ekki rétt að segja að, að það muni taka einhver 20 ár, við sjáum bara fjölmörg dæmi um ríki, nýli ríki sem eins og það tók Finnland 4 ár og hérna Austurríki 4, Möltu 3, Cyprus 3, Slóvinju undir 3 og einhverjum sko þau ríki sem hafa ekki tekið upp eins og Svíþjóð og Danmörk, það er vegna sem því verið hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að sko, og sé náttúrulega önnur ríki eins og Rúmenía sem að hafa ekki haft stjórn á sínum fjárhagsmálum, en það nú eitt af því sem er gott, hvað var þar og mér stundum Bjarni Ben ekki að fengið nægilega gott kredit fyrir það, að það var vel haldið á hérna stjórn ríkisfjármála, þannig að við uppfyllum mastri krítirina hvað var þar skuldasöfni ríkisins, ólíkt fjölda þeirra ríkja sem eru í
0: eins
2: og Holland og svo framvegis.
0: Við
2: erum hvað, 13 minnst skuldsetta þjóð þessa miða við sko þessi hérna ríki sem eru í ESB. Þannig að ég miklu bjartsýnni en Jón hvað það var þar að bara sko, reynslæsar þjóðu verið svo að bara það eitt að ríkisstjórnin seti fram trúverðulega trúverðulegt markmið um að taka upp evruna og það er náttúrulega fyrir alls konu ísjörn en ekki síst bakstuðning einn stærsta seðlabanka veraldar, Evrópska seðlabankans, að hjálpa okkur að halda upp í þessari minnstu mynd veraldar. Já, það má deila um þess að eigi fyrir utan Indland, hvort að hún sem hann hefur reyðt festi rúpi hvort að hún sem inni, en hérna bara það eitt að setja sig fram trúverða áhættum, það leiðir til þess að vextir fara að falla og það gerist oft, og sko, þetta er ekki spurning bara hvernig við tökum upp efru held bara strax og komin trúverðu áætlun sem við séð í ríkjum sem þetta gera, þá strax þurfa að sjá ferli í vöxtum að fara nálægt, eins og ríkjaskuld byrjum að fara nálægt
0: og það gerist bara um leið og við hérna
2: já, vextir, markaður er náttúrulega er ekki að horfa aftur og bara þeirra að horfa fram á við þannig að ef þú ert með trúverð endamarkmið, þá sér það strax stað sínir reynslan hjá þeim sem er með trúverðuga leið, en auðvitað byggist þetta allt á því að stjórnvöld seti fram trúverðuga leið bæðir varðar ríkisútgjöld sem að ég meina við uppfyllum aðstætt krítirinu hvað varðar halla og skuldsetningu, en við eins og eiginlega lönd bæði í Evrópu í Bandaríkjunum, við höfum náttúrulega ekki farið varhluta af því að Bandaríkjunum Ísrael fóru að varpa sprengjum á Íran og það hefur valdið verðbólguskoti.
0: Já, já. En er þetta, svo við komum því á reynd og bara eitthvað álita á því bækja, þessi innganga í evruna, hvenær sem að hún verður og þá þessi samleitni við evróska vexti, er það megin efnarslega ávinningur sem af þessu yrði?
1: Ég er, sko, fyrsta leið það sem að Gautur segi, það nú ekki rétt, hann talar minnstu mynd í heimi.
2: Ef ekki segja að sé skoðan mismunur.
1: Og það eru, ef við tölum bara
2: sko, skilgreiningu,
1: ef við tölum bara skilgreiningu hérna IMF, Alþjóða gjaldeyrissjóðsins, að þá lista þeir upp myndir sem eru sjö, myndir sem eru
0: álíka. En skiptir þetta einhverju máli, hún er mjög lítil.
1: Allavega,
2: ég var að tala sveigjanlega myndir.
1: Já, lóð mér að svara. Ég er að tala um flotgengi og það eru sjö myntir sem eru þar.
0: Já.
1: Ég er ekki að segja það að hún sé ekki lítil þrátt fyrir það, en það þetta er bara röng framsetning og villandi. Við erum ekki með minnstu mynti heimi.
2: Nein.
1: Það er ekki þannig og þetta er rangt sem að sagði. Hann segir síðan að við fáum síðan aðstoð Evrópska seðlabankan fyrir því að að ná niður vöxtum, herri fyrirgeðu, það er nú bara þannig að við þurfum að ná niður vöxtum með íslenska krónu. Mm. Og við þurfum að ná niður verðbólgum íslenska krónu og við getum farið í það hvað ákvarða raunvaxtastigi hérna á Íslandi. Það er ekki það að við segjum að við ætlum að taka upp evruna, að við göngum inn í ESB. Það að við göngum inn í ESB, það þýðir það að við þurfum að til dæmis að auka hérna embættismannakerfi, við þurfum að auka umsvifin þar, við það mun kosta eitthvað, skilur við? Og hluti af því sem ákvarðar sko jafnvegisgengi hérna þjóða, að það er bara eftirspurn eftir fjármagni, ef við þurfum að fjármagna aukin umsvif embættismannakerfisins og ríkisins.
0: Það getur nú ekki verið svo stórkostlegu kostnar að það skiptir
1: nú höfumál í þessu. Það vegur allavega í hináttina, skulum við segja, en það sem að Gauti var að segja, við fáum aðstoð frá Evrópska seðlabankanum, hvað þýðir það í raun og veru? Ef við varum að fara í gegnum það þýðir það að við fáum lán til dæmis. Og lán eru bara þessi eðlis að við þurfum að borga þau tilbaka.
0: Mm-hmm.
1: Og við vitum það alveg
0: að... Þú ert að tala um að við tökum gjaldir í lánu til að stilla af gengi krónunar.
1: Það er hluti að því að vera innan sko hérna ERM2, mm-hmm. þá þarf við að passa upp á sérstaklega ykkur vikmörk og við getum fengið aðstoð eins og Gauti orðaða við það að passa.
0: En eru það meiri kostnaður en við að halda út í gjaldirisforðanum eins og hann er í dag? Nú,
2: þannig virkar náttúrulega flotkerfið að þú erum verið með,
1: við getum farið
2: með gjaldirisforða og núna hefur aðganga bara einu stærsta gjaldirisforða heimi sem er bara evran.
1: Já, við getum, en við þurfum eiga sér að þekka lán fyrir því, við getum gert hérna lánalínu samninga við Seðlabanka þó sem ekki að setja fara inn í ESB, skilur við, við getum gert það, en það er öðruvísi hérna nálgun. Varðandi gjaldirisforðan þá er það alveg sérstöku umræða. Gjaldirisvaraforðin, ef við skoðum ársskýrslur Seðlabankans síðustu 10 árin, þá var ávöxtun hans 136,1 miljardur króna. Það er að vísu vantar inn í ok, hvernig var hann til og það eru margar leiðir til þess að búa til
0: gjaldirisvaraforðin.
1: En málið er þetta.
0: Já.
1: Að stóra myndin er þessi.
0: Já.
1: Við þurfum alltaf að ná niður verðbólgu og vöxtum.
0: Já. Og það upp er ekki prýrt. Það er þín, þín megin rök í þessu.
1: Jón Danielsson, hann er með það mat, ég var ekki með það mat að það ekki 15 ár.
0: Nei.
1: En það er engin sjálfvirk leið að taka upp evru og lækka vexti eins og umræðan hefur verið og eins og Gauti hefur verið að gefa til kynna.
0: Já, leiðum honum að svara því að spyrja.
2: Já, ég er náttúrulega bara að tala um reynslu þeirra ríkja sem hafa tekið þátt í þessu samstarfi. Þú getur bara litið á þau fyrstu ríki sem tók upp hérna evruna 99 að strax og það er komin endapunktur í ljós. Þá sérðu vaxtal nafnvextina til fara að leita saman. Vegna þess að þá eru markaðin fannig að búast við því að það sé trúverður leið til þess að taka upp evru og þá sérðu þess að vaxta samleitni og hún fer af stað miklu fyrr en evran sjálfi tekið upp. Við erum að sjá það gerast 2-3 áður og ég meina það er ekki bara sko Spánn og Portugal, þannig, ég meina við erum að tala um 20 ríki sem eru 21 ríki er að segja. Ég tek eða Þýskaland út fyrir sviga vegna sem að segja að hafa allir svona verið að menn á tala um að sletta enskri tungu frírætt á trúverðleika Þýska Seðlabankans og strax svo menn sjá leiðina að trúverðleika að Þýska Seðlabankans og að þú sért að bindast þeim böndum í samvélum myntsamstarfi. Og ef það er trúverður þá sést þess strax stað í fjármálamörkunum vegna þess að þeir eru þess eðlis að þeir eru að horfa fram í framtíðina og ef þessi leið er trúverður þá sést þess stað og það mun hafa áhrif á verðbólguvæntingar og það hafa áhrif á verðbólguvæntingar í sjálfum sér mun líka hafa áhrif á verðbólgu í dag vegna það eru þau ég ætla ekki að fara að tala um það ekki umræðum um Filipskurfur en fyrirtæki setja sitt verð byggt á væntingum hvað er að fara að gerast í framtíðinni. Þannig að allt hangir þetta saman og þess vegna finnst mér að það er ekki hægt að gera lítið úr því hvort þú ætlar að ná niður verðbólgu og komast í þessa stöðu með að við sko, ég meina við sjáum ríki eins og Ítalía og Spán eða Portugal, þau hefðu bara aldrei ráðið verðbólgu, það er nú bara einn af megin ástæðan þess að þetta var búið þú voru að reyna að nýta sér en að trúveruleika Þýskalands og það tókst.
0: En samt sem áður, Gauti, er það ekki rétt að þannig að hérna, á þessu aðlöguna tímabili að því að við tækjum upp þessa sömiglu mynd, þá þurfum við samt sem áður að beita okkur til þess og óháð öllu að ná niður, hérna, ná meiri stöðuleika í hagkerfið.
2: Já,
0: það er alveg rétt sem Jón segir, við þetta eru aðgerðir sem við þurfum auðvitað sjálfa grípa til í stórum stíl.
2: Já, ekki? Það sem ég er að segja, við erum bara miklu auðveldara.
0: Þegar
2: við erum komið áfangastað og markaðir sjá að við séum komið áhuga, að við séum komið trúverðugan áfangastað og öllu því sem ég sé er, sem ég hef lesið, Jón hefur fundið aðra heimildir að séu einhverja aðra örmyndir einhver staðar í leyni, en hérna
1: það er ekki leyni, þetta er bara
2: allt því að gældri
0: sjóni
2: það skiptir ekki öllu máli, við þurfum ekki að vera að rífast ykkur að lista, en hérna þetta er ör mynd hagkerfi og það að sjá fram á endastöð á eftir að hafa mikil áhrif á stöðuleika.
0: En útilokar þú þessi rökjón, ég meina sem að Gauti er að nefna að þessi áfangastaður þegar hann er yfirlýstur og Seðlabanki hér hérna lýsir því yfir og ríkisstjórn með sínar fjármálaáætlanir og það er búið að samþætta þetta allt saman að hérna, þetta geti haft þau áhrif sem að Gauti er að lýsa, en er það snýst ekki allt starf þessara aðla trúveruleika framtíðarplön og hérna snáranleika við að fylgja þessu eftir.
1: Þetta skiptir trúveruleiki miklu máli, það er engin spurning. En staðan er nú bara þannig að það sem ákvarðar vexti til lengri tíma, að það eru ekki síður ríkisfjármál og lánsfjárþörf ríkisins, og ef þú ert með mikla lánsfjárþörf þá ert að hækka það sem ég kalla jafnvægisraunvextir og jafnvægisraunvextir á Íslandi eru í dag samkvæmt Seðlabanka Íslands sem 2,25%. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn metur það sem 2,7%. Í Evrópu er þetta mun lægra það er ekki spurning um trúveruleika. Ekki bara skulum við segja, það er vegna líka þess að eða út með þrótt mikið atvinnulíf sem að er að sem sagt, krefst mikilla fjármögnunar, þá hefur það áhrif á vaxtastig. Og ef þú ert með, til dæmis ef við tökum bara íbúðalán sem skipta hlustendur máli, að þá er það, hérna, Gunnar Haraldsson hefur nú farið yfir það nýlega, að svo kallað Íslands álag sem er beinlínis afleiðing af því hvernig skattheimta á bankana er og bindiskylda á svo framvegis, að það hækkar vaxtastigið á Íslandi 0,96 til 1,15%. Þetta eru aðgerðir stjórnvalda, eða það er að segja stjórnvald geta haft áhrif á þetta.
0: Já.
1: Og þannig að við þurfum að taka til í einu ranni. Það sem er gott við þessu umræðu sem er búin að vera í gangi, mér finnst alveg sko mjög tíma bara umræða, að það er hvernig getum við bætt umhverfið til þess að koma hérna niður, nei, koma hérna á meiri stöðuleika og lægri vöxtum. Ég var hljumis í vinnu við það að reyna að bæta hérna kjör á íbúðalánamarkaði, og af einhverjum ástæðum leið og þessi nýja stjórn tók við, þá var þeirri vinnu slaufað, og þá spyr maður, býtu af hverju að vera að slaufa vinnu sem hefur það að markmiði að taka á þeim sér íslensku þáttum sem halda hér upp í hærri vöxtum. Það er, og svo fáum við núna einhverja umræðu eins og að þegar við förum inn í ESB að þá bara fáum við einhverja evru og læri vexti, það er bara ekki svo þetta er villandi og það er að skipta máli. Við þurfum að gera þetta sjálf, við getum deilt um hversu langan tíma það tekur, en það er engin annars síðan að fara að gera þetta fyrir okkur, og þessi aðstoð sem Gauti talar um, þetta er að stóra hluta að við fáum lán.
2: Ég vil bara hérna benda á einmitt hvernig þetta settu vextir hérna í 400.000 manna samfélagi eru öðruvísi en í mynd samstarfi 21 ríkis sem að telur hvað yfir 300 miljónir. Auðvitað er það þannig að þegar þú gengur í þetta mynd samstarf þá eru jafnvægisvextir, hinn er sömu á svæðinu, það er ekki öðruvísi jafnvægisvextir í Alabama og það er í New York, þú gengur inn í sameiginlegt myntsamstarf, þá er það inn með það sem er tilgangurinn, að þá ertu búin að samþætta þín fjármálamarkað við fjármálamarkaðin í Evrópu. Og það sem við sjáum í íbúðalánavöxtum, ég skrifa hérna með þetta grein, býttu, nei, leiðum að klára, það sem við sjáum í íbúðalánavöxtum, ef maður skoðar hérna, kjör á raunvöxtum í Evrulöndunum þá eru þau, sko, það mismunir á hvert form þessara lánæra, en þau eru á þröngubili þetta raunvaxtabil sem ég metið í grein sem ég gefið út og rallum aðgengili á mjög þröngubili á svona milli 0 og allt 1,5, en síðan þegar við fyrir að skoða Ísland á raunvaxtum frá 4,5 til 5,5 síðan þar á milli þetta er Evrulöndin sem er á svo þröngabili hérna sem er aðalega skýrt af mismunandi lána fyrirkomulagi, hvort sem er fasta vexti í sömum löndum, byggist á föstum vöxtum eða með að fljótandi eins og í Svíþjóð og Finnlandi. Síðan eru löndin sem er á milli, það eru þau sem eru ekki innan Evrusvæðisins. Þannig að sko, það er ekki sérstakt jafnvægis vaxtabildum að takmarkuðu leiti á Íslandi mið af Evrópusvæðið, ef við erum inn í Evrópusvæðinu vegna þess að fyrir bankamann á í Austurríki, hvaða máli skipti það fyrir hann, hvort hann láni 100 evrur til einhvers ítals eða einhvers íslendings að því gefnu að áhættan séu sama, vegna þannig að fá borga sama í sömu mynd. Vandinn er náttúrulega sá að hann er, ef hann er að lána til Ísland sem einhver mynd sem enginn er að hérna vesla með og enginn vill vera að setja fjármagn í að reyna að spá vegna þess að mjög erfitt, vegna það eru sett fjármagnshöft, það eru skerðar upptekarignir, þannig að veist, ég held að það sé bara ekki rétt hugsað út frá þeim rannsóknum sem ég hef stundlað að tala um mismunandi að vera varanlega herri raunvextir á Íslandi en á Evrusvæðinu þegar við erum þangað komin. Það er bara ekki það, við erum að fara inn í stóra fjármálamarkað og það er það sem er einn af kostunum en ekki eini kostunum. Ég vil ekki segja það sé bara, þú veist,
1: Evróski seðlabankinn hefur alltaf bara gefið það út að jafnvægisraunvextir á milli aðildarríkjanna eru mismunandi.
0: En á þröngu bíli sem
1: það er. Þau eru á þröngu bíli og Evróski seðlabankinn segir að það sé á bílinu mínus 0,5% upp í 0,5% og það er alveg
2: Láfum
1: þess að klara að sko ef við tölum en sko það eru mjög mismunandi verðbólga í öllum þessum aðaldaríkjum en þeir eru með sömu nafnstýrivextina sem því það nafnstýrivextir í Evrópu eru mjög mismunandi og það þýðir það
2: til hvað áttu við með nafnstýrivextir? Það er bara eini stýrivextir á Evrópska seðlabankanum.
1: Það eru, ég er að tala um þá, það eru bara 2,25% stýrivextir sem eru í Evrópska seðlabankanum og svo eru mismunandi verðbólga í aðaldaríkjum það því það raunstýrivextir eru mismunandi milli aðaldaríkja, ok? Raunstýrivextir í hérna Litáen sem verðbólga er 5,6% eru mínus 3,35%. Ok, hvað þýðir það? Það þýðir það að og til dæmis Króatía hefur verið nefnt sem eitthvað fyrirmyndaland að gangi svo vel. Það er Króatía á nú við að glíma tölverða þenslu, það er mikil hækkun en þeir eru með neikvæða stýrivexti. Er þetta góð hagfræði? Ég held ekki. Markmiðið með sjálfstæðri peningastefnu og flotgengi er að reyna að hámarka samkeppnishæfni útflutningsgreina og tryggja það þannig að þegar að við verðum fyrir einhverju áfalli að þá færist eftirspurnin frá útflutningsgreinum yfir á innlendamarkað. Okay? Þetta er markmiðið er að búa til umhverfi að sem við byggjum upp hagvöxt og tekjur til lengri tíma á sem skilverkastan hátt. Við getum ekki gert á það, það sé óumdeilt og ég held að gauti hljóta að skilja það fyrir ekki skilja heldur að vita það að hérna að við getum ekki gert það ef við erum búin að gefa þetta sem að frá okkur þannig að mín spurning er alltaf þessi ef við náum niður verðbólgu og vöxtum vegna sem við þurfum gott þeir alltaf að gera það sjálf og eru komin að samastað í Evrópu af hverju ættu við þá að gefa frá okkur flotgengi og þá segir gauti já, það til smá mynd sem er alveg rétt. En, og Gauti er náttúrulega hefur verið að vinna í Bandaríkjunum og þekkir það mjög vel og hérna með dólar, dollar er forða mitt heimsins. Það er allt annað heldur en að vera með lítið opið hagkerfi sem er með svona litla mynd, það kallar á annað. Þess vegna höfum við lent í vandræðum í gegnum tíðina og þess vegna höfum við líka verið að bæta okkar peningastefnu.
2: Já. Sko, ég held að hún hafi batnað mjög peningastefnan en ég held að sé hins vegar, ég mjög svartsýn á það að við getum einfallega komist í þá stöðu að vera hérna með lága stöðu að verðbólgu án þess að vera með trúverðugt markmið að ganga inn í stærra myndsamstarf. Þannig að spurningi svo af hverju ættum við að taka það upp ef við náum niður verðbólgu? Já, mitt svar er, við náum henni ekki niður og koma á stöðuleika nema við séum með trúverðu endastöð. Mm-hmm. Þannig að þú veist, þetta er svolítið sérkennilega sett upp ég veit ekki hvort við erum að fara út í tæknilega umræðu hvað var raunvextin, hvað er raunvextin, það er bara nafnvextin miða við vænta verðbólgu og þá spurning hvað er vænta verðbólga þetta er, ég vil eitthvað raunvextin og skilgrindi þannig til dæmis í Bandaríkinum að þessi vænt verðbólgi yfir allt öll Bandaríkin og raunvextir finnst mér eðlilega skilgrindi líka í Evrópu sem nafnvexti mínus fænt verðbólgu yfir allt Evrópusæðin. Mm. Það er auðvitað rétt að í einstökum ríkjum eins og Alabama þá kann verð að þróast með öðrum hætti en í Mississippi. Þannig að þú veist, þá eru náttúrulega ef þú mælir raunvexti miða við svona einstök svæði hvernig verðlags þróun er þar getur að koma alls konar niðurstöðum en ég veit ekki hvað það skiptir máli vegna þess að við mælum raunvexti með þessum hætti vegna sem við erum Já, þetta stóra mynd hægt í heild, en þetta er tæknilega umræð sem kannski að það ekki heima frekar hérna
0: Nei,
2: láta við þar sitja en kannski eftir frekar það um líka kosti og galla hann beinlínum við á gallana og það eru auðvitað gallar
0: já, það eru gallar
2: og ég meina ég ber alveg virðingu fyrir því að að það má alveg tala um þessa galla og hvernig þeir hefa að þróa sér árein
1: og það skiptir máli í umræðinni sko, að menn taki ekki einhlið eins og til þess að horfa bara á vexti og það er það sem að því miður Gauti hefur gert svolítið af og fleiri að vera að selja landsbönum það að hér setja snúist bara um vexti auðvitað er þetta flóknari umræðin það við þurfum að horfa heildrænt á þetta og til dæmis ef við horfum
0: var, var það ekki Jón Helgi þótt sangjart bara viðbrað við umræðu um það hérna hér væru vextir í raun ekki háur sko.
2: Já, ég var bara leiðrétt umræðu sem að snerist um það að vextir hér væru yngur frábrið að þeir myndu ekki lækka
1: og við horfum, það er ekki sem bendir til þess til dæmis að það sé erfiðar að eignast húsnæði á Íslandi heldur en í ESB okay. En við bara skoðum þau gögn og það er vegna þess að þá þurfum menn að horfa ekki bara á raunvaxtastigi það líka skipti máli hvaða hérna ráðstöfuna tekið við höfum og ef við náum að byggja upp öflugt atvinnulíf vegna þess að við stýrum okkur málum sjálf þá skiptir það máli upp á það tekið sem við höfum til þess að borga þessum lánum já það er margt sem við getum lært og það sem við höfum að taka úr þessari umræði
0: já.
1: Það er að við höfum að laga það sem þarf að laga og stjórnvöld ættu að gera það og fókusir á það en það er ekki verið að gera það til dæmis hafa stjórnvöld nýlega boðað bankaskatt sem mun hækka vexti þetta er í algjöru andstöðu við það að passa upp á það að hér sé vaxtastigi í samræmi sem það sem byrja í Evrópu
2: ég held að vandamálin sé nú ekki skortur að hagna því að bönkum það er alvandamálið að þeir eru ekki
1: fá samskipna
2: annars það þannig að ég sé ekki að þú ertu bankaskatta þýlitandi
1: við verum að vera með sambarlega starfskilirði á Íslandi og annars það er ef við erum að bera saman banka
2: það er bara fyrst og fremst að gefa öðrum bönkum kleift að starfa hérna í eðlu umhverfi og það gerist náttúrulega ekki með þessa mynd það er engin að, þetta er svo lítið markasvæð það er ekki nokkuð maður áhuga á því að setja upp stasjón hérna þegar þeir eru að vesla í mynd sem er erfitt að spá fyrrum og meðan við sjáum strax og Eystrasaltslöndin og Spán og Portugal taka upp evru, þá flæðir inn þar fjármagn og vextir lækka að svo miklu marki að það eru ákveði vandamál vegna og þú getur skapa bólu og það er kannski það sem að
1: það er mikil eignar bóla víða í Evrópu núna sem menn hafa enga stjórna
2: já, hún er ekki bara en sko það sem
0: okkar segja við erum að vera hægta
2: já, skamt hérna sko það er svo skrítin þessum veða já, nei, hvernig geta vextir verið vandamál vegna þess að ungt fólk hér á meira húsnæði en á Ítalíu þar sem kallar vilja búa hemja mömmu sinni ég meina, ok
1: við tökum bara meðatalið
2: já, en hvaða máli skiptir þetta? Við erum bara að tala um Íslendinga við erum að tala um það hvort að íslensk fjölskylda sem er að kaupa sitt fyrsta hús vil borga 333.000 krónur á mánuði í vaxtagjöld.
1: Við erum líka,
2: þetta er byggt á mínu mati sem að ég hef stundað þetta fag í 30 ár og þetta er byggt á mínu mati, ég byrt þetta grein, þú getur talað þá grein og byrt annað mat, en þetta er mitt mat og það er það að vaxtagjöld núna af 60 miljón krónar láni eru 380.000 krónur fyrir nýja fjölskyldi sem er kaupa að taka þetta lán og eða væri að evruvössum væri að 220.000 og af þessum 333.000 þá eru 225.000 að fara til bankana. Það er ekki nefnir furða þeir sem er góðan hagnað og það er bara 108.000 sem er farið engamenn í að borga sjálfa eignina. Það er ekki bara það að þau sé að borga sko 120.000 meira eða 113.000 meira en eða verið að eurofestum. Þau eru líka eignast miklu minn í eigninni vegna þess að á eurofestum þá verður eignamyndin af þessum 220.000 það verður 180.000 mánu. Þannig að fólk hérna er bara að borga vexti og ekki að eignast neitt í húsinu. Þetta er náttúrulega bara ástand sem að er, en það auðvitað getur verið að sé margt fólk vegna hástíðu tekjustig sem að hefur stærri sem hefur stærra hlutfall sem, á húsnæði en það getur bara að borga miklu minna fyrir
0: húsinu. Þú fær eina mínútu ég verð að hleypa næsta
1: Þetta er dæmi upplýsingaóreiðu. En þess að við getum ekki tekið raunvexti eitt og sér, það skiptir máli hvað ráðstöfum
2: tekið
1: við höfum ef við fá að klara
0: núna.
1: Og ég meina, í Grikklandi eru launin 1/4 af því sem er hér, skiptir það máli? Þeir borgar læri vexti? Já, en skiptir máli við sögum í 4-fald þær í laun? Auðvitað skiptir það máli og auðvitað veit gauti þetta. Þetta er pólitík fyrir þá sem við vilja
2: við förum inn í ESB. Nei, best nú ásaka mig svona, ég er með mat hérna á vöxtum í öllum
1: Evrópuríkjum.
2: Nei, ég með, kom þú með þitt mat?
1: Ég hef gert það.
0: Nú, ég verð að byggja ykkur að hérna, ljúka þessu núna vegna þess að hérna, ég hef ekki meiri tíma en hérna enda leiðum við þetta ekki til lítið að þið geti skrifast á þetta og fært rauk fyrir ykkar og það dreigir frá gögn og svo lýsa það er rétt að leiðin til þess að leiða hérna niðurstöðu. Takk bestu takki fyrir að koma og hérna, við ætlum að fara, ég ætla að fara í landbúnaðin hér og eftir.
3: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
4: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
7: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og á því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
12: Pepsi sumarið mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: Mexíkó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Eftir að ég fór á Deilkarnegi námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
3: Deilkarnegi. Deil.is
4: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
5: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
6: Sorry about that.
5: Brand new day komin í bíó.
7: You're not one of my students, are you?
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
12: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
13: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
14: Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
15: Já, hérna hlustendur, þá höldum við áfram hér konu hér að loka sprettin í dag. Þeir eru farnir frá mér eftir fjarlægt samtal, þeir Jón Helgi Egilsson og Gauti B. Eggertsson. Og en sestir hjá mér Margrét Ágústa Sigurðardóttir sem er framkvæmdastjóri Bændasamtakanna. Sæl blessuð, velkomin.
16: Sæl blessuð.
15: Heyrðu, það hérna eitt af stóru málunum í þessari Evrópum, það þetta landbúnaðarmálin. Og Bændasamtökin hérna voru að senda frá sér álits gerð skýrslu svona hugsanlegar, ef ekki orðað þannig afleiðingar af þessa gangjar og smundi áhrif á stjórnkerfi og framleiðslu styrki og hérna og framleiðslu yfir höfuð og hérna, ég veit að þarna margir án og talið að þessi niðurstaða væri nokkuð gefin sem þarna er en til hvers eru þið? Hvað er það sem það er í raun og veru þið viljið varpa ljós á?
16: Það sem er þessi skýrsla lítur að því að í raun og veru að segja hvað er ESB, hvað er landbúnaður innan ESB og hvernig er hann hérna heima og, og þetta er borið saman. Það er alveg óum deilt, það ekki er að ræða ykkur eina afmarkaða breytingu, heldur er að ræða kerfisbreytingu sem hefði áhrif á nær alla grunnþætti íslenska landbúnaður. Og hvað þýðir það? Það þýðir það hver fer með ákvörðunarvaldið. Hvernig er stuðningurinn fjármagnaður, hvernig er hann skilirtur, á hvað grunni, hvernig er með markaðsvendina, hvaða sérlæsnir væri að ynda að fá og ekki og hvað með búfjórstofna, hvernig verður þeir varðir. Allt þetta er það sem við erum að reyna að varpa ljós á. Við hefum líka geta bara sett þessa skýrslu út og það geta staðið hvað sem er í henni. Það er sett bara mögulega það að bændur vilja að fara í Evrópusambandið, þeir elska Evrópusambandið og umfjöllun hefur verið svo nákvæmlega sama.
15: Þið eru semst að reyna að varpa ljósi á munin á því sem að er hér í dag versus það sem að
16: já,
15: er því ekki satt?
16: Jú, þar er líka eitt út í stóra í saminginu. Það er að lýsa því líka bara hvað er Evrópusambandi. Evrópusambandi, við getum veist, það er alltaf verið að tala undanþágur og annað. Kerfið hérna heima, það er framleiðslu hvetjandi. Kerfið innan Evrópusambandsins er framleiðslu letjandi. Hvað þýðir það? Það er hvati fyrir bændur hér á landi til þess að framlega meira. Frábært. Það fáum við fleiri matur og allt slíkt. Í innan Evrópusambandsins er það framleiðslu letjandi. Hvað þýðir það? Það er bara greitt út á hektara. Og svo eru þetta ýmsir stuðningar og allt slíkt og svona er meirlega greitt út á land.
15: Já, en er sko, þetta er náttúrulega, það er svo nefnir, þetta er tvö mjög ólík kerfi. Og hjá okkur er svona grundvallar hugsunni svo að við borgum eða styrkin gegnum verðið á matvælunum meðan að það er öðruvísi hugsað hinum einn, þar eru meira beina styrki sem að bændur fá.
16: Já, ég minnst alltaf svo kannski rámt að setja þetta svona upp eins og með matvælun og annað, það er dýrt að framlega mat, það er dýrt og það er ekkit einstæmi og það er allstaðar í heiminum þar sem eru þróið.
15: Já, það var kannski ekki það sem ég var að segja, heldur ég bara svo leið sem við förum til þess að búa til peningin er í gegnum verði, meðan að þeir fara aðra leið, þeir greiða ríkistyrki beint, exakt.
16: Sko,
15: og er þetta, og það er það sem að auðvitað mér er að velta fyrir sig, hvort, svo veist, að því við þurfum náttúrulega líka svona velta því fyrir hvort okkar kerfi sér gott
16: það
15: í leiðinni, það hlýtur að vera alltaf undirliggjandi,
16: veist þess að ég sit ekki hér og segja að Íslands landbúnaður kerfi sér gott eða frábært eða æðislegt.
15: Nei.
16: Og mig ekki bæta, það er bara algjörlega fráleitt.
15: Mm.
16: Og hérna og, en það er nefnilega máli, það er ekki rök fyrir því að af hverju ætti fólk að vilja ganga inn í Evrópusambandið ef þetta er hvort sem er svona slæmt hérna heima, búum er að fækka hérna heima.
15: Já.
16: Það er alveg staðurinn.
15: Já.
16: Það er ekkert að gera með Evrópusambandið.
15: Nei, nei, nei.
16: Nei. Þannig að þetta er staðnilega með spurningin, hver fer með valdið, hvernig ákveður þetta?
15: Hvað er nákvæmlega þegar þú segir ákvörunarvaldi og þú sagðir að það eru grundvallar breytingar, nefndu okkur eitthvað svona,
16: já,
15: eitthvað dæmi um það sem að þú sem að,
16: já,
15: þið er að hugsa um þar?
16: Það sem er til dæmis, við bara hugsum um það, hvað er dæmi?
15: Já.
16: Ef ég get bara líst svona hvað, um hvað það snýst og
15: já,
16: það snýr ekki einhverjum undan þá með þessu hinu eins og Evrópusambandið er forgangsréttur Evrópusambandsins. Grunninn er að þannig að reglan trompar alltaf innanlandsrétt. Og hvað þýðir það?
15: Mm.
16: Innanlandsréttur getur kveðið á um betri vend, betri reglur, hvort sem að sé landu, hérna landbúnaðurri, en það er sama, þá trompar Evrópuréttuna. En það er eitt sem ég langa líka að segja hérna, það er til dæmis eins og ef við kem bara með raunhæft dæmi, kúariðan á 10. áratugnum, það var stór mál í Bretlandi. Og Evrópusambandi fyrir alveg á fullt, þannig var sýkt kjöt og þeir sem neytti þessu sýkt kjöt gáttu fengið hennar hræðilega heila
15: Kreutzfeldt
16: Jakobs. Ok. Evrópusambandi setur reglur, bara herði bannar útflutning frá Bretlandi. Ok. Og svo gera það svona ákveðnar svona bara varu og reglur. Ok, nú afléttum við hérna útflutningsbanninu og bara hérna við teljum að þú veist þetta sé nóg að því við erum búin að setja sameiginlega reglur um það hvernig að bregðast við. Ok.
15: Mm.
16: Frakkland segir, heyrðu, nei, við bara ætlum ekki að leifa það að fá þetta kjötingað inn.
15: Mm.
16: Þetta er ekki nóg, þá er þeirra mat. Hvað segir Evrópa? Þannig er betri rétt vend sem Frakkland hefur.
15: Já.
16: Og hvað þetta fyrir fyrir Evrópadómstóllinn? Hvað segir Evrópadómstóllinn? Mm-hmm. Nei, þarna er, og þetta er nákvæmlega eins líka, það er annar dómur sem fjallar um, að fjallar ekki um landbúnaðamál, en það segir bara líka hvað er Evrópusambandið. Það var meir sem þá trompaði sem sagt í raun að vera Evrópureglverkið, það trompaði stjórnarskrá ákvæði í einu aðaldriki. Það er allt í lagi, þetta er ekki hræðislega orðaður, þetta eru bara staðreindir. Og mér langar líka bara, þú veist, þetta er erfitt og þetta er flókið og það er allir orðnir sérfræðingar í Evrópurétti og þú veist, þetta er orðin sko svona ómarkvist og það er bara, þú veist, stjórnvöld höfðu þetta tækifæri til þess að bara gera þetta vel en þau kasta einhvern veginn inn öllu þessu, loka herbygginu og svo á þetta bara fara fram í kommentakjörun á Facebook. Já, þú veist, ég er að meina þetta er náttúrulega alveg gali eða þau hugsi það þannig. Og, hérna, og það er líka bara eitt veist, bara tölum bara íslensk um þetta.
15: Mm.
16: Og það segir að bændur verða móti, bændur á móti, veistu það, við erum með búnaðþing núna.
15: Mm.
16: Það er núna föstudaginn, það sem verður tekin og búnaðþing er rosalega lýðræðislegt, þetta er bara svona lýðræðisveislan er þar, hún er ekki hér, geti sagt í þjófélaginu, af því þar hefa bændur mögulega að segja já eða nei. Það verður örugglega einhverjum sem segja já,
15: já,
16: heyru, við viljum þetta. En þú veist, En það, sko, en það er afgerandi líkur að bændur muni segja nei.
15: Já, já, það er það svona hefbundna. Hefbundna.
16: Já, það er ekki því hefbundna. Það er líka bara byggt á því að þetta er bara þeir vita hvernig landbúnaðurinn virkar.
15: Já, en, já, já, akkurat. En það eru þetta hérna, það eru þetta eins og þú segir, það er margt í sem þarf að hérna, skoða betur og fjalla betur um og það er svo smálur rétt að það er ekki gott að hérna að útkljá þessi mál einhvern veginn í einhverjum kommentakerfum, sko. En svona, niðurstaðan er svona, allavega það sem ég er lesa, þetta er mjög ólíkt kerfi, okkar kerfi, og það er hins vegar þetta tínt til mjög margt sem er líka jákvætt eins og stuðningur við hinna norrlægu slóðir sem eru ýmsum toga, hann er ekki bara landbúnaðarstyrkir hann er líka hérna, er... svo kallega samlóðunarstyrkir eða kohísjón hérna styrkir og þróunarstyrkir og svo framvegis og þetta virðist mann allt saman allavega svona yfir fyrstu svín geta alveg rýmað ágætlega við dreifðar byggðir á Íslandi
16: en mér langar svolítið að koma líka inn á þetta við fjöllum um sett allt í skýrslunni já, þarna eru sjóðir sem að taka þarna þarna eru hérna norðurslóðastuðningur þarna eru harbílsvæði þarna eru strjálbílsvæði þarna eru brotatabyggðir og allt þetta og þessi hvaða sjóðir sem talaður um en nú spyr ég bara er einhver búin að skoða hvaða skýlir þið eru fyrir þessu sjóðum svarið er nei það er ekki búin að skoða það er þarna skilur það er ekki að segja, við munum alltaf fá eitthvað úr einhverju sjóðum, þetta snýr ekki að því en við munum bara fá brota því sem haldið er fram og það er algjör vit fyrir að vera að tala um svona að þannig að fólk haldi að það sé bara hægt hérna að fá göng hérna hægri vinstri að þetta eða hitt eða bara annað en þú veist og ég ætla ekki bara eins svona tala með svo með hérna búfjörstofnuna og vend það að með lifandi innflutning og það er
15: þetta er alltaf allt saman ákveð eða það er að segja ekki allt saman eins og þetta með búfjörstofnun sem að auðvitað bara er bara lagt fram í samningum og er bara óumsemjalegt á okkar hálfu til dæmis vegna viðkvæmra stöðu hér og þá er um leið að þetta er komið inn í aðheldarsamning þá er hann náttúrulega óumbreyta leiðinu með samtíki
16: og það er bara, ég gef mér það að hérna, að það verður það fyrsta sem fólk skoði af því það er bara mjög gott máli Snær og Sindraþóttur hjá Evrópuröfingur og hún segir að viðræðan verður sjálf hætt ef þetta fæst ekki og þannig að það er engin sigur unnir ef þetta fæst, það er, gæti mér þess að verið alveg bara svona hort á það og við tölum að við það í skýrslunni, það er alveg mögulegt að væri hægt að setja í aðaldarsamning það er ólíklegt, en það er mögulegt
15: við vitum það alltaf ekki fyrir en við prófum að ræða við þá sem við, eru hinn með við borðið
16: en þá þurfum við líka að hugsa hvað er Evrópusambandið og mér slíka er vant eitt enni umræðana það
15: Já,
16: ég ætla bara að ég var fólkið þess að spáði því og þú veist, ég bara kalla þessi skýslu, ég kalla þessi málefnalegur umræðum svo skýslu og ég bara, þú veist, að koma með ykkur á upprópanir að fyrirsagnir það að bændur sér svo afturhaldsamir og alltaf á móti og hafi verið á móti ritsímanum, þá ætla ég bara líka að segja móti og þá ekki bara sá ekki bændu fyrir sér bara skjánótkun barna árið 2026, skilur þú veist, þetta er alveg Hérna og bara
15: Við vitum það að hérna, íslensk menning sprettum úr bændasamfélaginu uppalega þannig við skulum ekki vera
16: það,
15: hérna, hérna
16: veistu það, við erum hérna öll komin á bændum og sjálfunum
15: það er alveg ljóst en ég er ekki svona, þú veist, það er eins og þú segir réttilega, hérna, svo margt í þessu óljóst og ég er ekki í raunum verið svona væri ekki hansi fróðlegt að fá svör við mörgum af spurningum sem að hérna allir innan gæsalhafa er að spurja sig og sko þægilega og útkljá þessi málvikinu þá staðið frá samningaborðinu ef að hérna, við fáum ekki það sem við viljum
16: það er ekki, við gerum ekki fara að fá það sem við viljum Nei. Það hefur aldrei verið undan þá að varalega undan þá frá landbúnaðarstefni finnski stuðningur sem við verið að tala
15: hann er nú enn í gildi 30 ára 30
16: já, síður. Já, en þarna kemur einmitt hann er innan landbúnaðarstefnunar, hann er sérlaust innan landbúnaðarstefnunar og það er eitt sem við langar líka að segja

þú ertu verið eitthvað hluta því. Heyrðu, bestu þakki fyrir að koma og hérna, spengisendurum er lokið í dag. Allt efni á vísi.is og bylgjunni og bylgjum.is og hvarvetna sem þið finnir hlaðar, svo verðum við í Vardaði Halldórsson með ykkur hér eftir viku. Verið sæl. Bylgjan mælir með

0: miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnar útgáfu Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagið.is. Laga hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Tomahawk steak á 45% afslætti, aðeins 3.999 krónur kílóið. Netto, lifum vel. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
2: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
3: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
7: Stökktu og einstök gæði. Leaf Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
8: Þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir nýja skýrslu AGS ekki koma á óvart. Hallalausum fjárlögum fyrst spáð árið 2031. Prófessor Emeritus fullyrðir aðgangi Íslandi í Evrópusambandið feli það í sér verulegt framsal ríkisvaldsins. 7 tilkynningar bárust lögreglu líkamsárásir í gær og í nótt. Nokkrir voru fluttir á slysadeild. Nýju skipsflög fundust við könnun á hafsvæðinu við Siglufjörð auk ummerkja mannskætt snjóflóð. Í bestu deild karla í fótbolta fer fram mikilvægur fallbaráttuslagur í dag og úrslitin ráðast á Íslandsmótinu í golfi. Skýjað og dálítil væta á norður og norðausturlandi hiti 5-16 stig, mildast syðst. Komiði sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn væntir þess að ekki takist að skila afgangi af rekstri ríkissjóðs fyrir árið 2031 þrátt fyrir áform ríkisstjórnarinnar. Þingmaður Sjálfstæðisflokksinn segir inntak skýrslunar ekki koma á óvart og kallar eftir dýpri umræðu fjárlögin. Samkvæmt nú gildandi fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar gert ráð fyrir hallalausum fjárlögum strax á næsta ári. Þrátt fyrir verðbólgutölur hafa Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra bæði sagt að markmiðið muni nást. Í nýrri skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins Ísland sjóðurinn heldur svartsýnni á horfurnar í ríkisfjármálum en birtist í nýjustu fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Telur sjóðurinn að það muni ekki takast að skila afgangi af rekstri ríkissjóðs fyrir en á árinu 2031. Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og nefndarmaður í fjárlaganefnd, segir skýrslu AGS ekki koma á óvart.
9: Og við náttúrulega vara við þessu fjöldlið á að það að teiknast upp mikið óvissa hérna lífi þjóðarinnar. Þetta byrjaðan er hækkun veiðgjaldana, minni fjárfesting í sjávarútveginum. Við erum að sjá ýmsa skattahækkanir sem er boðaðar á ferðarþjónustuna, aðurlónin næst og ýmsa fleira.

0: þannig að þar minkar þá svona ja, samkennsefni hennar og fjárfestingar dregur þeim og við erum að sjá bara svona ástand sem að þetta er alltaf ganga eftir það sem að vara það við í þessu botlaus ríkisútgjöld sem kom með eftir lækkun vaxta og svo er byggingamarkaðum leiði frost.
1: Taka þurfi á ríkisfjármálum með ábyrgari hætti. Hann hefði vilja sá dýpri umræðu fjárlögin áður en þjóðin greiðir atkvæði aðildarviðræður við Evrópusambandið.
0: Ég lít svo á að það ekki tilviljun að umræðum þjóðaratkvæði komi fram áður en að fjárlögin verða kynnt fyrir næsta ár og við þurfum að sjá betur inn í hvernig ríkisstjórnin ætlar að haga málum seinni hluta kjörtímabilsins. Það kemur líka ljós vekur áhuga náttúrulega og alþjóða gjaldeyrissjóðurinn talar að jafnvægi náist 2031. Það bara síðari hluti á næsta kjörtímabils þurfum að tala í því samhengi. Þannig að það ekki núverandi ríkisstjórn eða það sem alþjóða gjaldeyrissjóðurinn tala að sem er að ná þessu jafnvægi sem við öll svo sannarlega þráum að ná.
1: Sagði Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Stefán Már Stefánsson, prófessor emeritus við lagadeild Háskóla Íslands, fullyrðir að gangi Íslandi í Evrópusambandið verði framsal ríkisvaldsins verulegt. Ef dómsmálum væri skotið til Evrópudómstólsins hefði hann úrslita orð fram Hæstarétt Íslands. Þá þurfi að hugleiða hvaða áhrif innganga í sambandið hafi á synjunarvald forseta. Þetta kom fram á Sprengisandi í Bylgjunni í morgun þar sem Stefán Már sagði snúið að tryggja ævarandi undanþágur í samningaviðræðum. Vanda þyrfti orðalag mjög vel.
2: Ég tel að það sé mikið vandaverk að ganga frá samningu sem að eiga að halda. Það verður líka gæta þess að dómstóll ESB beiti svo kallari framsækinni túlkun og það alltaf viss hætt á því að væntingur okkar realiserist ekki með dómum ESB. Það alltaf viss hætt á því þó ég sé ekki að gera því skóna það gerist. En niðurstaða mín svo að það verður að kveða á allar undan þá mjög skýrt því að undan þá verða skýrðar þröngt.
3: Já.
2: Þetta er svona mín.
3: Já, akkurat, já, dómstólarnir hérna muni alltaf skýra undan þá ákvæði mjög þröngt.
2: Já, það er alveg óundelt og liggur fyrir dómapraxis frá ESB að það sem þeir segja bóstaðlega tiltekin undan þá ákvæði að þetta sem ekki byrja skýra þröngt.
1: Sagði Stefán Már Stefánsson en hlusta má á viðtalið í heildsinni á Vísi. Hjón frá London skildu 5 ára son sinn eftir í bíl á bílastæði við eldgjá í Skaftártungu afrétti á Suðurlandi í gær. Íslensk kona lýsir því að hafa fundið drengin grátandi á bílaplaninu og róað hann niður. Greint er frá atvikunni í Facebook-færslu í hópnum Bakland ferðaþjónustunar en þar segir að foreldrarnir, erlendir ferðamenn, hafi skilið drengin eftir í bíl er þau gengu að Ófærufossi. Foreldrarnir hafi síðan fundist og faðirinn sagt að þau stunduðu slíkt oft án vandræða. Síðan hafi þau brunað burt með drengin. Landvörður á svæðinu segir málið hafa verið tilkynnt til lögreglu og sé komið í venjulegt ferli. Allir landverðir á svæðinu hafa verið látnir vita af málinu og hvattir til þess að hafa auga með bílnum. En lesa má nánarum málið á Vísi. 9 skipsflök fundust við könnun á hafsvæði við Siglufjörð auk ummerkja snjóflóð sem fjall á svæðinu árið 1919. Fornleifafræðingur sem kannaði svæðið segir varðveislu neðansjávar mun betri en menn hafi ímyndað sér. Lovísa Arnardóttir.
4: Ragnar Edvardsson, fornleifafræðingur og rannsóknardósent hjá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Vestfjörðum, kannaði svæði sjálfur. En verkefnið er hluti af stærra verkefni sem snýra því að kortleggja skipsflök við landið og fá hugmyndum fjölda og ástand þeirra. Annar hluti verkefnisins snýr svo að kortlagningu búsvæða á grunnsævi kringu landið og var fyrsti liðurinn í verkefninu að kanna hafsvæðið við Siglufjörð. En það er eitt þekktasta hafsvæðið í sögu íslensk sjávarútvegs. Neðansjávar kafbátur var notaður við könnun á svæðinu, auk sjálfstýrða dróna, en markmiðið að varpa nýju ljósi á þróun útgerðar, siglinga og atvinnulífs á svæðinu.
5: Við kortlögðum innri hluta fjarðarins og á því svæði voru 9 skipsflök og þau eru öll að vísu frá 2000 öld.
4: Eitt skipana var þó smíðað á 19. öld og var upphaflega herskip, en síðar nota sem tunnugeymsla fyrir síldartunnur. Mikill þaragróður sást á svæðinu, enda er það búsvæði seiða.
5: Svo eigum við eftir að klára að kortleggja ytri hlutafjarðarins og stefnum að gera það í haust eða semst á næsta ári.
4: Árið 1919 féll snjóflóð á svæðinu sem tortímdi síldarverksmiði fjörðin. Ragnar og hans teimi sáu ummerki snjóflóðsins á hafsbotni.
5: Við köfuðum með og meldum upp svæðið fyrir framan þessa síldar, það sem hún hefði áður staðið og þar sá maður á hafsbotninu til dæmis ummerki snjóflóðsins, mikið grjóti og svo er líka alls konar vélasamstæður, brak og múrsteinar úr byggingunum ennþá sem í sjónum þarna fyrir framan.
4: Þegar er búið að mæla með sömu aðferðafræði svæði við sundin í Reykjavík, auk annara verslunastaða á landinu.
5: Þetta er náttúrulega bara að bæta við okkar þekkingu í samt við ástand minni að neðarsjóður og það er náttúrulega komið ljós að varðveisla neðarsjóður er miklu betur þetta en kannski menn hafa ímyndu sér skip varðveitast lengur og svo náttúrulega er miklu meira á hafsbotninum heldur en menn ímyndu sér og það er sérstaklega fyrir framátt svona stað eins og Siglufjörð þar sem er mikið sjávartengd starfsemi.
4: Ragnar segir vinnuna mikla viðbót við þekkingu okkar á hafsvæðinu.
5: Hvaða er mikið í hafinu í kringum þessa staði og hvaða er mikilvægt að kortleggja þessi svæði.
4: Sagði Ragnar Edvardsson.
1: Sjö tilkynningar líkamsárásir bárust lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í gær og í nótt sem þykir heldur mikið. Hjördís Sigurgeirsdóttir aðstoðar yfirlögregluþjónn segist í samtali við fréttastofu ekki geta sagt til alvarleika árásina en í einhverjum tilfellum hafi fólk verið flutt á slysadeild. Mikill fjöldi var samankomin í miðborginni í gær en hinn árlega gleðiganga fór þar fram og var lögreglukölluð til vegna samkvæmis hávaða á svæðinu. 87 mál voru skráð frá til klukkan 5 síðdegis í gær og þar til klukkan 5 í morgun. Þrír gistu fangageymslur. Marktækt samband er á milli netsamskipta og þunglindis og kvíðaeinkenna hjá stúlkum. Þetta eru niðurstöður nýrrar rannsóknar sem sína einnig fram á að líkamlegt þrek hópsins fer versnandi. Bjarki Sigurðsson.
6: Óttar Guðbjörn Birgisson, sálfræðingur og lektor við hjúkrunar og ljósmóðurfræði deild Háskóla Íslands stendur að rannsókninni, en þar skoðar hann hvernig netsamskipti og samfélagsmiðlanotkun íslenskra ungmenna tengist geðheilsu og líkamlegu þreki þeirra. Óttar lagðist yfir gagnasafn sem nær aftur til ársins 2003 og skoðaði hvernig einkenni þunglindis og kvíða hafa breyst hjá 15 ára ungmennum frá árinu 2003 til 2015.
7: Það er aðalega þannig kannski sem kom kannski hvað mest óvart í árið 2003. Þá voru alveg samfélagsmiðlar notaðir. Fólk var byrjað að nota frumstæða samfélagsmiðla og MSN og það var hugi.ri svo vinsall á Íslandi. Þannig að fólk var á netinu að eiga samskipti. En það virtist ekki vera neins samt tengsl þó að notaðir það mikið. Það virtist það ekki hafa henni sérstök áhrif á geðhelsnaðina. En svo upp á 2015 þá tóku vesti því að geðhelsin hafði marktækt vestnað eða tölflæði marktækur munur sem sem á geðhelsinni 2015 ára einstaklinga og svo 2015 og svo sérstaklega stúlkum og sérstaklega þunglindis einkenni.
6: Á sama tíma versnaði líkamlegt þrek þessa hóps.
7: Þau bara eru verið gátu erfið að minna á þrekhjólum árið 2015 og 2017. Meðan við 2003 og það var ekki tengsl þar endilega að það skýrist út af netnótkuninu sem slíkri en það er ýmsir þættir sem að má gera sig grein fyrir að hafi áhrif á versnandi frek meiri kyrrseta og sem að vissilega tengdi skjánótum kannski almenn.
6: Hann segir niðurstöðurnar ekki koma stórkostlega á óvart. Mikilvægt sé að kafa dýpra ofan í netnótkunina sjálfa.
7: Heldur það var að fara að skoða meira núna undir húttið hvað veldur þessu, er það eitthvað ákveðið við? Samfélagsmiðlana, frekar heldur við að banna á komplett, skoða þá frekar hvað nákvæmlega erða, hverjir í áættu hópi, hvað er þetta að gera því að samfélagsmiðlana eru ekki að fara að fara, þannig að við þurfum meira kannski að rannsaka frekar svona miðlunarbreytur og þess aftar. Það miðlar sambandinu.
6: Sagði Óttar Guðbjörn Birgisson.
1: Og þá fyrir við í sportið, hingaðir Aron Guðmundsson mættur, Aron aðaldagurinn á Íslandsmótunni í golf í dag vantilega.
8: Já, úrslitin ráða svona í dag og korpúrstaðavelli í brakandi blíðu, bestu aðstæð sem við fengið á mótinu til þessa og ríkjandi Íslandsmeistarinn í Karla á kvennaflokki er í fóristunni, Guðrún Brá Björgvinsdóttir í kvennaflokki, fer með þriggja högg á fóristu inn í lokadaginn og það eru Elsa Marín Steinarsdóttir og Ragnhildur Kristinsdóttir sem eru á tveimur og þreimur höggum yfir pari sem að reyna að velta hennu úr sessi í þessu fyrsta sæti. Við erum gaman að sjá hvort að Guðrún Brá náði sínu fimmta Íslandsmeistaratitli á ferlinum. Karla flokki er það Dagbjartur Sigurbrandsson, einnig ríkjandi Íslandsmeistarinn sem er með mjög góða fóristu í Karla flokki og það þarf mikið að gerast til að tapa henni 6 högga forysta á 10 höggum undir pari, það kannski einna helst núna Aron Emil Gunnarsson á 4 höggum undir pari sem að getur veltunum og sessi sjáum hvað gerist, þetta verður spennandi á marga við í dag.
9: Kemur allt í ljós í dag. Já. Og þá hefst 18. umferð bestu deildar Karla í fótbolta með hvað 5 leikjum Já. Og Akureyri þar einhver fallbaráttuslagur.
8: Já, Káa tekur á móti FA, FA í bott sætinu, Káa í 10. sæti sem svona síðasta örugga sæti, 1 stig þarna á milli, það ekki meira en það, FA ekki tapa leiki síðustu 8 leikjum á meðan að Káa hlut skell gegn Keflavík í síðustu umferð, þegar að illa gengur þá vill oft farast að umræða svona starfsöryggi þjálfara það hefur gerst hjá Hallgrími Jónassyni þjálfara Káa, hann hefur ennþá fulla trú á sjálfum sér í starfi, heyrum hvað hann hafði að segja, ég rétti við núna rétt á þann
7: Ég búin að vera lengi í þessari deild sem þjálfari og aðstofa leikmaður, ég veit að það til og ég hef bara mikla trú á sjálfum mér, ég hef trú á strákunum og það sem meira ég hef trú að geta snúið sér við, það oft erfitt og ég maður þeir snýmur sér við fyrir 2 árum og komum upp þjálfari tíminn og svo, þú veist, það reynir á þjálfari gengur illa, það erfitt að snúa hlutunum við, það bara vel gert að gesta, þannig veist, ég hef gert þetta áður og ég ætlum bara að gera það áfram. Mér þykir virkilega ætti þetta félag og ég vil því allt því besta, þannig að ég ætla mér að snúa sér við saman með leikmönnum stjórn og áfram.
8: Sagði Hallgrímur, það alls 5 leikir á dagskrá bestadeildarinnar í kvöld, allir í beinni útsendingu á sportrásum sínar.
9: Svo er að íþróttamaður ársins 2005, Eygló Fanndal Sturludóttir, það styttist í endurkomu.
8: Já, eftir mjög krefjandi tímabil hefur glímt við meiðsli núna í rúmt ár, varð Evrópumeistari eins og frægt orðið í fyrra. Hún hefur fengið á þessum tíma sem hefur illa gengið og kannski aðeins gefið á bátinn andlega, fengið mikinn stuðning frá afreksmiðstöð Íslands sem var jú stofnuð í fyrra og á að halda svona utanum afreksíþróttafólkið okkar. Heyrum hvað Eygló hefur að segja þann stuðning sem hefur fengið.
10: Bara eins og fyrir mig, íþróttir mín, ferillir minn, þetta bara lífið mitt, þetta allt sem ég búin að vera að byggja upp síðustu ár og það allt, maður bara missið það einhvern veginn og bara augabræði, þannig að þetta það einhvern veginn erfitt að reyna að útskýra fyrir fólki, þú veist, að fara svona einhvern veginn langt niður af því ég fæ ekki að lyfta lóðum, en fyrir mér þetta bara allt sem ég vil gera og bara atvinna mín og bara það sem ég veist skemmtilegast þannig að einhvern veginn maður þarf svo ótrúlega mikla aðstoð þegar maður lendir í svona og hjálpa þér svo mikið að hafa alla í AMI og auðvitað fjölskyldu og vinni og bara já
9: Og þá lítum við til veðurs, norðaustan og norðan áttvíða 5-13 metrar á sekundu en hægari síðdegis. Skýjað og dálítil væta á norður og norðausturlandi fram eftir degi og skúrir allra síðst. Annars bjart með köflum og þurrt hiti 5-16 stigi í dag, mildast síðst. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, norðan 3-8 í dag en hæg breytileg 8 á morgun. Létt skýjað eða bjartviðri og hiti 12-18 stiga deginum. Veður horfur á landinu næstu daga, þykknar upp á þriðjudaginn og rigning með köflum lengst af á miðvikudag en úrkomu lítið vestan til síðdegis. Norðlægari vindur á fimmtudag og úrkoma einkum bundin við norðanvert landið en hægviðri í vikulokin og stöku síðdegisskúrir. Fremur hlýtt í veðri. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Þingmaður Sjálfstæðisflokksinn segir nýja skýrslu AGS ekki koma á óvart, hallalausum fjárlögum fyrst spáð árið 2031. Prófessor Emeritus fullyrðir að gangi Ísland í Evrópusambandið feli það í sér verulegt framsal ríkisvaldsins. 7 tilkynningar báru slögröglu líkamsárásir í gær og í nótt, nokkrir voru fluttir á slysadeild. 9 skipsflög fundust við könnun á hafsvæðinu við Siglufjörð auk ummerkja mannskætt snjóflóð. Og í bestu deild Karla í fótbolta fyrir fram mikilvægur fallbaráttuslagur í dag og úrslitin ráðast á Íslandsmótinu í golfi. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni, sjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 3, en þanga til, hafið það gott og verið sæl.

0: Hvati hilsar með tónlistarsögur og topplög Hins einn sunnudag í 9. ágúst og við byrjum að leita að ártali
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending
0: Á þessu ári var gjaldmiðlinn Evran tekin í notkun í nokkrum ríkjum Evrópusambandsins Þetta gerist 1. janúar
2: Önnur vísbending
0: Þetta var árið sem félag Hins einn stúdenta var stofnað undir nafninu Félag samkynneiðra stúdenta Hvaða ár þetta?
2: Þriðja vísbending
0: Já, og þetta ár sást sólmyrkvi vel í Evrópu og Asíu 11. ágúst á þessu ári Lögin frá árnu með Enrique Iglesias og Skítamóra
2: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á bylgjunni
2: Með hvaða?
3: Þetta bylgja
2: Ringdu núna Síminn 567-1111
0: Já, og fyrralagi frá árinu af fjórðu plötu Skímó sem kom út áratug eftir að sveitin var stofnuð Platan heitir Skítamorall og lagið svífum

0: Æjó, velkominu borð, þetta sunnudags útgáfa helgarinnar kvati hér á sínum stað á bylgjunni Björt og brosandi erum við verðum 40 ára setna í ágúst og farið að auglýsa 40 ára afmælis tónleika bylgjunnar í tengslu við menninganótt við skoðum það að sjálfsögðu nánar og svo segið til hamingju með hinsegin dagana frábær regnbúa mikil helgi og já sólin skín á höfuðborgarsvæðinu Við myndum að fara í gegnum þetta allt saman í dag, við erum að sjálfsögða veltaði fyrir okkur eins og alltaf við upphafi þáttar frá hvaða ári þessi tvö lög sem ég hóf þáttin á í dag og þetta var hinn eini sanni Enrique Iglesias, sonur Julio Iglesias og Isabel Preisler lag sem sló í gegn á þessu ári sem við erum að rifja upp og þetta skilst mér að þýðu upp á íslensku við dönsum, bailamos!
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata Manstu hvaða ár þetta var?
0: Já, við dönsum okkur inn í fortíðina og rifum upp ártal þessa regnbóga lítuðu helgi spænski tónlistamaðurinn og töffarinn Enrique Iglesias lag sem kom reyndar fyrst út á spænskri plötu hans ári áður en við erum að velta fyrir okkur en þessi enska spænska útgáfa hún var gerð í tengslu við myndina Wild Wild West þar sem Will Smith lék aðhlutverkið kúrikamynd Grínmynd og sagan segir að Will Smith hafi beðið Enrique Iglesias lag fyrir myndina eftir að hann hafi séð hann spila á tónleikum í marsmánuð þessu ári. Will Smith bara lék í myndinni, hann var ekkert að framleiða hann en hafi gerinlega þessi völd til þess að segja Hey Enrique, uno song í myndina mína og hlutirnir gerðust mjög hratt í lagið kom út þremur árum síðar.
1: Fyrsta vísbending.
0: Já, það var þetta sem tengist nú kannski umræðinu í Sprengisandi í morgunum Evrópusambandið því það kom til tals, vísbending var í Sprengisandi í morgun Það kom til tals hvernar gjaldmiðlinn Evran var tekin upp í nokkrum ríkjum Evrópusambandsins.
1: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem félag hinsegin stúdenta var stofnað undir nafninu félag samkynneira stúdenta.
1: Þriðja vísbending.
0: Já, þetta ár, ótrúlega tenginga við fréttinnar í dag. Sást sólmyrkvi vel í Evrópu og Asíu 11. ágúst á þessu ári. Við býðum auðvitað spennt eftir sólmyrkvanum næsta miðvikudag 12. ágúst. Og lögin frá árinu, jú, það var Enrique Iglesias og svo voru það drengindir í skítamóral með lag af þeirra fyrst nákvæmlega af þeirra fjórðu plötu hvað ár kom hún út og lag og texta sömdu þeir saman Heppi bassaleikari og Einar Ágúst lagið Svífum og Vísbending svona rétt til þess að koma okkur að staðin í sunnudaginn Hljómsveitin Skítamóral var þá þegar á þessum tíma orðin 10 ára það sem ruglar mig þetta að ég segi stundum að þetta sé fyrsta platan því hún heitir Skítamóral áttur við fyrstu plötur hljómsveitin nefndar eftir sveitunum en þetta var fjórða platan og hún hét Skítamóral
1: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn 5, 6, 7, 11, 11
0: Hæ, þetta Kvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
2: Blessaður Kvati, ég heiti Henning
0: Blessaður Henning, gaman heyri þér Hvaða ár erum við að tala um í dag?
2: Heyrðu, ég ætla að skjóta á 1999
0: Af hverju heldur þetta sé 99 Henning?
2: Út af því að mér minnir að evrum hafi verið tekin upp sá
0: Þetta bara vel skoti hjá þér, ég var nefnt að hugsa þetta í morgun því að Kristján á Sprengisandi fór vel yfir Evrópumálin út af þjóðratkvæðagreyslunni á næstunni og þar var aðeins talað 99
2: Já, ég var akkurat að hlusta á Sprengisandi í morgun
0: Já, einmitt, þannig að þú er hýrt að þeir töluðu það þegar fyrstu
2: Ég heyrði þetta þá
0: Já, já, ok, þá er þetta bara mjög vel samið þetta handrit hjá okkur Kristjáni saman
2: Já, það ekki
0: Og ég ætla nú valla að fara að spyrja þig hvort þú búin að ákveða Nei, já, á maður að gera það
2: Nei, ég held að ég sé ekki alveg til ég að svara
0: Nei, þetta tekur sinn tíma, við þurfum líka að nýta tíma vel í að skoða þetta
2: Einmitt
0: Já, en Henning, þetta er rétt hjá þér, takk fyrir að ringja og takk fyrir að hlusta, gaman að heyri þér á sundi
2: Blæsilegt
0: Allt í góð
2: Bæ
1: Þetta er helgin með Kata á bylginni Hvaða ár var þetta?
0: Já, þetta var árið 1999 Það hefur mikið verið fjallað minka í fréttum undanfarið en hvaða íslensku dýr léku fyrir austurríska sjónvarstöð á Íslandi fyrir 27 árum Við komumst á því þegar við skoðum gamla fréttur D.V. fyrir á eftir Hún frá þessum degi árið 1999 Fylgstu vel með?
1: Þetta Bylgjan Helgin á Bylgjunni
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Þú á ferðalagi Austurland. Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
8: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
9: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
11: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
13: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
14: Settu nafn þitt í nýja viðhafnar útgáfu Brennu Njálsögu. Upp með Njálu. Njálufélagið.is. Lagarhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Keflavíkursókn.
15: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Velkomin um borðið í sunnudagsútgáfu helgarinnar Óra látt í burtu, eitt af þessum bestu frá hljónstinni Mannakorn Pálmi Gunnarsson og Ellen Kristjansdóttir Og Pálmi Gunnarsson kom fram á þjóðatíð í Vestmannum Ég sagði nú bara við frænda minn sem var að spila með honum Þetta var nú bara stór stjarna helgarinnar í eigum Pálmi Gunnarsson Hann hefur engu glemt og syngur lögin að því að ég hef sko samkvæmt áraðalegum heimildum baksins Í sömu tóndegund og hann gerði fyrir mörgum árum En Pálmi 75 ára, hann verið 76 ára 20. og 9. september á þessu fallega ári Heru það regnbúa dagur til hamingju með hins einn daga Þeim líkur í dag og sólin skín víða landið Við erum í ártali, við erum að tala árið Já, nú þarf ég að rifið upp, jú, 1999, alveg rétt, evru árið, meðal annars, mikið rétt Evrópusambandið í Sprengisandi hér á bylgjunni í morgun eða á Sprengisandi, kannski segir við frekar, og ég lofaði því að rifja upp fyrir þér frétt sem við getum tengt við í að minkana.
1: Í fréttum var þetta helst. Með kvata á bylgjunni.
0: Jú, það náttúrulega mikið verið fjallað minka sem var sleppt lausum á Íslandi í Mosfellsdal, var það ekki bara á Vestlumannahelgina? En ég segi, hvaða íslensku dýr léku fyrir austuríska sjónvarpsstöð á Íslandi fyrir þessum 27 árum? Jú, við ætlum að komast að því saman núna með því að skoða þessa gömlu frétt úr dagblaðinu frá mánudeginum 9. ágúst 1999. Á þessum ágæta degi sem var sum sé mánudagur þá stóð þessi fyrirsögn í dagblaðinu Refirnir léku vel fyrir austuríska sjónvarpið. Stutt frétt sem fjallar það að austurískir sjónvarpsmenn voru á ferðinni á dögunum Og gerðu þáttaröðum Ísland og þá vantaði þá myndir af refum að leik í náttúrunni og þráttur í leit þá tókst nú ekki að finna refi. Ernst Kettler leisti málið á þessum tíma sérinn í dagblaðinu og hringdi í fyrirandi starfsmann hjá sjónvarpinu Helga Sveinbjörnsson sem rak dýragarðin í slakka á þessum tíma í Laugarási í Biskupstungum og hann átti tvo yrðlinga sem hann hafði fengið þannum vorið Ljón fjöruga rebba, þetta vel skrifað. Og hér segir í tilvitnun í dagblaðinu frá 99 Já, hvað að reyna verða við ósk þeirra Það þessu austurísku sjónvarpsmannanna Og setti rafmagnsskýrðingu net svona umhverri svæðið Svo var ég búin að svelta þá í rúman hálfan sólarhring Og svo fórum við með rebbana upp í kletta fyrir ofan bæinn Hentum mat upp í klettana og sleftum öðrum yrlingnum Svolítið harkalega ráðferði til þess að stýra blessum dýrunum, jæja Helgi sagði þessum tíma við DFF, hann var fljótur að renna á lyktina, síðan var hann farin að rölta þetta og stökkva upp og niður, kletta, satt efst á klettinum og sýndi afburða skapgerðarleik, fannst okkur, sjónvarpsmennirnir voru alveg í skýjunum og fengu fínar tökur, líka af þeim setni sem við sleftum eftir að hann náð hinum, en hvorugan refana misti ég. Dýragarðurinn í slakka starfaði þarna fimmta árið í röð og villum að rifja upp frá árinu 1999, lag með bandarísku hljónstinni Smash Mouth af annari plötusveitarinnar sem heitir Astralons og fyrsta smáskífa plötunar kom út í byrjun maí 99 þú manst vel eftir þessu ég veit að það er eðvast fætt lagið All Star
1: Gamla fréttin á

0: Stórsmellur frá árinu 1999 sem var mikið spilað þegar ég var á FM systurstöðu okkar All Star og lagið Nei, jú, lagið All Star með smass mað Þetta er þannig, það er svona, skiptir öllu máli að maður hafi þetta í réttri röð hérna að hvað er hljónstinn og hvað er lagið Þannig að jú, það er bara þannig, smass mað hér hljónstinn og heitir ég á Hvað erum við að gera þennan sunnudaginn? Endilega hafið sambandum í 5, 6, 7, 11, 11 Ég var nú hérna síðasta mánudag sem var reyla svona sunnudag sem hefur fólk voru á heimliðinni Vestlunumann helgina þá sögum við á heimlið með kvata og ég segi að það sé nú eitthvað sem einu og svo sem við bara alltaf fólk eru á leiðinni heim úr bústöðunum á þessum tíma á sunnudegi og hvað þú að gera?
1: Ég að spila skipó
0: Skipó? Bittu náði, hvað það aftur?
1: Spil
0: Já, ok, ég áttaði mig kannski á því en hvernig spil?
1: Þetta bara svona eins og Uno
0: Já, já, já, og skipó, áttu þú að sleppa einhverju eða eitthvað svo leis?
1: Já, eiginlega
0: Já, einmitt, Olsen, Olsen, Uno, þetta heiti mörgum nöfnum
1: Já
0: Hvað heitirðu?
1: Ég heiti Sif
0: Sif, gangið vel í skipó, ertu að spila við eitthvað
1: Frænkum, já, já frænkum minn og frænda
0: Já, góða skemmtun í dag, takk fyrir að hringja og hlusta
1: Já, bye
0: Bye
2: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur Komdu og reynslöktu Askja Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup.

0: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
2: Stál herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stál í mörkina 1 eða pantaðu á stál.is.
3: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíó í 5. september. Stórskotanu Ríkviðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ríkviðburðir.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
6: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA
7: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is Komdu og gerðu frábær kaup Elko
8: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
9: Bjartir og brosandi morgun, bítið á bylgjunni.
10: Ég held að við séum í einstakur stöðu. Við erum stærsta, ef við gengum inn í Evrópusambandið, þá varum við stærsta einstaka fiskveið þjóð sambandsins. Mér að pæli því því, við ætlum að vera stolt, sko, við erum 400 manna samfélag.
11: Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis, sem
12: veit. Það annað lag. Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis. Og þetta frasi sem amma mín sko misti alltaf út úr sér þegar hún voru að horfa á fréttina.
13: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6:50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
16: Bylgjan.
17: Í 40 ár.

Sjálfsinn er ég á bylgjunni klukkan að detti í eitt, þetta er kvati, þetta er sunnudags útgáfa helgarinnar, hvað gerum við alltaf krakkar á sunnudögum, við höfum það ljúft og notalegt og við erum að fara í það hérna eftir að skoða nýja útgáfu af leiknum, já, ég prófaði þetta nefnilega um vestanum helgina, gekk svona ágætlega nema fólk orðið mjög vant því að heyra lagabútuna, viljum að fara í aðra útgáfu útfæslu að þessum leik þar að segja hvað kemur næst og við erum með flöri í sanna frá metro og allt eins og að vera, en í staðin fyrir að spila lagabúta, ég ætla ekki að spila vitalsbúta, það svona gekk mér sjáblæðum síðustelgi, ég sagði mér nei það til enn skemmtilegri leið. Ég ætla að spila bút úr kvikmynd hérna eftir og að þú veist hvað kemur næst í þeim búti og þú fær kannski eitthvað að hjálp við það, skoða það betur eftir. Þá getur þess að fengið frá mér og metra og fjögur gjafabrif fyrir flörri bragðar ef við það eru dæm, skittles, óreó eða milkabragðtjóndir og svo svona maður, súkkulaði, karamellu eða jarðarberja. Við förum í þetta hérna rétt á eftir, höfum það huggulegt saman, það er sunnudagur og gaman

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöðu. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún Gefðu pallinum lit Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger Flugger litir
4: Haxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, N1, Síman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
7: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast. Heitir pottar.is
9: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu Límtré Vírnet
10: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar Þegar þér hendar
11: Skóla árið byrjar með réttu töskunni Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4
12: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
13: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
14: Þetta helgin á Bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
15: Hæ og takk hérlega fyrir að fylgja mér þennan sunnudaginn. Alla leið til klukkan 4 í dag. Við erum í Jazz Glenn hér á eftir. Taylor Swift líka á leiðinni, en nú komið að Sting og Eric Clapton og svo manstu, förum við í leikinn okkar, hvað kemur næst hér á næstum mínútum?

0: Jess Glynn á bylginni, lagið er Hold My Hand. Klukkan er að detti það að vera kortir yfir eitt. Þetta er kvati.
1: Hvað kemur næst hjá kvata á bylginni?
0: Já, við gerum þetta alltaf á sunnudum á milli klukkan 1 og 2. Við förum í leikinn okkar Hvað kemur næst? Sem með aðeins öðru vísi Íva Ví. Ég verð að spila lagabúta en nú spyr ég ekki Hvað kemur næst í textalagsins heldur? Hvað kemur næst í bíómyndinni? Já, ég ætla að leika hérna brot úr myndinni Stella í Orlofi frá 8.10.6 sem var frumsýnd 18. oktober. Bara svo það sé á hreinu. Mjög frægt atriði Stella í nýbúin á kveikja í rassinum á gesti Einari, hvað heitir náttur? Jæja, nema hvað. Þetta búturinn.
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni.
3: Georg, hendirðu út í grillinu?
2: Já.
3: Viltu gjöra svo vel og ná í það?
0: Já, auðvitað heitir hann Georg, nema hvað. Edda Björgvinsdóttir og gestur Einar. Veistu hvað gerist svo eftir að hún segir þetta? Hér kemur búturinn aftur. Ef þú veist það, þá hringirðu í mig og þú getur fengið flörri ísa frá Metro.
3: Georg, hendirðu út í grillinu?
2: Já.
3: Viltu gjöra svo vel og ná í það?
1: Hvað kemur næst? Hringdu núna. Síminn 567-1111 Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á

0: Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola. Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund í Ylströndin í Nauthólsvík og opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Björt og brosandi í

0: Miley Cyrus á bylgjunni og lagið End of the World sunnudags útgáfa helgarinnar hvað ég við erum að fara yfir hvaða sem vantar í bút úr myndinni Stella í orlofi þetta mjög einfalt ég segi hvað kemur næst og ef þú veist það þá hefur samband við mig og þú fær fjóra flöri ísa frá metró
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni
3: Georg, hendirðu út í grillinu?
2: Já
3: Viltu gjöra svo vel og ná í það?
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni.
1: Hringdu núna. Síminn 567 1111.

0: bylgjunni. Klukkan er orðin hálf tvö og við erum enn í þessu ævintýri með Stellu í orlofi.
1: Hvað kemur næst?
0: Já.
1: Hjá hvaða á bylgjunni?
0: Einföld spurning og stöðubútur úr stórglæsilegri íslenskri kvikmynd sem einmitt að fagna 40 ára afmæli þessa myndir rétt eins og bylgjan. Stella í orlofi frumsýnd 18. oktober 1986. Leikstjórið Þórhildur Þorleifsdóttir, handritshöfundur Guðný Halldórsdóttir og framleiðandi félagið Umbi, leikarar Edda Björgvinsdóttir, gestur Einar Jónasson, Þórhallur Latti Sigurðsson og þetta margir fleiri Gísli Björgvin Már sinni, Björgvin hérna Gíslason, sonur meira þess að Eddu og Gísla Rúnar sem myndinni.
1: Hvað kemur næst á bylgjunni?
2: Georg, hendirðu út í grillinu?
3: Já.
2: Viltu gjöra svo vel og ná í það?
1: Hvað kemur næst? Hjá hvaða? Á bylgjunni.
0: Já, það mikið hringt og hver hér? Halló, hvaði?
4: Já, sæll, Ragnheiður D. Ég veit hérna svarið sem voru að spyrjum.
0: Blessuð Ragnheiður, gaman að heyra í þér.
4: Já.
0: Og þá spurningin, hvað kemur næst í þessum búti úr myndinni Stella í orlofi?
4: Því gæti verið stólið.
0: gæti verið stólið?
2: Georg, hendirðu út í grillinu?
3: Já.
2: Viltu gjöra svo vel og ná í það? Þið geti verið skólið.
0: Ég geti þetta að gefa fólki svarmöguleika að bjóð sé, en nei, þú ert með þetta reynu.
4: Jó, ég.
0: Ég var að reyna að búa til sko eitthvað svona vísvendingar, ég hugsaði með mér, þetta besta og dýrasta sort eða þú getur kveikt í garðinum, en nei, það svo augljóst að því getur verið stólið?
4: Já, við notum oft þennan frasa.
0: Í alvöru?
4: Já.
0: Ég nefnilega þótt bóltum myndin sem ég grunna að væri ekki svo mikið, það eru svo margir frasaranna sem fólk notar í mitt bara í daglegu lífi, sko.
4: Algjörlega, sko.
0: Og hvernig, hvað ertu þá að segja við kalliðin bara eða makaðinn eða hvernig sem það bara...
4: Já, eitthvað svona í gríni bara.
0: Bara þegar að það þarf að taka inn grillið.
4: Já, hendur út í grillið.
0: Já.
4: Því gæti verið stólið.
0: Notar þetta á eitthvað annað, þú veist, garðslöngu eða eitthvað?
4: Já, já, þess vegna, sko.
0: Já, einmitt.
4: Já.
0: Herru, takk kærlega fyrir að hringja. Ég ætla að láta þig fá flöri ísana frá metro fyrir þetta.
4: Já.
0: Takk fyrir að hringja og lusta.
4: Okay.
1: Hvað kemur næst? Hjá hvaða á bylgjunni?

0: Þetta er Adele á bylginni og leiðir Water Under the Bridge og jú, það blautt víða land í dag. Til dæmis það þannig í mývasetina því að Ragnheiður Jónas sem að vann hérna í leiknum hjá okkur hvað kemur næst var að hringja þaðan og sagði að það í blautt og það nú bara einfaldlega þannig ef við skoða veðurkortið að það svona lína eila þvert yfir landið eins og stundum svona frá vestfjörðum að skýja þar sumstaðar og alveg yfir bara svona að hefni horna fyrir kirkjubæðaklaustri það svona norðaustur hluti landsins hann svona frekar blautur og grár að í það minnsta með við veðurkortið og hittin að fara lekkandi segir við stóðan þessa dagana það svo verið að tala að það verði hægbreytilega átt á morgun ég alltaf komin í veðurfréttir hérna með alltara tónlistundur en það gildir einu það sérst, lengst af léttskýjað á morgun en það eru líkur á stöku síðdegis skúrum elskundar mínar inn til landsins á morgun mánudag og svo fyrir að hlýna sérstaklega fyrir norðan og austan og hitti víðast 12 til 19 stig á morgun en til lukku með metro flurry Ísaðina Ragnheiður fyrir norðan í rigningunni í Mývasveitinni og Stella í orlofi stórkostleg mynd fullt af leikurum, ekki bara fullorðna fólki heldur líka Björgvin Frans auðvitað og Solveig Arnarsdóttir, þau voru unga þessum tíma og fóru með frábæra frasa, fólk sko talar enn þann dag í dag í frösum úr þessari stórkostlegu mynd sem fagnar 40 ára afmæli hvenær sagði hann hafi verið frumsýnd, var það ekki hérna í þessu punkti hjá mér í handritinu var það ekki 18. Ups, óktóber, jú, 18. óktóber hann kom mér alveg ástæða til þess að búa til eitthvað 40 ára partí þá og ég bendi líka á frábæran þátt sem Ari Eldjárn gerði Stellu Jórlófi fyrsti þátturinn í seríunni Stjörnubíó á RÚF það bara allt í góðu að vísa á góða dagskóliði hvar sem þeir eru gildir einu hvaðan gott kemur og þú getur nálgast þetta auðvitað í RÚF spilaranum en hvað við nú að fara að velta fyrir okkur? Jú, ég ætla nú bara að hafa það á hreinu af því að fólk talar í frösum úr þessari mynd úr Stellu Jórlófi að svari sem Ragnheiður Jóna kom með það innihélt setninguna sem vantaði viltu gjöra svo vel að ná í það þar að segja grillið
1: Georg, hendirðu út í grillinu?
2: Já
1: Viltu gjöra svo vel og ná í það? Þið geti verið skólið
0: Þetta eitthvað svo gegnum setning og ég held ég var eins og sagði við Ragnheiður á hann ég var að veðja á setningu sem ekki allir væru með á hreinu þetta var í frasi sem ekki margir notaði Hún gerir það á sínu heimilin og þau í Mývasveitinni. Hér á eftir Pat Benatar, Love is a Battlefield, geggjað lag og svo heldur við áfram að vera fleiri vinningar og fleiri möguleikar til þess að vinna á næsta klukkutíma. Það förum við að sjálfsögðu í leikinu.

0: Morgun á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
8: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
9: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Og heldur svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
11: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýrt.
12: Reykjavík

Alex var inn á bylgjunni og lagðir Fever 3. Hann var á bylgjulistanum en er nú farin út af honum. Þetta er hans nýjasta lag. Og talandi bylgjulistan, jú, það sunnudags útgáfa helgarinnar með mér kvata til klukkan 4 og við erum að skoða glæ nýjan bylgjulista sem gildir til morgundagsins 10. ágúst til hann ekki með hinsegin daga. Þeim líkur í dag sunnudaginn 9. ágúst. Hér eru Shiny, Happy, Hinsegin, People.

0: að þessum risastóru Lady Gaga og Bradley Cooper og læðir Shallow Hæ, þetta er Kvati, þetta er Bylgjan og við erum að fagna stórkostleiri hinsegin hátíðum alla helgina og eina af þessum fréttum sem einna mest lesin á vísi eftir helgina stundum þetta bara þetta mannlega sem fólki að tala sem nær athygli og fyrirsögnin þessi tróðfullur strætó ók framhjá Kristrúnu sem fékk ekki pláss auðvitað verið að tala Kristrúnu Frostadóttur forsætis ráðherra þessi frétt var skrifið á vísi í gær og núna ennþá í áttunda sætinu er mest lesnu fréttinnar í stuttu máli var mikið álag auðvitað hjá strætó og höfuðborgarsvæðinu og það einhver sjónarvottur sem að þetta eins og fréttaskoti í gamla daga einhver sjónarvottur sem hefur sambandi við vísi og segir það að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var hafi verið á meðal þeirra ásamt fjölskyldu sinni sem hafi ekki komist í vagn á stoppistöð og að sagt sjónarvottsin segir hérna á vísi þótti sumum í vagninum fyndið að einn æðsti ráðamaður þjóðarinnar fengi ekki pláss í strætisvagni hefði fólk ekki þótt að svolítið merkilegt ef að Kristrún hefði bara getað sveiflað höndunum og fengið pláss en það rætt við hana Sæjunni Ósk Unnsteinsdóttur í þessari frétt sem sviðstjóri hjá almenningssamgöngum höfuðborgarsvæðisins sem tók mynd við rekstri strætisvagna og borgarlínunar í síðasta mánuði og hún segir þetta nú bara verið mikið álag og allt þetta og tilkynningar hafa verið settar í appið og miðla strætó og svo segir hún hérna Við þurfum að skoða að grípa til aðgerða á hins einn dögum eins og við gerum á menninganót. Fjöldi fólks auðvitað í höfuborginni vegna beggja hátíða, segir Sæjun, en hún tekur fram að í dag hafi verið kyrt á hefðbundin helga, helgin hafi verið kyrt á svona eftir hefðbundinni helgar áallin og yngum vögnum hafi verið bætt við sem reyndar svolítið merkilegt með að hins einn dagar eru álíka stórir og menningarnót þegar að kemur að þessu varandi samgöngur, en Svo segir hún hérna, og þetta punkturinn, krakkar, ef það satt að kyrta hafi verið framhjá Kristrúnu Frostadóttur, þá það mjög leitt, segir Sæjun, og á sama tíma jákvætt og hvetjandi fyrir ríkisstjórnina og sveitarfélögin að þau sjái að þau eru að stefna í rétt átt að flýta fyrir framkvæmdum borgarlínu og efla almenningssamgöngur yfir höfuð, segir Sæjun, sem Ósk Unnsteinsdóttir sviðstjóri hjá almenningssamgöngum. Já, almenningssamgöngur og almannatengill og pólitíkin hún kann að raða þessu saman Herðu, njótum hins einn dag og ég segi bara var þetta borgarlínan eða ESB-línan
1: Þetta helgin á bylgjunni sunnudagsútgáfan með kvata
2: Þetta bylgjan
3: helgin á bylgjunni
4: í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina
5: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur og

0: Omega 3 Plus D, derhúfu frá Lísi og Crispy Rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
1: Sumarmessa í ytri Njarvíkur kirkju klukkan 20, Njarvíkur só. Hamborgarabúllan, fyrir var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar. 400 gramma pakki af jarðaberjum á 50% afslætti, aðeins 499 krónur. Netto, lifum vel. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Stuðningur þinn í forsölu nýra viðafnar útgáfu Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagið.is.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
5: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.

hinsegin dagar halda áfram þeim líkur í dag sunnudag 9. ágúst, fallegur dagur sólríkur sem staðar, blautur annar staðar við komum þér í gegnum þetta með björtustu tónlistinni, Alana Mælsar og leiðinni dikta, en ég Elton John

0: Þetta er kvati á bylgjunni. Það er sunnudagur klukkan kortir yfir tvö og margt sem að gerast. Það auðvitað fullt af fréttum inn á Vísi í tengslu við hinsegin daga og svo líka verið að fjalla auðvitað almyrkvan og ég að slá hérna til dæmisinn sko Ice Guys miðasala átti hún ekki að hefjast núna í á morgun 10. ágúst og þetta eru tónleikarnir Ice Guys seinasta sinn 12. desember minn endilega þetta að við rétt hjá mér hún hefjist á morgun og svo bara þetta með stjörnu spekina alla, sólmyrkvan það eru sólmyrkva gleru hér og þar og allstaðar og það er verið að byrta sérstaka fróðleiksmóla inn á Vísi og það segir til dæmis í fróðleiksmóla dagsins að ljónið, Karlsvagnin og reikistjörnur gætu stólið senunni þann 12. ágúst. Ég sá nú sjálfur Sævar Helga á fyrirlestri á dögunum og ég hrósa honum bara fyrir frábæra framsetningu og svo mikla stemningu. Hann mikill stemningsmaður og hann mjög spenntur fyrir þessu. Og auðvitað erum við það öll og hægt að skoða inn á sólmyrkvi 2026.is frábært kort, maður getur slegið inn heimilisvangi sitt og sér ekki bara hvar og hvenar heldur hvernig maður á að snúa, hvernig maður á að horfa búið setja inn með þessa skuggana af byggingunum og það sagði Sævar Helgi meira að væri aðins í kortinu okkar á Íslandi, það eru upplýsingar sem að hann hafði veg og vanda því að bæta við Þannig það er bara nóg að gera, elskuðu meinar, og hvað gerum við alltaf á bylgjun á sunnudögun til þess að leika okkur í gegnum lífið? Jú, við förum í leikin okkar svaraðu strax og nú getur þú farið að hafa samband við mig í 5, 6, 7, 11, 11. Ef þið langar að spreita þig og taka þátt í þessum einu vinsælasta útvarpsleik íslensku þjóðarinnar, svaraðu strax.
1: Þetta er helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Á bylgjunni í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
2: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur húsasmiðjan
3: Látum verkin tala í sumar gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur verslanir Sindra land allt og sindri.is
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
5: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómaval.
9: Björt og brosandi í 40 ár.
10: Bylgjan. Bylgjulistin
11: Númer 7
0: Já, þetta er sinn sem númer 7 við skoðum bylgjulistana sjálfsögðu í dag en nú ég fann að taka við hlustendum sem vilja spreita sig í leiknum okkar svaraðu strax 5, 6, 7, 11, 11 og vinningurinn að þessu sinni gjafabréf frá American Style fyrir 2, fyrir Mr. eða Mrs. Know It All

0: Þetta er hún Ella Langley og lag sem heitir Be Her Country stjarnar mikil og þetta er hann á bylgjulistanum önnur vika lagsins með okkur við erum í viku 32 já, já, alltaf gott að tæli helgarnar ég sagði þetta nefnilega já, fyrir sumar, marga vinnufélaga mína sem að veltu þessu fyrir sér á hverju óskupunum telur alltaf í vikum ég bjóði Danmörku og vandi mig á það og þá erum að til dæmis búin að negla það niður bara að vika 30, þetta alltaf verslunum helgi bara þannig sem ég lifi minni lífi Gaman að því. Jæja, herðu, það styrtist í Reykjavíku marathónið, ég ætla að hlaupa til styrtar Guðbjörgu Silvu frænguminni 17 ára sem að grindist með MND eða ALS hrörnurnar sjúkdómi ég hveti til þess að kíkja á mig og fleiri inn á hlaupastyrkur.is styrkja gott málumni, það um að gera það verið að hitta sér núna, ég ætla að fara út í dag eftir þátt að hlaupa það í sól í borginu, ábygglega heim í Reykjanesbæ ég ætla að taka nokkra kilometra til að segja mig fyrir hálft marathón sem fyrir í Reykjavíku marathónu 22. ágúst það bara tvær vikur í þetta, herðu við erum í leiknum okkar svaraði strax og þetta svo spennandi, svo gaman að heyra í fólki sem hefur enn ekki tekið þátt í leiknum, við erum búin að vera með hennan leiki bara ég er búin að vera með helgina hér á sunnudögum í 6 ár og allavega þennan leiki svona 3 ár allavega sko og enn er ég að heyri í fólki sem hefur ekki tekið þátt í leiknum þannig að það alltaf þannig að þú hefur samband við mig og að þessu sunni ég með gjafabréf frá American Style fyrir 2 eða nefnum við 10 hluti og þið munið þetta ég alltaf góður í þetta starfi svo ég segi stundum ég segi það bara þannig að því að Vinningurinn fer út ef þú nefnir allavega 5 Nær allavega 5 réttum svörum á þessari hálfu mínútu
1: Svaraðu strax Þú hefur hálfa mínútu hjá Kvata á bylgjunni
0: Halló, þetta Kvati, bylgjan
2: Já, góðan inn
0: Hvað heitir þú?
2: Ég Birgir
0: Blessaðu Birgir, gaman að þeir hefur prófað leikinn okkar áður
2: Nei, reyndar ekki
0: Komin tími til maður
2: Ok, ok
0: Birgir, þetta einfaldlega þannig að ég læti hafa staf og stafurinn sem þú færð R eins og í rúnar
2: Okay.
0: Og ég byðum að nefna mér 10 hluti á hálfri mínútu þeir verða allir að byrja á R en ég spyr þig hvern og einn skilur við ég byðum að nefna mér eitthvað fótboltaliðið að bíla eitthvað að tegum
2: Já, ok, eitthvað R
0: Já, þannig að þú ert klárið í þetta og ég kom með hálfa mínútu á klukkuna Hefur að kíla á þetta?
2: Ok, ég er til
0: Tíminn
2: ég til.
0: Byrjar núna
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Land sem byrja á R
2: Rúmenía
0: Borg eða bær
2: Reykjavík
0: Orðum veður
2: Rigning
0: Tungumál
2: Rúmenska
0: Starf Sá sem tengi ljós Já, já, ok
2: Ruslabílstöri
0: Já, sex Staður á Íslandi
2: Reykjavík
0: Já Matur
2: Rúbröð
0: Já, rúbröð með þetta Herðu, þú náður sjö og ég glemdi þetta að segja það upphafi að sko, tíu markmiði en ef hún allavega fimm þá færðu vinningin
2: Já, ok
0: maður alltaf góður í þetta starf Þetta var vel gert hjá maður og Reykjavík tvisvar
2: Já, Rúmenía og Rúmenska
0: Já, þá ertu komin alveg í sko atvinnum flokkin með þetta
2: Já
0: Herðu, takk fyrir að ringja vinur til lukum með þetta og getur sótt
2: Já, takk
0: fyrir það. Takk
2: fyrir að hlusta.
1: Já, bæ. Svaraðu strax. Hjá Kvata á bylgjunni.

0: Gone Gone, David Guetta, Teddy Sims og söngunan Tones and I. Þetta lag var nú inn á bylgjulistanum, það ekki enn, en talandi listan, hvaða lag kemur nýtt inn á hann í þessari viku og hvaða lag stekkur hæst?
1: Ný tónlist á bylgjulistanum
2: Númer 20
0: Klara Einars kemur inn í sæti númer 20 með nýjaraði sitt sem heitir Ef hann

0: hvaða lög lagstekkur hæst?
1: Þetta er hástökkvari vikunar á bylgjulistanum. Númer 6.
0: Það er þessi geggjaða útgáfa af laginu Lífið er laf í tengslum við 40 ára afmæli bylgjunar.

0: Rokkjulistin á bylgjan.is.
1: Eiríkur Hauksson þarna og allt landslið Jónsi líka, ég heyri mjög vel í honum ekki, ég veit að hann syngur þarna og fullt af frábærum tónlistamönnum skoðum bylgjulistan betur á næsta klukktíma
0: Er helgin með kvata á bylginni Þetta bylgjan Helgin á bylginni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Kolpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkru sinni fyrir.
5: Velkomin á Risaeyju.
4: Drífðu þig að tryggja þér miða.
5: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
4: Kolpasveitin risaeyjumyndin komin í bíó.
6: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: Ísland.

0: múrbrjóst.com. Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20. Kvalnesó. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Verðhrun hjá Hrafnildi. Stuðningur þinn í forsölu nýra viðhafnar útgáfu Njálu skiptir miklu máli. Njálufélagið.is.
3: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Elskaru ketti, ég að lesa einn á Vísi glæni að frétt sem við kannski heyrum eitthvað meira í fréttatíma sínar hér klukkan 3 að þá að fara að loka kattakaffihúsinu fyrir fullt og allt en þetta kattakaffihús var stofnað árið 2018 og það verið að leita framtíðar heimili fyrir kettina sem að hafa verið þarna í kattakaffihúsinu sem eru nú víst ekki nema hvað Já, 170 kettir hafa verið fóstraðir á þessu kattakaffihúsi og það talað þetta inn á Facebook síðu kaffihúsins og vísir fjallar aðeins þetta í dag og spjallar við eigendur og stofnendur þannig að þá fara að loka kattakaffihúsinu 23. ágúst

0: Ég er bara að rifið bergmálið Það sem sá Kalle og Þingvöllum í sumar Sunnudagsútgá helgarinnar Hvað þið hér við förum í fréttir frá fréttastofu sínar klukkan þrjú og svo það bylgjulistinn
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöðu Vökkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20 Reynivallasó Lambalæri

0: áfram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Klukkan 3, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefur skipulagt það sem hún kallar hlustunarfundi vítt og breytt um landi við þeim tilgangi að hlusta á sjónarmið fólks um þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framfer þann 29. ágúst.
6: Það eru þetta framundan mjög mikilvæg þjóðaratkvæðagreiðsla og mér skipta máli að við getum sýnt að við getum tekið stóra ákvarðanir í sameiningu sem þjóð á hans að láta að sundra okkur. Og þess vegna eru þessi hlustunarfundir í raunni vettvangur fyrir já fólk, nei fólk, óákveðna til að koma á og svona segja hvað býr þeim í brjósti.
5: Aðspurð hvort sjónarmiðum fólks verði komið áfram eftir fundina, þar að segja hvort þar áhyggjur eða væntingar sem landsmenn viðra á fundunum verði hafðar í hávegum í frekari vinnu, segir Kristrún.
6: Mér finnst það skipta máli að þó að þjóðin viti að ég já megin í lífinu, svona já kannski þar að segja, ég með mína fyrirvara við samning, en vil sjá hvað kemur út úr honum, að fólk viti að ég mun hlusta og taka þeirra væntingar, vonir og þrár og í einhvernig tilvikum áhyggjur til greina og síðan er þetta líka að við getum komið saminnið út úr þessu 30. ágúst sama hvernig þetta fer.
5: Sagði Kristrún Frostadóttir en tímasetningu og dagskrá fundana má finna á Facebook síðu Kristrúnar. Og við heldum okkur í Evrópumálum því Bogi Ágústsson telur marga landsmenn vera að hluta til í afneitun varðandi breyttan heim og að sú vernd sem við höfum hlotið frá Bandaríkjunum blindi fólk fyrir því að Evrópa gæti verið valkostur. Neikvæð niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu þann 29. ágúst myndi þýða að ekkert verði að framhaldi aðildarviðræðna við Evrópusambandið sem framfóru árin 2009 til 2013. Þetta kemur fram í viðtali við Boga sem birt var í The Economist og má finna á Vísi. Hjón frá London skildu 5 ára son sinn eftir í bíl á bílastæði við eldgjá í Skaftártungu afrétti á Suðurlandi í gær. Íslensk kona lýsir því að hafa fundið drengin grátandi á bílaplaninu og róað hann. Greint er frá atvikunni í Facebook-færslu í hópnum Bakland ferðaþjónustunar en þar segir að foreldrarnir, erlendir ferðamenn, hafi skilið drengin eftir í bíl er þau gengu að ófærufossi. Foreldrarnir hafi síðan fundist og faðirinn sagt að þau stunduðu slíkt oft án vandræða. Síðan hafi þau brunað burt með drengin. Landvörður á svæðinu segir málið hafa verið tilkynnt til lögreglu og sé komið í venjulegt ferli. Allir landverðir á svæðinu hafi verið látnir vita af málinu og hvattir til þess að hafa auga með bílnum en lesa málið á Vísi. Hópur manna kastaði grjóti í átt að grínista og leikonu sem var á leið heim af gleðigöngunni í gær. Í viðtali á Vísi segir Sindri Freyja að þetta sé ekki í fyrsta sinn sem hún lendi í slíkri árás en bakslag í málefnum hinsegin fólk sé raunverulegt og samfélaginu beri skilda til að bregðast við. Alls hafi hún 4 sinnum lendi í atvikum á Íslandi þar sem henni ógnað eða hún beitt ofbeldi en lesa má málið á Vísi. Þetta voru fréttirnar klukkan 3, fréttir vera næst sagðar hér á bylgjunni klukkan 5.
7: Bylgjulistin á bylgjan.is.
8: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
9: Topp 3. Takk fyrir uppfærslur að fréttastofu sínar. Já, þá ætlum við að rifja upp stöðumála á bylgjulistanum eins og hún var í síðustu viku ánum við skoðum nýjan lista. Svona var þetta allt saman í efstu 3 sætunum.
10: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
11: Þetta er bylgja.
12: Númer 3.
9: Matzo. Lagið flýttuður hægt fór niður 1 sæti.

Þær höfðu sætaskipti við Stefán Hilmarsson hringdi mömmu fór úr þrjú í tvö síðast

0: Já, Daði Freyr var á tóknum síðast. I'm out and I wanna go home. Hóf sína fjórðu viku á toppi Bylgjulistans.
1: Vinsælustu lög Bylgjunar.
2: Bylgjulistin.
0: Já, við skoðum. Fyrirgjöfjóminn, við skoðum nýjan bylgjulista hér á eftir en við ætlum að byrja á því að heyra lag sem var á toppnum hjá okkur fyrir árinu í marsmánuði og Bruno Mars var á toppnum í heilar 5 vikur á sínu tíma.

0: Þetta eru Bríettolæðir, rólegur kúraki á bylgjunni. Hættu að skjóta mig niður og við dásumum það að vera saman á þessum sunnudegi sem og öllum öðrum, það 9. ágúst í dag. Helgin á bylgjunni. Við erum að klára regnbóga helgina, hamingjan undir regnbóganum og ég að skoða hérna dagskrána inn á hinsegin dögum. Það ýmislegt eftir, bara ef við skoðum daginn í dag, sunnudaginn. Þá hefur verið sunnudagslökun í Sky Lagoon, hátíðar AA-fundur hins einn deildarinnar líka, og getur séð þetta inn á hins einn dagar.is, velum bara daginn í dag, mjög vel uppsett, og svo var viðburður hérna í dag, já, bara lauk núna rétt fyrir 15 mínútum í garðinu baku brekkustíg sem að ber yfirskriftina Teyja og anda inn í Karl Orkuna. Svo kallaður off-venue viðburður, hliðar viðburður, heitir þetta ekki það á íslensku? Transkirkjan var með fyrstu messuna og hún stendur yfir núna í Pride Center á neðri hæðinni. Messan hófst klukkan 3 og það eru tveir viðburðir hérna einn sem eiga við kvöldið í kvöld. Það fyrir maður renni yfir dagskrá hinsegin daga á þessum regnbogalitaða sunnudegi sem sólríkur í borginni, blautur sumstaðar á norðaustanverðu landinu. Pride kvikmyndakvöld í stúdentakjallaranum frá klukkan 6 til 11 í kvöld og yfirskriftin sig hérna Queer Cinema Night. Góða hinsegin skemmtun. Og hvar væri við án hérna litríku Siggu Kling sem síðasti viðburðurinn á dagskrá hinsegin dag að séu hérna í dag sunnudaginn 9. ágúst á sæta svíninu milli 9 og 11 verður svokallað Pride Party Bingo með Siggu Kling og á sæta svíninu, já, sæta svíni tekur ekki þátt að Njótiði hátíðarinnar, hvað sem þið eruð að gera. Hvað til hér, við að renna yfir 5 vinsarastu lögin á bylgjunni rétt eins og við gerum alltaf undir lok þáttar.
1: Þetta helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með Hvata. Þetta bylgjan.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
5: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
8: 4 vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
10: Haxal kynnir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Enic, Síman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
12: Bylgjan

0: Æðislegt lag sé Naya Twain, You're Still the One I Want. Ég ætla að minna þig á náð Þórunni Ernu Klásen sem tekur við klukkan 4 eins og venjulega á sunnudögum og þáttinn með kæri kveðju hvað er hér að fara yfir nýjan bylgjulista hér rétt á eftir en vámaður svaraðu strax manstu eftir þessu ævintýri þegar hún Lóa á Akureyri fyrir sumar náði því að svara 10 sinnum hún náði sem sagt 10 svörum það hefur bara gerst 3 sinnum í sögu þáttarins
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Bílategund sem byrjar Jóð
2: Jaguar
0: Nafn
2: Jón
0: Tónlistar kona eða maður
2: Jóhann Guðrún
0: Matur
2: Jógurt
0: Íþrótt
2: Júdó
0: Staður á Íslandi
2: Jöksalón
0: Fatnaður
2: Jakki
0: Mánuður
2: Janúar
0: Ávöxtur eða græmmeti
2: Jalapeño
0: Nefnum við Dín eitthvað Það stendur hjá mér mánuður aftur Ég get ekki að mánuð aftur, ég búin að spyrja
2: Já, Júli
0: Ég tek það mér, ég klúðra þessu í handritinu Ég með sögum spurninguna tvisvar En þú náðir 10, Lóa
2: Ok
0: Þetta gerist ekki oft
2: Nei
1: Svaraðu strax 10 svör á hálfri mínútu Hjá kvata

0: á bylgjunni Og læðir Hey Soul Sister Hvað hérna með þér til klukkan fjögur Þá það Þórun Erna Klásen með þáttum niður kæri kveðju Og næsta mál á dagskrá að fara yfir fimm vinsalustu lögin á glæn nýjum bylgjulista
1: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske kró
1: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Hér Smáralind
4: Rýmum fyrir haustinu Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
6: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið
7: Dale Carnegie Dale.is
8: Bylgjulistin á bylgjan.is
9: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
0: Hó, þá komið að því að við förum yfir glæ nýjan bylgjulista sem gildir fyrir viku 32 til morgundagsins 10. ágúst. Hvernig staðmála í efstu tíu sætunum? Spennandi.
10: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
11: Þetta

0: Og þetta lag meira segja hástökkvari vikunar Eina lagið sem stekkur upp heil 5 sæti í þessari viku Þá komið að því að fara inn á top 5 Kúrekin, Múkisson Hann í sæti nummer 10 fyrir upp eitt sæti með lagið Kúrekin eða ég trúi á lína
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

Já, já, já, Not Soul á bylgjulistanum í sæti nr. 4 með lagið Flýttuðu rækt Stefán Hilmarsson er nr. 3 með lagið Hringdu í mömmu og það tilvalið að gera þegar maður búin að hella upp á góðan

Bylgjulistans. Bylgjulistin númer 1. Hann var í fjórar vikur á toppi Bylgjulistans, hefur núna 11. viku á lista með lagið I'm out and I wanna go home sem fellur eitt sæti og það þýðir aðeins það að við fáum nýtt topplag Bylgjulistans. Ástísar hef ég 8. viku á lista fyrir upp 3 sæti úr 4 á toppin með lagið The Art of Letting Go.

0: lag bylgjulistans Ásdís og lagið heitir The Art of Letting Go. Ég ætla að segja sólu nörna klásin en því varst að segja mér að þú ert bara komið sólbaða pallinu.
1: Já, sólin, ég fíla
0: það. Sólu nörna klásin með þáttum við kæri hverju.
1: Nefn að ég sé að sólunda einhverju.
0: Nei, bara njóta lýsins.
1: Já, já.
0: Ég sé hún að fylgjast með auður kortin í dag. Ég svo mikið landsbyðar gaur, sko, að ég alltaf passa með að segja ekki að sé sólbíða allstæðar um landið. Því að búið vera alveg dimmt, ég fekk síndal úr Mývarsveitinni, það alveg rigningu það, sko.
1: Já, já.
0: En blönda og sko mér góður, það bara komið upp í sko nýju stegi að hita og orðið bara tildurlega bjart núna. Þannig að ég sé bara að njótið í sólarina hvað sem þið eruð um helgina.
1: Bara alveg heila nýju gráður.
0: Já, það alveg upp í nýju gráður og það fer að lína í vikunni.
1: Já.
0: 15 gráður í borginni, hvað var hitt á pallinu hjá
1: þig? Það var svo heitt að ég þurfti að taka alltaf svona bara þrjár mínútur, ég var að kafna. Þannig að maður bara 15 gráður hér, þá þetta bara eins og ég veit ekki, ég kaup ekki þessa 15 gráður, þetta meira eins og 40 gráður.
0: Já, já, ok. Já. En Þórunn Erna Klásen verður áfram með ykkur í sólinni hér á eftir, hlakka til að heyra yfir og fleiri sólarsögur frá þér.
1: Já, ég hlakka til að heyra yfir.
2: Á bylgjunni í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholtsó. Við haldum sjálfstæði þínu, sinnum

0: allan sólarhringinn á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.

0: Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og erum mætt hingað fyrir framan hljóðnemann með ykkur. Já, það er sól og það er svo yndislegt veður. Já, ég veit að við hvað vorum að tala um það, það er nú kannski ekki sól allstaðar, en það er sól á sumum stöðum og við höfum alveg verið að gleðjast öll saman svona fyrir eftir landshlutum þegar það er sól, þannig að við höldum því bara áfram. Og við gleðjumst hér og einhverjur þegar farnir að kvarta, ég var að kvarta í náðunni fyrir að væri alltaf heitt. Nei, ég var ekki að kvarta, en þið vitið alveg hvað ég meina. Það tekur alveg á að sitja í sólinni, það er svolítið svoleiðis. Það er ekkit, maður á ekkit endilega að sitja inni, bara að fara og gera eitthvað skemmtilegt. En hér hringi allar línur, þannig að ég ætla bara að vinda mér í að svara strax fyrstu línu. Hver er hér á línunni? Góðan daginn, Bylgjan.
2: Þetta er hún Helga, elsku hjarta engillinn minn, Þórunn Erna Klásen.
1: Æ, hvað þú ert dásamleg, nú brosi ég bara hringin, það er sól og Helga hringir og það eru, já, þetta er nú ánægilegt.
2: Já, er það ekki?
1: Jú.
2: Já, hvað?
1: Hvernig hefur það í dag?
2: Ég hef það fínt. Já. 35 stig hita pallinum hjá mér.
1: Já, mér datta í hug. Ég bara, það er akkurat málið. 35 gráður, það meika sens.
2: Ég er orðið steikt öðrum megin, ég þarf að fara að snúa mér.
1: Já, þetta er home blast bara, gott báð megin.
2: Já, við elsku kettlingi mín.
1: Já.
2: Nú er ég með lag sem ég langar alveg óbóðslega að hlusta á.
1: Já. Hvaða lag er það?
2: Ég man ekki eftir að hafa það heyrt að spila því útvarpi.
1: Nei, það er spennandi. Hvaða lag er það?
2: Jó, það er lag, það er sko, lagið er hérna Gring Gring Ves og Hóm.
1: Já.
2: En það er með íslenskum texta eftir Ómar Ragnarsson.
1: Já.
2: Og Villi Vill syngur það, ég held það haldi heiti.
1: Já.
2: Ég held að heiti Komin í dalinn minn eða
1: Komin í dalinn minn, ok
2: Já
1: Ég verð kannski að leita
2: Já, það er eitthvað í sambandi við dal
1: Já, er einhver dalur í þessu?
2: Já, það er einhver dalur í þessu en hvort það kemur fram í heiti lagsins
1: Nei, það veistu ekki
2: Nei
1: Nei, ég þarf aðeins að leita þá og við bara tökum já. Þá bara annan hlustandi á meðan eða eitthvað og ég finn þetta. Ég finn
2: já,
1: þetta.
2: Þú finnur þetta fyrir mig og leiðum mér að heyra þetta.
1: Já.
2: Já,
1: lofa ég upp í ermin á mig kannski? Ég veit það ekki.
2: Jú.
1: Það getur verið.
2: Ég sínu verið marg peysu.
1: Ég er þetta bara einhverju svona mjög léttum sumarkjól og ægilega mikið að njóta þess að 35 gráða sem að vera með hérna.
2: Já, þetta í sumarkjól.
1: Já. Alltaf.
2: Verður bóndi búin að grilla fyrir því þegar þú kemur heim?
1: Nei, hann er eitthvað staðar í vinnunni bara. Ekkert að pæla í þessu. Ég þarf að sjá þetta þegar ég kemur heim. Aðeins bara. Já. Það er allt í góðu. Herðu, ég ætla að leita laginu og ég skelli öðru lagi á meðan. Eða ekki?
2: Jú.
1: Ok, gaman að heyri þér Helga og njóttu.
2: Já, sömulegis.
1: Okay, bye.

strákarnir í haust Haukur og Snorri Engin önnur heitir þetta skemmtilega lag sem að er að ég held í 16. sæti á bylgjulistanum þessar mundir en kæra Helga, ég

0: með kærri kveðju, ástalög og kveðjur á bylgjunni.
1: Já, það er yndislegt að vera með ykkur hér á þessum laugardegi. Það er 9. ágúst, hinsegin dagar eru að klárast í dag, dagskráni líkur formlega í dag og þetta er búið að vera, já, þetta er alltaf svo falleg og yndisleg vika, en þið eru svo duglega að hringja, ég ætla að hleypa hér næsta hlustanda að, hver er hér á línunni, Bylgjan, góðan daginn.
2: Komdu sæ, mikið var þetta fallegt lag, þetta er Guðmunda hérna.
1: Hæ, Guðmunda, já, þetta var fallegt lag, já.
2: Já, virkilega.
1: Gaman að rifja það upp.
2: Já, ég samt heyrið alltaf af og til, alltaf ég fallið að heyra þetta.
1: Já, þetta er svona, ég man ekki hvernig ég heyrið þetta síðast, en þetta er...
2: Nei, nákvæmlega, alltaf, bara ég sjá líka heyra í villa.
1: Alltaf. En hvað segir þetta?
2: Ég er líka, ég er að stikna hérna, stikna út á palli og fer sko af og til bak við aðtók hvernig málin ganga þar sem hann í skugganum að smíða pall.
1: Já, og er hann bara þá í lopapeysu af því að þú veist það er svo mikill mennur
2: minni. Hann er nú bara í stuttarma ból og í vinnuvesti.
1: Þetta er sko, þó að það sé svona gott veður svo var ég að segja frá því gæs og skellir maður sér á fótboltaleik og maður tekur öll nýju fötin sín með sér og fer í þau öll.
2: Já. Við fórum fyrir utan straum í morgun klukkan 10, aldrei svakalega árið sviljana og það var bara sko húan og vellingan er aðra leiðin þetta svo tilbaka var að lýra
1: þess. Þetta
2: er alveg, það er máli.
1: Já, gerir það.
2: Heyrðu, ég rakst á lag um daginn sem heitir Glerbrot, þú kannski kannast við það.
1: Nei,
2: Sjóni Brink og Styrtarsveitin.
1: Og ég bara kemur á fjöllum. Já, mér rámar eitthvað í þetta.
2: Já, mér er bara datt allt í hinn huga, þetta er eitthvað sem heyrist ekki oft.
1: Nei, ég er meira þess að, guð, ég veit ekki hvort ég manna. Já.
2: Nei, en alltaf þetta heitir Glerbrot.
1: Glerbrot, nú skal ég reyna að fletta henni upp bara, við skulum sjá hvernig þið sé ekki á Spotify.
2: Jó, þetta er þar.
1: Þetta er þar, ó, ok. Já, byttu, ég er ekki búin að finna þetta.
2: Nei.
1: Herðu, byttu.
2: Styrtarsveitin stóð.
1: Já, það stóð Styrtarsveitin, já.
2: Það var eitthvað fyrir mærastisnefnd.
1: Já, hvernig getur verið að ég muni ekki eftir þessu? Herðu, ég er ekki að slá þetta rétt inn, ég þarf að leita betur. Ég er að fá svona challenge í dag.
2: Já, ég skal senda þér hérna myndaði sem að ég tók myndaði þessu og hérna, ég skal bara senda þér myndina og það sérðu kannski eitthvað betur. Ég vil langa bara senda sólar hverju út í kosmósið.
1: Og er þetta svona sólar, er þetta sólar lag? Já, svona.
2: Ég man það ekki, mér varst bara svo fallegt þegar ég heyrði það og ég ætla að mun eftir því ef ég myndi heyri í þér.
1: Já, heyrðu, ég bara held áfram að leita, það er eitthvað ástæð fyrir ég finn þetta ekki, en ég veit ekki hvað er.
2: Og ég held áfram að hlusta og sitja í sólinni.
1: Já, gerðu það. Heyrðu, yndislegt að heyri þér.
2: Já, okay. Já.

0: bylgjunni. Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár.
1: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina Biko
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti Pennin Eymundsson
5: Nýtt báhásblað komið út Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir Báhás Eitt mesta úrval landsins.
1: Bylgjan.
0: Björt og brosandi í 40 ár.
6: Þetta Bylgjan.
7: Já, jæja, þá ég búin að finna þetta lag sem hún Guðmunda var að biðjum hérna áðan. En það finnst ekki á Spotify en ég get vonandi spilaða hér. Þetta styrtarsveitin. Þetta var til styrtar mæðrastyrksnefndar eins og Guðmunda nefndi hér og þetta Sjónni Brink.

0: nú verð ég bara að segja, já, hérna Guðmunda, ég er ekki viss að ég hafi heyrst þetta lag einfallega áður. Sem já, það eru nú kannski einhverju hlustendur sem veit ekki hvernig ég tengist söngvaranum í þessu lagi, en þetta er eiginmaður minn heitin og þarna var Guðmunda hlustandi. Ég þetta er nú eiginlega alveg magna, ég er eiginlega smá orðlaus að þið, kæru hlustendur, séu það, já, senda manni svona, einhvers konar, þetta er bara svona gjöf. Ég man nú eftir að hafa séð hennan disk einhvern tímann heima, en greinilega ekki, já, geisladisk og greinilega ekki átta mig á þessu og hlustað og ég segi bara takk við mynda, ég sit hérna hálfu svona á ég, að ég er svo örlega trúar, ég hef nú kannski sagt ykkur þeirn áður að ég maður svona veit ekki hvort þetta, maður á að taka þessu bara sem skilabóðum frá honum í gegnum Guðmundu, ég ætla að hlusta aftur á textan og eftir, en svona ég bara og þeir sem að kannski hafa, já, þeir sem hafa kynst því að missa einhver, þeir kannski þekki þessa tilfinningu að, já, svona skyggnastundum eftir einhvers konar skilabóðum hér og þar, er það ekki svolítið þannig, en nú ætla ég að hætta að tala þetta þegar það ekki allir sem trúa þessu þannig að við erum auðvitað öll bara, höfum okkar skoðanir og trú, skulum við segja þetta er nú kannski meira þannig, en nú ætla ég bara aðtuga hver leynist hér á línunni Bylgjan, góðan daginn
1: Nei, góðan daginn ákæta kona, takk fyrir að vera til og vera með svona fallega þátt og svona gott veður.
0: Æ, hvað er yndisleg? Hvað heiti þú?
1: Ég heiti Helga.
0: Hæ, Helga.
1: En hérna, þá þetta ég að reyna 15 sinni, nú bara það, ég fyrsta.
0: Já.
1: En hérna, mér langar svo að, hérna, því að svo glöði ég svo góða veðir og allt þetta. Mér langar að heyri gildrunni, vorkvöld í Reykjavík.
0: Gildran
1: og mos og allt og lítið spilur.
0: Já,
1: frábæri strákar.
0: Já. Eru þetta hljómar vel? Það er líka, það er ekki vorkvöld kannski en sumarkvöld og það er bara indisvægt.
1: Nei, það er, ja. Voru það lengi á leiðinni svona, nei, já. Það er bara fallið flag og já, það er eilíft vor í sálunum á okkur.
0: Já, það er
1: og
0: satt.
1: Sumar.
0: Það er satt.
1: Sumar og sól og indislegt.
0: Já, það er gott og gott. Njóttu dagsins.
1: Já, þú ert sko geitin á bylginni, það er ekkit annað.
0: Æ, góð sætt. Vá, takk. Herðu, ok, nú var ég feimin.
1: Íslendinga voru sér allir það mikið samir.
0: Já, okay, ég voru það líka. Takk
1: fyrir. Takk fyrir.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, hver er hér á línunni?
1: Takk, Halldór er ég.
0: Hæ, Halldór.
1: Hefðu mig langt til að byrja um að spila lag fyrir okkur honinn.
0: Já, hvað vil ég heyra?
1: Það er Rói Orbison, California Brew.
0: Já.
1: Hvernig listar á það?
0: Bara mjög vel. Er þetta lag sem tengist ykkur hjónunum eitthvað?
1: Já, þessum er ég býðum
0: að. Já, mér datta nú í huga, mér langar, ég er svona, ég er að spyrja því, ég reyna að pína því til að segja mér það.
1: Já, við erum bæði í hjónabandinum og tvö.
0: Já.
1: Og það eru 26 ás eða ekki kynntumst.
0: Ok, yndislegt.
1: Og hérna, þannig, og þetta er eitt af lögunum okkar sko.
0: Já, við lístum vel að það, við verum að fá að heyra það. Eru þið í Reykjavík, í sólinni, að njóta?
1: Við erum henni í gráðum, á frímekkjar okkar í sólinni og stuttbuxum og...
0: Vá, svona átt að vera, þetta er lífið.
1: Ég er ekki bekinni, hún er í því, sko.
0: Já, hún sér það. Herðu, California, þetta er Rói Orbison hérna, takk.
1: Er það ekki?
0: Jú,
1: takk fyrir að vera tilvinna.
0: Já, takk fyrir, sömu leiðis.
1: Má, okkur, já.

0: einhver svakaleg rómantík í loftinu finnst mér eða það eitthvað svona ja getum kallað það rómantík eða kallað það bara það eitthvað svona það eitthvað sérstakt það sérstök orka í loftinu mér finnst það það einhver kærleikur heldur kannski hinsegin dagarnir sem eru að hafa svona áhrif á okkur sólin hérna á höfuðborgarsvæðinu en ég veit það ekki mér finnst þið eitthvað það eitthvað sérstakur kærleikur í ykkur í dag og mér þykir innilega vænt það stundum þarf man nú líka bara svolti á því að halda finnst ykkur það ekki En ég ætla að svara hér næsta hlustanda þeir eru svo duglega að hringja, við skulum sjá hver leynist hér
1: Hæ,
0: Bylgjan, góðan daginn, hver hér?
1: Óskar
0: Hæ, Óskar, hvað geti gert fyrir þig?
1: Nei, að setja vor fyrir vestan með stuðmönnum
0: Vor fyrir vestan? Ertu fyrir vestan?
1: Veit ekki
0: Nei,
1: nei, ekki
0: Nei, en þú ert eitthvað stær á ferðinni?
1: Já
0: Já, við skulum fá þetta, viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
1: Já, ég var strákurinn á sviðinu á Akureyri
0: Varstu strákurinn á sviðinu á Akureyri?
1: Stóra sviðin á Vestmannahelgina
0: Ok, vá, geggjað, var það ekki gaman?
1: Jú
0: Jú, það hefur verið upplifun Já Herðu, Þetta frábær kveðja, við skulum fá þetta lag
1: Já
0: Gaman að heyra þér, Óskar

0: kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
0: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
2: Did you miss me, Spidey?
3: New York Borg, þarnast hetju.
4: I'm losing my mind.
3: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
5: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
8: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
9: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.

0: Bylgjan, björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ, ég heiti Mía.
1: Hæ, Mía.
2: Hæ, ég með eitt óskalag.
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Má ég heyra vor í vagla, sko, ég með Kale á.
1: Já, það hljómar vel. Það eru nú örugglega margir hlustendur sem að eru til að heyra þetta lag. Ertu einhvers þar í vagla, sko, ég kannski?
2: Nei, ég
1: að keyra
2: frá
1: Akureyri
2: heim.
1: Já, ég skil. Búin að eiga einhverja góða daga þar?
2: Já, ég horfði vinkonu mín að spila fótboltaleik.
1: Ó, en gaman. Þú ert ekki að keppa sjálf, þú ert bara að horfa?
2: Nei, ég í handbolta.
1: En hvað ert góð vinkona samt? Að fara og styðja vinkona þína, þetta fíla ég. Já, áfram stelpur, þetta er æði. Ég ætla að spila þetta fyrir þig. Bye.
2: Takk, bye.

Ansi flottur jökull í Kali og hér og þessi flotta útgáfa af þessu lagi voru í Vaglaskógi. Já, en það eru stundu kveðjur sem að berast svona með öðrum leiðum og það var ein sem hafði samband við mig sem stödd. Mér finnst líka alltaf svo gaman svo ég skjóti inn í. Mér finnst alltaf svo gaman að heyra í ykkur og heyra af ykkur ef þið eruð að hlusta frá útlöndum. Ég ekki að segja þessi meira gaman, alls ekki. Mér finnst mjög gaman að vita af ykkur að hlusta hér en það er einhvern veginn eitthvað sérstaklega iljarmanni að vita að þið kveikið útvarpinu jafnvel þótt þið farið erlendis og njótið þess að vera með okkur bara velkomin og takk fyrir að vera að hlusta það eru sem sagt staddar í Póllandi í smábæ klukkutíma frá Gdansk og þar, þetta er orðið alveg gríðarlega vinsælt núna að fara í sólarlandaferðir eða í sem sagt á ströndina í Póllandi af því að það er bara yndislegt þar er spánar veður segir hún og ströndin og mannlífið er bara allt með svipuðum hætti og þar og hún vill senda bestu kveðjur og samveru til Birgittu og Sóldísar og takk fyrir yndislegu samveruna og restina af ferðinu og hún vildi og þær eru þarna á ströndinni og ég fekk mynd og allt með þessu allir í bíkinu og ægilega glaðir og sáttir og vildu fá að heyra þetta skemmtilega lag sem að ég var lag fótbolta heimsmeistaramótsins já ég ætla að dansa með þessu ég kann nefnilega dansinn Þetta Dai Dai Shakira og Burna Boy

0: Hans okkur, það ekki hægt annað en að dansa og syngja með þessu, það bara svo leis. En það komið að fréttum, við skulum fá auglýsingar fyrst.
1: Þetta Bylgjan.
2: Með kærri kveðju.
1: Á Bylgjunni. Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur, á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úr

segir að einn hafi verið handtekinn. Rúf greindi fyrst frá. Hjördís segist ekkert geta sagt til eðli árásarinnar og í tilkynningu frá lögreglu segir að ekki verði frekari upplýsingar veittar að svo stöddu en samkvæmt Rúf sinti fjölmennt lið lögreglu útkallinu og voru tveir sjúkrabílar sendir á vettvang. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, hefur hafnað að taka þátt í 15 punkta áætlun Bandaríkjaforseta frið á Gaza. Friðarráð Trumps greindi frá því í síðustu viku að þegar hefði náðst samkomulag við Hamas-samtökin afvopnun á svæðinu. Á ríkisstjórnarfundi í Ísrael í dag greindi Netanyahu frá því að Ísraelsmenn tækju ekki þátt í friðaráætluninni og hafni 15 punkta skjalinu. Ísrael sér muni ekki draga sig í hlé fyrir en Hamas-samtökin hafi í raun og veru verið afvopnuð og hann muni halda áfram að bregðast við hótunum gegn borgurum sínum. Stutt í þingkostningar í Ísrael en Netanyahu hefur verið undir þrýstingi frá ríkisstjórn sinni að taka harðari afstöðu til aðgerða á Gaza, að sögn BBC. Því kom yfirlýsing forsætisráðherrann ekki á óvart en nánar má lesa málið á Vísi. Rósa Björk Brynjólfsdóttir, formaður Vinstri grænna, hyggst segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok ágúst. Í stefnu flokksins er því haldið fram að hagsmunum landsmanna sé best kosið utan Evrópusambandsins, en rúmlega 80% kjósenda VG hyggjast þó segja já. Rósa Björk greinir frá afstöðu sinni á Facebook og segist finna fyrir viðhorfsbreytingu innan flokksins. Á dögunum lýsti Svandís Svavarsdóttir fyrirvarandi formaður Vinstri grænna og ráðherra því að hún hygðist segja nei við áframhaldandi viðræðum aðild að Evrópusambandinu. Umræðan að hennar mati snúist ekki kosti eða galla Evrópusambandsins heldur hvar valdið eigi að liggja. Hún sjái bakslag í mannréttindum og jafnrétti og sífellt fleiri ákvarðanir teknar fjær fólkinu sem þar varða. Dyrum kattakaffihússins fyrsta og eina kattakaffihús landsins á Bergstaðastræti í miðborg Reykjavíkur verður lokað þann 23. ágúst næstkomandi fyrir fullt og allt eftir 8 ára rekstur. Frá þessu greint á Facebook síðu kaffihússins en þar þakka starfsfólk og kettir kaffihússins viðskipta sínum fyrir stundirnar í gegnum árin. Kaffihúsið var opnað árið 2018 og þar dvelja kettir í heimilisleit. Í tilkynningu segir að nú sé unnið að því að finna framtíðar heimili fyrir kettina og allir sem vilja leggja hönd og plóg sé bent á styrtar síðu kattakaffihúsins. En þetta voru fréttirnar klukkan 5, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, kæru hlustendur, það sunnudagur 9. ágúst, mér finnst alveg ótrúlegt, já, mér þykir það ótrúlegt hvað tíminn líður einhvern veginn óurlega hratt og það búin meira en vika af ágúst, hvernig getur þetta verið? Ég bara, já, það svona, maður tekur ekki eftir, en það var hlustandi sem sendi mér skilaboð að, og sagði við mig, það ekki laugardagur, það sunnudagur, ég veit ekki alveg hvað þessi skilaboð þýða, ég veit ekki hvort ég sagði við ykkur áðan að það væri laugardagur, það má vel vera ég segi oft einhverja alls konar vitleysu og hef ekki hugmynd þegar ég gerði það, þannig að það getur vel verið að ég hef sagt það, já, já, maður er stundum þannig að maður veit ekki svona hvaða dagur er, það er svo mikið rugli í gangi, en þið eru duglega að ringja og ég ætla bara að svara þessari línu sem að ringja hér.
2: Hæ.
1: Bylgjan, góðan daginn, hver hér?
2: Ég heiti Matildur.
1: Hæ, Matildur. Hvað geti gert fyrir þig?
2: Maður það óskalag.
1: Já, hvað langar það að heyra?
2: Maður ég fá að heyra City of Joy.
1: City of Joy?
2: Mm-hmm.
1: Já, hvað segirðu? Hvað ert þú að bralla?
2: Ég er heim frá Akureyri.
1: Þú ert nýkomin heim frá Akureyri?
2: Mm-hmm.
1: Varstu þar í lengri tíma? Varstu kannski þar helgina þegar að verslunarmannahátíðin fór fram á Akureyri?
2: Nei, ég var á önnið mótinu á Akureyri.
1: Já, þú varst núna þar, já. Já, í hvaða lið ertu?
2: Ég í Víking.
1: Þú ert í Víking, já. Var þetta skemmtilegt mót?
2: Já.
1: Já, ána með þetta. Eignaðist einhverja nýja vini?
2: Já.
1: Já, það líka stundu þannig bara við það fara í svona ferðir og

0: gista saman liðið og svona, þá kynnist maður oft nýjum í liðinu kannski betur en maður gerði áður eða þekkti áður.
1: Mm-hmm.
0: Já, þetta er svo skemmtilegt, þetta er dásanlegt. Heyrðu, ég er búin að finna lagið, þannig að ég ætla bara að henda því á, er einhver kveðja sem fylgir þessu?
1: Já, maður ég senda kveðja til allra stelpuna sem var í liðinu mínu á mótinu.
0: Já, það hljómar vel. Þetta er til víkingstelpnana hér. Gaman að heyri þér, vestu sæl.
1: Já, það. Upp á borðið, upp á stóð. Já, ég fæ ekki nóg.

Tjóni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og Maria

0: Já, þetta er stuð, það er brjánglastuð sem fylgir þessu lagi, það er bara svolítið þannig og maður svona, ég skellu upp úr bara nokkru sinnum yfir þessu lagi eins og þið gerir örugglega líka en það er komið að því að hleypa næsta hlustandi að við skulum sjá hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn
1: Góðan daginn, langt segir eftir í þér
0: Já, sömu leiðis held ég veit ekki hvert er
1: Binniskart
0: Hæ, Binniskart, hvað segir þú í dag?
1: Alveg bara frábært.
0: Já, gott.
1: Það nú hlýtt og gott úti þótt að sé smá gjóla.
0: Já, það maður þarf bara smá skjól. Þetta er já.
1: Það bara aftur hvað þeir.
0: Já, þá hefur við alltaf lopapeysur bara til að skella okkur í allir klæðir.
1: Já, hvað er það? Hæður, mér langar að senda kveðið til allra vina mína frá Binna í garðinum og garðinu skart.
0: Já.
1: Alla sem er styrst með kringum mitt litla fyrirtæki.
0: Já, yndislegt og ég vona að sé sem flestir að hlusta og fá þess að fallegu kveði.
1: Og mér langar að minna það er heimsljós. Kringu 20. September.
0: Já.
1: Minna fólk að það, það vil fá góða ork og góða heilun og annað.
0: Já, býttu nú við, hvað, heimsljós 20. September, hvað segðu mér betur frá því?
1: Það svona að koma svona heilarar og miðlar og nuttarar og, og svona fólk með alls konar svona orkuskart eins og ég að búa til.
0: Ok.
1: Og sattvampa og svo leist.
0: Já, þannig að þetta einhvers konar svona hátíð hér á landi.
1: Já.
0: Já, frábært.
1: Svona vera lengi, það kona sem eftir, hvað eitthvað, mér, það eftir Steindórsdóttir stendur fyrir.
0: Já. Ó, þetta hljóma
1: mér langar að koma þessum þetta framfari vegna að hún vil ekki vera að auðlýsa þetta mikið en ég hef bara að láta vita þessu, þetta svo frábær stund.
0: Og getur fólk skoða þetta bara eitthvað stóra á netinu, heimsljós.is eða Facebook event?
1: Já, bara á Facebookinni.
0: Já, frábært, hvert fólk til að skoða það?
1: Að gera,
0: já, skemmtilegt.
1: Já, en ég var að spája að fá svolítið bara eitthvað gott. Lagu, með hann sem hann samti fyrir Ragga Bjarna og Leilo.
0: Já, það er svo fallegt.
1: Já,
0: já.
1: Æ, það kemur mér alltaf eitthvað hlýja mér í hjartalætu og þannig að sakna stundur Ragga.
0: Já, já, já, ég sammála.
1: Og líka þjóður að taka unga tónlistamenn með sér.
0: Hann var það. Og hugsa sér hvað hann skildi mikið eftir sig sem við fáum að njóta og verður til. Þetta er, það fær mig líka til að brosa. Já,
1: þetta kemur hann í gott skap eins og lag. Ég seti það stundum á mér að líður illa og mér höfst ég bara að fá orku bara.
0: Já, yndislegt. Og þetta er þetta sendt út til annara, þannig að takk fyrir það.
1: Já.
0: Gaman að heyri í þér.
1: Sömmulegis, hafa góðan dag.
0: Já, sömmulegis.
1: Og gott kvöld, bæ.

aldrei náð að blómstra. Líkt og trega tár sem geymir falleg bros. Þarna er gömul mynd sem sýnir glaðar stundir.

0: Já, þetta fallegt. En við skulum fara í stuttar auglýsingar, svo held ég áfram með óskalögin hér á eftir.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
3: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar. Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
4: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
6: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Bylgjan.
2: Í 40 ár.
0: Já, þá erum við saman hér á þessum sunnudegi og þeir eru jafndugleg að ringja og allt og ég var að fatta, ég held í sig einu sem búin að segja ykkur hvað númerið er í dag. En það þarf greinilega ekki að segja ykkur það, kæri hlustendur, þeir eru alveg með þetta. En við skulum sjá hver leynist hér, Bylgjan, góðan daginn.
7: Sælu að Steinar hefði ég á.
0: Já, sælu að blessaðu Steinar.
7: Enn eitt sunnudagurinn.
0: Dásamlega
7: dagur. Og saman að hlusta.
0: Æ, takk fyrir að hlusta.
7: Já, hann er sólleikur þessi sunnudagur og fallegur.
0: Já. Það er alveg hægt að vera úti í dag.
7: Allt þetta gera sér til stundus.
0: Já, það er hægt. En það er svona, það er ekki búið að vera mikið sólar samviskubit í sumar sem að þið viti náttúrulega alveg hvað er. Að því við hefum ekki haft svo mikla sól hérna á höfuðborgarsvæðinu. En það er svona, fer að detta inn, sko. Er það ekki?
7: Þessi dagar sem er svona bjartir og fallegir, þeir eru svo dýnmöndir.
0: Já, akkurat. En þú veist, það er samt bannað að fá samviskubit ef að fólk þarf að vera inni. Það er bara, það kemur annar dagur.
7: Þetta er bara eins og fólk hefur tök á og
0: já.
7: Fólk sér hvað það getur gett úr.
0: Já.
7: Steginum, því sem er aflögu að tíma.
0: En það kemur annar dagur eftir þennan dag, skulum við segja.
7: Einmi. Já. Heru, ég ætla að aðtöka hvort að hægt voru að byggja lag.
0: Já, hvað viltu heyra?
7: Að því að hins einn dögum er að ljúka þar sé að skipulegu dagskrá.
0: Já.
7: Skipulegu dagskrá.
0: Já.
7: Og þess vegna langaði mig til þess að heyra alveg frábært lag frá listamanni sem að heitir Torfi.
0: Já.
7: Þetta var sér lag hins einn dag á síðast ári.
0: Já.
7: Og heitir Öðruvísi.
0: Öðruvísi.
7: Svona taktfast og þjætt og mikilvægt í textagjörð.
0: Ok. Ég,
7: skýr skilabóð frá góðum stað.
0: Já, mig rámar í þetta. Þannig að nú bara flettum við upp að því við erum í beinni hérna. Þannig að þú eru bara, ég er búin að finna þetta. Sérði, ég var svo fljót, sko.
7: Það væri rosa gaman að fengja hljóma.
0: Herði, það er bara sjálfsagt og gaman og fögnum fjölbreytileikanum og fögnum bara ástinni og kærileikanum út um allt. Við erum góð við hvort annað, við getum það alveg.
7: Einmitt, þetta er svo mikilvægt að fólk fá að vera allskunar og það má alveg vera allskunar.
0: Já, það er það sem gerir lífið skemmtilegt. Það væri ekkit gaman ef við værum bara eins. Það væri ekkit gaman.
7: Mikið,
0: ja. Já. Herðu, takk fyrir þetta, Steinar.
7: Takk fyrir þig og fólkin góða.
0: Já, takk fyrir lísta. Bye.

0: láttu þeir líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, jú, jú, jú, komaðu nú að sjálf að berga gulli mín.
2: Nei, sæll og blessaður, Óli.
3: Já, já, nú erum við í ríkalega góðu stuði í þessari brakandi blíðu.
2: Jú, jú, jú, jú.
3: Það er alltaf, alltaf svo gott veður hér á Íslandinu góða.
2: Jú, jú. Segjum það núna, allir til að segja það núna.
3: Og kannski á morgun, hinn og hinn og bara út vikuna bara.
2: Út vikuna, já, já, já, já, við erum allavega morgun hér.
3: Já, út mánuðin og út ári líka.
2: Já, það verður ægilega fínt líka þegar við fáum sólmyrkvan á miðvikudaginn og já, já. Já, já. Það verður bara yndislegt.
3: Já, við skulum bara vera bara bjartsýn bara.
2: Já, við erum þar í dag.
3: Já, já, eins og við erum alltaf.
2: Já.
3: Það mikið sagt ég með gaman að fá að heyra eitthvað gott lag með sjómsutinni Skriðjöklum.
2: Skriðjöklum?
3: Já.
2: Já. Ég skal, ertu með eitthvað sérstætt í huga þá? Ég bara finna eitthvað.
3: Herðu, bara, ég ekki komin tími til þess að tengja eitthvað svona sko?
2: Já, fáum tengja. Herðu flott. Takk fyrir að ringja Óli og hafa það gott.
3: Bíttu. ef bregjum minn er að hlusta, þá sendi honum mínar bestu kveðjur bara til hans frá Óla sínum og auðvitað til allra sem er að hlusta.
2: Yndislegt. Við skulum segja það og gaman að heyri þér Óli.
3: Sjöfum við.

0: ætla að segja ykkur það að stundum þegar já, leiðilega daga þar, þá set ég þetta lag á og svo bara fer ég að dansa Og þá ég að tala svona alveg íktan dans þar sem að maður bara alveg lætur vaða og bara crazy á dansgólfinu eins og maður sé bara alveg, já, all in svo ég held að áfram að sletta af því að, já, mér líður betur eftir það bara þannig það eitthvað við það að hreyfa sig við tónlist og bara brosa þó að manni líða ekki endilega þannig að þá líður manni bara pingu lítið betur eftir á ég hveti ykkur til að prófa þetta ef þið hafið ekki prófað þetta þá hveti ykkur til að prófa þetta en ég ætla að svara hér næstu línu Bylgjan, góðan daginn, hver hér?
1: Góðan daginn, ég heiti Jóhanna
0: Hæ Jóhanna
1: Hanna, má ég nokkuð fá óskala?
0: Já
1: Hanna, maður fá með Halla og Latta og Guðfinna
0: Já og Og Guðfinna
1: Já, og Guðfinna
0: Herri, þú eru að syngja smá bút fyrir mig Ég heyrði að þú varst að byrja því og ég stoppaði þig
1: Ha?
0: Varst ekki að byrja að syngja smá bút fyrir mig hana? Nei, varst ekki
1: nei,
0: nei,
1: nei Nei, já, bara Það heitir og Guðfinna
0: Já, ok Ég að leita, sko, þú ert í beinni Hvað segir, hvað ert að bralla í dag?
1: Bara gott sko.
0: Já, þú bara og ert að hérna, þú ert bara búin að vera heima helgina eða eitthvað búin að gera eitthvað?
1: Ég er búin að vera heima helgina og með ömmu og frænda mínum alls kannski
0: Ég skil, hann að það verið stuð Ég finn ekki þetta lag rætt, sko Þannig að ég þarf að eyða aðeins meiri tíma heldur en svona í beinni að finna það Þannig að þetta er svona aðeins ég þarf aðeins að leita
1: Æ, ég finn eitthvað annars
0: Ef þið dettur eitthvað rætt í hug, þá er það þá máttu gera það
1: En svo finna þetta,
0: ég er búin að finna þetta, býtu
1: Ok
0: Guðfinna, okay. Það heitir bara Guðfinna Já, við erum þetta ó sem var að þvælast fyrir okkur
1: Já, það heitir Spotify, bara Guðfinna, en að YouTube getur maður
0: ég skil, en ég er búin að finna það, þannig að þú fær lagið
1: Ok, takk fyrir
2: Byrja þú
0: að Nei, býtu, er þetta það?
2: Ok helgar þá dansa
0: Nei. Hvað gerðist hér, heyrðu? Þetta er útvarp í beinni, þá gerist ýmislegt og það fyrir allt inn eitthvað annað lag á sem að þetta var reyndar skemmtilegt sko Þannig að kannski eru þetta lag ekki að finna hér Byrjunum við, við skulum sjá hvað gerist hér En þetta er ekki, á þú komst með smá challenge til mín Nei, það ég fíla það Það er bara spurning hvað hlustendur hafa mikla þolinmæði með mér Ég reyna að leita að þessu Þetta er smá Ég þarf að leita betur Nei, ég finn þetta ekki fljótu bræði
1: Þannig... Ok, ef þú finn þetta ekki
0: Já.
1: Þá skrifa bara green, green grass Þá getur hlusta á það
0: Það er skemmtilegt lag Ég fljót að finna það En hérna, eigum við þá ekki bara að segja þá Er einhver kveðja sem fylgir þessu?
1: Nei
0: bara þú vilt bara fá að heyra þetta
1: Já, bara það er ógæslega gott Við erum út í dag
0: Já, þetta er ekta þannig lag Heyrum þetta

En ég heyri alltaf, ég búin að segja þetta áður hérna Ég heyri alltaf nætur með Sigur Beintins í þessu lagi Nætur, draumalönd, dimblár him Heyrið þetta ekki? Jæja, ég má ekki gera þetta Ég má ekki segja lög séu fengina láni En nætur var á undan þannig að það ekki þannig En ég hef búin að segja eitthvað það Kæri hlustendur, ég skorast ekki undan áskorunum Og ég búin að finna Guðfinnu Já, hérna þetta

0: vera saksi læknir.
1: Já, já.
0: Hérna, kona mín farin að hefa þér svo einkennilega.
1: Nú, já, eitthvað að henni?
0: Já, hún heimtar að ég gangi í brjóstahaldara.
1: Hvað ertu að segja?
0: Já.
1: Já, já, hvað viltu að ég geri?
0: Hún takið mig úr brjóstahaldaranum.
1: Ertu vitlaus maður? Nú. Og láta þér ganga með lafandi brjóstinir á maga út allan bæ?
2: Bylgjan Björt og brosandi með kærri kveðju
3: á Bylgjunni Lean Design velliðan af svefngæðum í 21 ár
2: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt Birgitta Haugdal, Friðrik Dóð, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt Bylgjan og Coca-Cola
4: Það leikur að læra 20% afsláttur fyrir skólafólk Augað gleraugnaverslun Kringlunni
5: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
7: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu Blue.is
2: Bjartir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
9: Ég held að við séum í einstakri stöðu Við erum stærsta Ef við gengum inn í Evrópusambandi þá varum við stærsta einstaka fiskveið þjóð sambandsins Meina pælið í því Við ætlum að vera stolt sko Við erum 400 manna samfélag
10: Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis
11: Það er annað lag Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis Og þetta er frasi sem amma mín sko mist alltaf út úr sig þegar hún voru að horfa á fréttina
2: Vaknaðu með okkur
3: Virka morgna frá 6.50 til 10
2: Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og slitfélagi
12: Þú hefur rambað á rétta bylgjunni
2: Bylgjan
12: FM 989
3: Björt og brosandi í 40 ár.
13: Jæja, þá heldum við áfram hérna. Þetta er þátturinn með kærri kveðju. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og það er alltaf jafn yndislegt að vera með ykkur. Ég ætla að hætta að tala og bara hleypa næsta hlustanda að. Bylgjan, góðan daginn. Hæ, hver er hér?
14: Elvar.
13: Elvar? Hvað geti gert fyrir þig, Elvar?
14: Elvar?
13: Hvað
14: geti gert fyrir þig, Elvar? Ég áskala.
13: Ertu til að lækka í útvarpinu hjá þér? Svo við segjum bara Hvað segirðu? Hvað geti gert fyrir þig?
14: Geti þig ekki óskalag?
13: Já, hvað viltu heyra?
14: Gimli gefur
13: Hvað segirðu?
14: Gimli gefur að makka mig
13: Já, ég veit ekki hvort það er hérna inn í kerfinu, ég skal leita Ok Já En hvað ertu, ertu á ferðalagi?
14: Já, ég
13: er
14: bara
13: leiðin upp sveit Já, þá segi ég bara keirðu valið á góða ferð og ég skal sjá hvort ég finni þetta
14: Já
13: Ok, gaman að heyri þér Þá skulum við sjá hvort það leynist einhver annar hér, Bylgjan, góðan daginn
15: Hæ
13: Ég var að bíða þig líka um að lækja út á spynu Jæja, hvað segir, hvað geti gert fyrir þig?
15: Ég var að pæla þá nokkurt eitthvað óskalag
13: Já Nokkur segiru, var þetta með nokkur á, á lista eða eitthvað svona sérstætt eitt?
15: Já, þú veist, ég er svona eitthvað nokkur sko
13: Já, en þú byrjuð á einu bara?
15: Já,
13: já.
15: Andilega
13: Hvað?
15: Sko, ég var að pæla í djammi kvöld með stengda
13: Já, er djammi kvöld? Er þetta svo leysað? Sunnudagur er svona heimadjam? Ég er búin að finna
15: já.
13: Þetta Já, við getum fengið þetta Ertu að keyra fótboltamóti eða?
15: Nei, ég á leiðin upp í sumarbústað
13: Úrstu á leiðin upp í sumarbústað Þá verður, við fáum þetta hérna Það er tjami kvöld, stuð í bílinn, njóttu
15: Já,
13: takk fyrir

er ég bara farin að efast um að þetta sé rétt sem skilabóin sem ég fekk á hann að væri sunnudagur Nú ég bara ekki viss, kannski bara lögudagur eftir allt Það einhvern veginn, þannig stemning í loftinu Það eru margir búnir að vera, já í miklu stuði En það eru líka einhverjir búnir að vera á svona, já öðruvísi nótum Og ég búin að tala við nokkur ykkar og eiga svona, já einlæg samtöl um alls konar að því að lífið getur verið alls konar og það reynir stundum gríðarlega mikið á okkur og það reynir stundum alveg sérstaklega mikið á sömu einstaklingana oft aftur og aftur og aftur og það já, það erfitt að hugsa til þess en eins og svo ágæta kona sem að hringdi í mig og við vorum að spjalla saman sagði já, ef við erum standandi ennþá þá þetta kannski ekki meira en við þolum en ég sendi samt kæra kveðju til ykkar allra sem eru að kljást við erfiðleika eða kljást við sorg eða kljást við veikindi eða veikindi aðstandanda ykkar þetta já, þetta tekur á og mér langar að senda kæra kveðju á okkur en hún vildi fá að heyra Liljuna og senda kæra kveðju til allra hlustenda í leiðinni.

0: Já, svona er þetta. Þetta er fallegt óskalag og fallegt að rifja upp í tilefni dagsins og kannski hugsa til þeirra sem eru ekki hjá okkur lengur.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Sólmyrkvagleru Optical Studio
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði normex.is
4: Ertu búin að taka frá 15. ágúst Stóri kjöristagurinn
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
0: Já, við náum einu óskalagi enn fyrir klukkan 6 og við skulum sjá hver leynist hér á línunni. Bylgjan, góðan daginn.
7: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
7: Heitir Ísól.
0: Ha?
7: Ísól.
0: Ísól. Heyri ég rétt?
7: Já.
0: Já, hæ, hvað getið gert fyrir þig?
7: Við langar að vera að koma að spjalla og koma óskalag.
0: Já, hvað langar það að heyra?
7: Forever Young.
0: Forever Young, já, það svo flott lag.
7: Já.
0: Já, einhver kveðja sem fylgir þessu?
7: Nei.
0: Nei, bara að fá að heyra þetta. Hvað skulum við fá þetta? Eða bara að fá að heyra þetta? Þetta komið hérna?
7: Já.
0: Takk fyrir að ringja.
7: Ok.
0: Ok, bye.
7: Bye.

0: frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þá klukkan orðin 6 á þessum dýrðlega sunnudegi. Já, það svo gaman að vera með ykkur hérna. Ég heiti Þórunn Erna Klausen og þetta þátturinn með kæri kveðju. Ég var einmitt að hugsa hvað finnst mér svona... Þetta nefnilega, mér finnst þetta svo rosalega skemmtilegt og það eitthvað neginn...

0: hvað segirðu, hvað heitir þú?
1: Guðbjörg.
0: Hvað geti gert fyrir þig, Guðbjörg?
1: Má ég fá lag?
0: Já, hvað langar þið að heyra?
1: Shine Bright Like a Diamond.
0: Shine Bright Like a Diamond, það Rihanna.
1: Já.
0: Já. Það er, við getum alveg fundið það hérna. Það sjálfsögðu. Nú fengið það. Það komið hérna og bara tilbúið. Skellum við því á. Gaman að heyri þér.
1: Bye.
0: Bye. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: er skemmtilegt. Þetta er Rihanna og Diamonds hér á bylgjunni en þá skulum við vinda okkur í að svara næstu línu þá segi ég bylgjan góðan daginn. Hver hér á línunni?
1: Já, ég heiti Jón Þóris.
0: Já, sæll og blessaður Jón Þóris.
1: Já, ég hef nú ringt í þá, þú sko.
0: Já, já.
1: Svo geggja hann þá, sko.
0: Æ, takk fyrir að hlusta. Gaman að heyri þér.
1: Takk fyrir að hlusta, nei, takk fyrir að vera með þáttinn, sko. Miklu fremur, sko.
0: Já, og svo getum við haldið áfram og ég segi, nei, takk þú, nei.
1: Men ég hér með eina drottningu sem heitir Guðrún Hallsdóttir.
0: Já.
1: Og hérna, ég ætla að vísa ekki að senda henni þessa kveðu.
0: Nei.
1: Af því fyrir rétt rúmi 22 árum, þannig ég Love My Life.
0: Ok.
1: Og ég var í til í að heyra það með Queen, sko.
0: Já, og það svo flott lag líka.

0: er svo smá gæs og þegar þú sagði Love of my life og ég var að vona að þú værir að bara byggja það
1: Já, og þetta Siri Halldórs
0: Já
1: Og það eru ekki sýstu sko en að vísu á hún sýst sem heitir Guðnum Halldórsdóttir en þetta ekki hún sko en
0: Nei.
1: Love of my life frá Bonna til Siri her
0: Ok, Siri fær ég, þetta Já.
1: Og veistu það, við erum búin saman í 22 ár
0: Já.
1: Hún er alltaf Love my life
0: Æ, þetta svo yndislegt Ég elski þetta ha, Þetta fallegt Alltaf love of my life
1: Já.
0: Heyrðu komið
1: Takk
0: á Bless

0: Bylgjan,
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn, hæ.
2: Hæ.
3: Herri, við setjum hérna í Hraunborgum.
2: Já.
3: Og mér langar að senda mannur mínum, Reynir og Bonna og Siri.
2: Já.
3: Óskala.
2: Já, endilega.
3: Og það heiti það sem maður nú, með Abba.
2: Ó, það svo skemmtilegt. Ah, ég elsku
3: ykkur. Er það ekki dásanlegt?
2: Jú, það svo skemmtilegt. Það stuð fyrir sólina líka, sem við erum með einhverstað með.
3: Við erum hérna í sjansjum hérna, núna, sko.
2: Já. Herðu, fám það sem maður nú, og þessi kveðju. Takk fyrir að hringja.
3: Takk fyrir, Salfa mín.
2: Ok, bye.

0: Það er svo sannlega stuð sem fylgir þessu lagi og örugglega margir sem að já, eru bara komnir í ágæti stuð. Það sunnudagur, jú, ekki laugardagur, en það frí samt hjá mörgum ennþá og já, gott veður og svona. En ég ætla, ég veit eru rosalega duglega að hringja og að öll að byrja óskalög, en ég ætla samt að skella mér í smá leik með ykkur. Já, það svolítið síðan ég farið í spurningaleik með ykkur, en ég var á ættamóti í gær og svo skemmtilegu spurningaleikur þar að mig langar að fara í spurningaleik með ykkur. Og í vinning að vanda gjafabréf frá Lean Design. Og það auðvitað, já, það eru æðislega vörur þar og það þetta, já, það svo gott svona á sumrin líka að kaupa sér góð rúmföt og skríða upp í rúm, í svona einhverjum dásanlegum mjúkum rúmfötum og það svo sannlega hægt að kaupa þau hjá Lean Design ásamt svo mörgu öðru þar. Fallegum fatnaði og húsvöru af ýmsu tagi, rúmtöppum, já, barnafötum og fleira og fleira. Þannig að þið geti kíkt inn á leandesign.is eða bara farið í verslunina og kíkt á þetta allsaman. En þetta vinningur í dag, þannig að þeir sem eru að hringja akkurat núna eru að taka þátt í leiknum, takið eftir því við erum aðeins að setja pása á óskalögin, þannig að þeir eru að hringja fyrir óskalög þá skulið þið bíða aðeins með að hringja og þetta svona leikur sem að, já það kannski allra yngstu börnin veit ekki svörin við þessu þannig að ef að fullorðna fólkið með þá skulið þið nú taka símana og vera tilbúin í leikin og nú treysti ég því að allir sem eru að hringja séu komnir í leikgýrin og séu bara að hringja út af því, þannig að nú vind ég mér bara í að svara fyrstu línu. Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, ert þú tilbúin í smá leik?
1: Já, ég skal reyna.
0: Hæ, hvað heiti þú?
1: Heiti Helga.
0: Hæ, Helga. Heyrðu?
1: Já.
0: Jæja, þá ætlum við að byrja á, já, þetta gæti, þessi drottning gæti verið. Já, hún eitt af afmælisbönnum dagsins. Já, það vill svo til að hún Whitney Houston á afmæli í dag og það nú bara alveg stórkostlegt og því ber að fagna alltaf, það bara þannig, hún okkar, já þetta ef ekki bara allra besta sönguna sem að heimurinn hefur séð eina af þeim, svona pop sönguna, þá já, allavega með þeim betri. Þannig að hér ætli ég að spila fyrir þig brot úr lagi með Whitney Houston sem að náði toppi allan heim og ég ætla að byrja og þetta lag satt á toppi bandaríska listans í 14 vikur með Whitney Houston en ég spyr hvaða sönguna samdi þetta lag og hafði áður náð toppi bandaríska listans með þetta sama lag í tvígang 1974 og 1982 og hér kemur lagið
2: If I should stay

0: Já, þetta er eflaust eitt þekktasta lag Whitney Houston, en ég spyr hvaða söngkona hafði áður náð toppi bandaríska listans í tvígang með þetta lag og samdi bæði lag og texta, sú söngkona ekki Whitney
1: Já, mér okkur þetta helst í Dolly Parton við erum ekki viss, ég
0: Það er svolítið gott gísk, sko
1: Já, já Já
0: Já, það er reyndar alveg stórkostlegt gísk, af því það er rétt
1: Já,
0: alveg vel gert
1: Þetta ekki að grína
0: Nei, en hugsa ykkur bara Hugsi
1: Já
0: Þrisvar sinnum sem þetta lag náði toppi bandaríska listans Fólk hafði sko ekki fengið nóg af þessu þegar það heyrði Whitney taka þetta enda líka kannski ekkit skrítið og já, og þetta á sko 20 ára tímabili á millibili sem þetta svona Dolly Parton já, hún er geitin en við erum vissulega að tala Whitney Houston hér en já. Þá spyr ég aftur Whitney Houston Það spurning 2, af því að þetta eru þrjár spurningar, ég glemd að segja það svona þegar ég outlinaði leikinn í byrjun en þeir sem að hlusta oft vita það, það alltaf þrjár spurningar sem að þarf að komast í gegnum hjá mér Ok, þá spyr ég, hvað hét kvikmyndin sem að Whitney Houston lék í á móti Kevin Costner árið 1992 og þetta lag hljómaði í?
1: Já, var það Bodyguard?
0: Já, sko Þú ert alveg með þetta
1: En þá
0: Já, það er bara þannig Þú ert alveg með þetta Herðu, þá heldum við bara áfram í síðustu spurninguna Ertu tilbúin?
1: Já
0: Já, hér hljómar lag undir En Ég að spyrja annað afmælisbarn dagsins í dag. Já, það önnur leikona, af því að Whitney Houston alveg leikona, sem á afmæli í dag, það Gillian Anderson, sem að lék í og varð kannski einna helst fræg fyrir þessa þætti, það sem að þetta lag hljómaði í og þar lék hún Special Agent Dana Scully eða Dana Scully. Hvað hétu þessi þættir? Já. Það gæti byrjað einhverjum bókstaf Þú veist svona bara stakur bókstafur Nú ég kannski að rugla ykkur
1: Já Það býtur með ansi frosin núna sko.
0: Já Þetta eru, má segja að þetta sé svona einhvers konar skjöl sem að eru læst eða svona skrítin Þetta hringir það einhverjum bjöllum
1: Já
0: mögulega Já Þeir eru nefnilega búin að starta ykkur svo vel, sko. Mér finnst leðilegt að taka þetta okkur. Þeir eru komið tvö rétt svör.
1: Já, það bara svona.
2: Það meira hint.
1: Já, áttu meira hint
0: að
1: okkur.
0: Áttu meira hint heldur en bókstafur. Þetta byrjar á einum bókstaf bara svona. Og þessi bókstafur eru oft notaður til að túlka nei líka eða já. Eða sem sagt, já, ekki nei eða já. Eða bara eða merkja við eitthvað.
2: Nó.
0: Þetta hringir einhvern bjöllum Já Nei Á ég skelli ykkur Ég skelli ykkur einnig auka spurningu hérna En svarið við þessar spurningu er X-Files X-Files Já,
1: góð ábendi kjáð með bústafin
0: Já, ég var svona reyna það eru auðveldar að maður er sko, á staðnum og getur svona blikkað fólk aðeins en hérna Já, þá spyrjum við bara hérna aftur Whitney Houston og þá ætla ég að byrja ykkur að klára söngtitil á lagi og það The Greatest
2: Love of All
0: Já, vel gert
1: Þetta var húsbóndin sko.
0: Þetta var húsbóndin, hann er með þetta allt á hreinu alltaf með Whitney Houston alveg á hreinu, það er nokkuð ljóst Já, herðið yndislegt, ég er bara ég segi, þið fáið líka eitt óskalag með Whitney Houston
1: Já, ok, ég svo mörg góð
0: Já, það er mörg góð
1: Nú frís ég alveg
0: Já, þá bara hendi ég einu á Greatest Love of All, viltu heyra það?
1: Já,
0: við verðum að fá njóta þess að hlusta aðeins á röddin hennar í dag og hugsa til hennar og ég ætla að byggja ykkur að hinkra á línunni svo ég geti tekið niður upplýsingarnar ykkar fyrir minningin
1: Já,
0: takk

0: kirkjunni. Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár.
1: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
4: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
5: Ég get orðið hvað sem ég vil, ég bara veit það.
6: Dale Carnegie, Dale.is
7: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
8: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Íslands lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
12: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ.
1: Ég er Máni og ég með Óskarlag.
0: Já, hvað langar að heyra?
1: Mér langar að heyra fljúandi furðuverur.
0: Fljúandi furðuverur. Já, byttu nú við. Hver syngur það?
1: Bríett.
0: Já, akkurat. Já, já, já, já, já. Ég veit alveg hvað lag þetta. Herðu, geggjað. Viltu senda kveðju?
1: Já, skila kveðju til ömmu Siggu. Ég veit að hún hlusta. Ég fór heim til hennar og hún var kveikt úr
0: Æ, já. Kveðja til ömmu Siggu. Þetta yndislegt. Þú ert frábær. Gaman já. Að heyri þér. Hvað ertu gamall?
1: Ég sjö.
0: Já, sjö. Já, greinlega góður afa, nei, ömmu strákur. Herðu, yndislegt að heyri þér. Bye.

0: Þetta er yndislegt. Við ætlum bara að vera við sjálf og við eigum bara að vera við sjálf. Það er bara þannig. En kæru hlustendur, þið eru duglega að hringja og þið eru þolinmóð líka og ég kann innilega að meta það. Þá skulum við sjá hver leynist hér, Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, kom brá. Ég er bara að hringja frá
0: Ó, hvað ég fein, ég náður í gegn þá.
1: Já, ég hérna... Ég heiti Sigrún, hringjum frá Ísafirði.
0: Hæ Sigrún, gaman að heyra í þér.
1: Já, ég hérna var aftur í aðgerð, núna laga hérna með minna.
0: Nó.
1: Gekk mjög vel.
0: Jæja, það er
1: gott. Ég bara takklátt.
0: Það er gott.
1: Og langar svo senda kveðju til Palla bróðir, fjallabræðir, nei, og hérna þeir eru báði bræðir minni í fjallabræðir, Rókust og Palli.
0: Ok.
1: Já, og svo dýja systir og svo mákum mína Rún og hérna Kristín.
0: Já.
1: Já, og svo allir vinir minni sem er búin að vera duglega hjálp mér. Færi búðina og elsku mamma.
0: Já, ertu ennþá, hvað langt sem þú varst í aðgerinni? Ertu komin eitthvað á
1: fætur? Ég fór 21. júlí.
0: Já.
1: Ég var bara einn dag á sjúkrahúsinu, fjóra dag á sjúkrahúsinu og við keyrum heim hjá Kristín.
0: Já.
1: Og dröslaði mig heim með annars sinni. Ég bara flýg ekki, ég svo kljúsett.
0: Þannig, hvernig var að sitja í bíl svona lengi nýkomna?
1: Það ekkert mál, maður bara að dópa sig upp. Maður hefði bara lifið sín og meira að dópa. Allt fínt, sko. Maður svo góð í lifjum. En þau duga samt ekki alveg alltaf, þannig maður stundur bara sárkvalinn. En það eðlilegt. En ég ótrúlega hress og skemmt. Bara skemmt mér að dansa með þér og svona.
0: Já, gott.
1: með kerruna, ég má það.
0: Þú mátt það, já, farðu svo kvali, ekki gera neitt órætt.
1: Nei, ég þarf að vera spýð, ég svo óvirk. Mér langar bara að senda líka kveðið bara á Borgarspítalann, gamla.
0: Indislegt.
1: Bara kæra þakkir.
0: Já.
1: Þetta bara dásamlega.
0: Frábært fólk.
1: Og senda kveðið til mömmu, elsku Rúni sig.
0: Já.
1: Mér langar svo að heyra lagið. Með hún steppa Hilma, ég fór nefnir bara tónleikana, en kerfið spes fjórar til Reykjavíkur til að fara tónleikana.
0: Já.
1: Steppa Hilma.
0: Ó, var það
1: hann
0: ekki
1: æðið. Hann er bara góð okkur allra, sko.
0: Já.
1: Það var geggjast.
0: Hann er frábær.
1: Já, hann er, ég elsku hann alveg á lífunni, sko. Já. Mér langum svo að heyra lagið Syngjum mömmu.
0: Já, það er svo gott.
1: Það er svo falleg.
0: Já.
1: Ég fór að grenja þegar ég heyri það.
0: Já, ég fer alltaf að grenja þú, maður bara vælir, já en
1: svo... að þetta eru missir
0: já
1: þetta, og maður veit já. Alveg hvað missir er
0: já,
1: já.
0: Maður veit þannig blanleg
1: já.
0: Og svo sagði Steppi frá þeirri já, sögunni að hann var búin að biðja Björgvinum að syngja þetta með sér
1: já, já.
0: En hann fjall frá áður en að þeir náðu að gera það
1: já.
0: Þannig að
1: hann var nú líka dásalegur Björgvin sko, við eigum bara svo mikið á góðu tónlistafólki, svo er það bara tínast tölunir, þannig að við erum líka aldast
0: já.
1: Úps, já einmitt.
0: Þannig að lustum á þessu fallegu lög sem
1: já,
0: að, og njóttum þess
1: já,
0: og,
1: ó, við, já.
0: Og það er svo gaman sko, það eru fullt af frábæru íslensku tónlistafólki og það er svo gaman þegar við segjum það upphátt að þau séu frábær að því að,
1: þeir eru frábær
0: já.
1: Og frábær, ég elska allt þetta þóðuskvóð, maður getur ekki gert upp meðl þeirra, það er bara svo flott,
0: akkurat. Allt saman. En þú veist, það er svo oft sem við erum í því að gaggrina og svona, en við eigum að...
1: Nei, ég nefnir því ekki.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Við eigum að halda okkur öðru lofti.
1: Já,
0: já, heyrum þetta, grænjum yfir þessu.
1: Já, nefnir.

0: Takk Steffi fyrir þetta dásamlega lag En ég spyr bara Þú veist, ég get ekki verið að grenja alltaf svona yfir þessu lagi Og þetta ekki eitthvað að venjast Þetta nú þannig Jæja, svona ég bara og svona eru þið örugglega mörg hver Og þið eru duglega að ringja Þarf ekki að segja eitthvað númerið Þannig ég ætla bara ekki að gera það Ég ætla bara að svara næstu línu, Bylgjan, góðan dag Jæja, má ég beðið með að lækki út á spunni?
1: Þarf ekki
0: að
1: segja
0: eitthvað
1: númerið Þannig ég
0: æt
1: Þorbjörg
0: Þorbjörg, hvað geti gert fyrir þig Þorbjörg?
1: Mæði þú óskala
0: Já, hvað langar það heyra? Erðu hún datt út?
1: Við
0: erum árbær Er það, já, ertu á leiðinni heima fótboltamóti?
1: Já
0: Já, sko, nú ætlum ég að segja það nefnilega svona, það búin að hringja Ég ekki búin að koma þessu öllu að en það búin að hringja Úr öllum liðum, það búin að syngja framarar og byrja hérna framarar dam bam bam með reymi og það voru víkingar sem voru að byrja víkingslagið og nú ert þú að byrja fylkislagið og ég hugsaði með mér sko það var líka búið að byrja fleiri fótballalög hann að ég ákvaða að setja þetta svona allt í eina og þú hjálpa mér við það eina svona stemningu þar sem við erum bara hérna að tala það að það áfram öll þessi lið og ég held við tökum bara eina svona kveðju en ertu til að velja eitthvað annað lag svo ég þurfi ekki að spila öll fótboltalegin og þetta verður svona fyrir ykkur allar varst að keppa á Akureyri?
1: Já ég var að horfa sýstur minn að keppa en
0: Já.
1: Mæði þá hann að áfram stelpur
0: Já, og þetta var svo frábær lausn geggjur lausn, heyrðu það Sigga Ósk, eða ekki?
1: Jú
0: Já Við erum til í það, ég hérna að reyna að finna þetta hérna hratt og meðan ég tala við þig, en hvað, þannig að þú ertu í fylki og þið eru á leiðinni heim, er mikil umferð?
1: Smá, ekki mikið.
0: Nei, það er ekki brjáluð umferð.
1: Nei, ekki
0: brjáluð. Nei, það er nú allt í lagi að sé smá umferð.
1: Já.
0: Já, og þannig að þetta gengur alveg vel, eða ekki?
1: Jú.
0: Já, það gott, það fyrir öllu Það ég búin að finna lagið og þá bara takk fyrir að vera diplomatísk og setja þetta bara allt saman í eitt og þá segir við bara til allra sem eru á leiðinni og vilji fá lið ykkar, já þessi lag ykkar liðs, þá þetta fyrir ykkur allar

0: miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Og helstu svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
3: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýrt.

0: segir Bylgjan, góðan daginn, hver er hér á línunni?
1: Góðan daginn, ég heiti Viktoría Karen og hérna er Helga Lóa líka.
0: Hæ, Helga Lóa, Viktoría Karen, hvað segir þið?
1: Mættu við setja lag með Taylor Swift.
0: Já, hvað viljið þið heyra?
1: Það heiti, það er, ég veit ekki alveg sérstaklega hvað það heitir, en mér okkur setja, það er með Toy Story 5, en ef þú finnur það ekki, þá máttu setja Opalite með Taylor Swift.
0: Herðu, já, ég tala bara í smástund við ykkur og sé hvort ég finn þetta. Það er Taylor Swift og það er nýtt lag sem í Toy Story 5. Þið búin að sjá myndina?
1: Nei, en ég að bíða eftir að sjá hana.
0: Ég sá hana fyrir nokkrum dögum. Hún er rosa, hún er mjög falleg.
1: Já, ég að bíða mjög lengi eftir sjá hana.
0: Já, að hérna...
1: Við vorum að vinna bikar á ennig mótinu.
0: Er það til hamingju?
1: Fyrsta sæti, báðar.
0: Ó, til hamingju? Eru þið saman í liði eða voru það að vinna í...
1: Nei, jó, með FH.
0: Já, ok, geggjað. Herðu, ég búin að finna lagið.
1: Ok, takk.
0: Þannig að ég segi til hamingju með ykkur og hér er Taylor Swift og lag úr Toy Story 5 sem er nýkomið út og þetta er svona, þessi mynd er svona ferðalagið hennar Jessie sem er kúrika stelpan. Hún er mjög falleg. Þið er gott að vera eftir að sjá hana. Njótið. Ok, bye.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Já, það er yndislegt að vera með ykkur og við þeim 10 mínútur eftir hann til að segja Bylgjan góðan daginn. Hver er hér á línunni?
2: Já, sæl Þórum minn Kjartan heiti ég.
1: Sæl Kjartan, gaman að heyri þér.
2: Já, langt sér en ég veit til.
1: Já, það er svolítið langt úr því byrni.
2: Já, ég veit já. Að minna. Ég var að pæla því bara að kasta kveði og alla sem að vilja þekkja mig og með hérna, Liljunni með Páli Rósikansi.
1: Sko, það er geggjað og ég er búin að spila Liljuna í dag, þannig ég, ef þú átti eitthvað annað.
2: Ég vissi það ekki, sko.
1: Þú er rétt með staði greinlega, það er ekki langt sem ég spilaði það, þannig að ef þú átti eitthvað aðra hugmynd.
2: Já, ég er með aðra hugmynd, spilar eitthvað ellend, dæmi líka.
1: Já.
2: Ég voru að pæla í hérna Spanish Eyes með Ingibert Humbirding.
1: Já, við getum fengið það.
2: Já, það væri bara.
1: Já. Erðu, Spanish Eyes með Engilbert Humbirding.
2: Já.
1: Það er komið hérna.
2: Ég hef svo oft farið til Kanarí, þannig að þetta er fínt.
1: Já. Einmitt, herðu, ég er ekki samt alveg, nei, ég er ekki búin að finna þetta. Nei, ég er svona næstu því búin að finna þetta. En
2: ég veit og finnur þetta Þóri mín.
1: Þetta er komið og kveðjan er komin og takk fyrir að
2: hringja. Bara takk sömulegis Þóri mín.
1: Takk. Bless.
2: Okay. Bless.

0: Þetta er yndislegt og gaman að rifja þetta upp Engilbert Humperdinck hér og Spanish Eyes Eigum að segja að við náum einu óskalagi enn, kæru hlustendur Já, ég ætla að reyna það, við ætlum að það Já, sjáum hver leynist hér á línunni Bylgjan, góðan daginn
1: Hæ, geturðu sagt, ég heiti Kría, geturðu sagt Valerie with Amy Winehouse
0: Og það get ég svo sannarlega gott lag og góðu smekkur sem úr með
1: Takk.
0: Þetta skemmtilegt. Hvað hérna, já, það, þetta lag uppáhaldi hjá þér?
1: Já, ég var að koma, ég að keyra heim frá afmeitmótinu.
0: Já, ég skil. Og hérna, já, einhver kveðja sem fylgir þessu? Nei.
1: Nei, held ekki.
0: Nei, engin kveðja. Þá bara skellum við þessu. Ég vona að ég sé með rétta útgáfi hérna Við bara sjáum okay. hvað kemur, annars bara skipti ég Herðu, okay, takk fyrir þetta Það síðasta takk. Lagið í dag Takk fyrir að ringja
1: Já,
0: þetta er rétt Áfram þetta frábæra lag Amy Winehouse og Valerie

0: Það búið að vera dásamlegt að vera með ykkur. Takk fyrir samfylgdina og hlustunina, kæri hlustendur. Ég verð hér aftur eftir viku, en hann Ívar Halldórsson verði með ykkur hér á kvöldvaktinni. Ég vonaði eigið góða viku framöndan.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Lean Design Vellíðan af svefngæðum í 21 ár
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð Nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs björt og brosandi í allt sumar Stout herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is
3: Látum verkin tala í sumar Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur Verslan Sindra Landasp og sindri.is
4: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is Þú getur sótt eða fengið sent heim Lyfjaval Heilsa og hamingja.

virkilega fallegu duett með Bríeti og KK. Þetta lag heitir Glemmi er ein, sannkallega grænmeti fyrir eyrun. Áttan fyrir segir grænmeti er að því ætla að tala aðeins meir grænmeti. Það nefnilega leikur inn á bylgjan.is fyrir þig sem að tengist grænmeti. Við erum að kynna heilsuveru vikunar sem að íslenskt spergilkál, superfæða með stóru S-i. En ef þú skráðir það inn á bylgjan.is, þá gætir þú inn í smekkullan kassa brakandi fesku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðskjumanna. Ekki bara grænmeti fyrir eyrun hérna á bylgjunni, heldur líka grænmeti fyrir allan líkamann. Höldum áfram með flotta tónlist, það komið að The Cardigans og þetta lag heitir Race Rewind.

0: Coldplay og Him for the Weekend hér á bylgjunni höldum áfram með skotthelda bylgjutónlist hérna rétt á eftir. Síðar í kvöld þá ætlum við að kíkja á hvítatjaldið, sjáum hvað er gerast í kvikmyndaheiminum. Ætlum aðeins að skoða múmíur til dæmis. Það verður gaman. Heyrum í Marshmello og Jonas Brothers eftir smá stund hins vegar og Elton John, hann klár í slaginn.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Kynntu þér málin í kosningamestuð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
4: Takið eftir. Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
5: I gotta fix whatever this is right now.
6: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
7: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is
8: Fríska upp á herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Björt og brosandi í fjör.

Marshmallow og Jonas Brothers hérna á bylgjunni, þetta lagði Leave Before You Love Me, farðu áður en þú fellur fyrir mér, því að þú gæti nefnilega falli fyrir mér, nei, þetta er ekki titillinn á laginu, ég var bara aðeins að bæta við. Höldum áfram, Elton John kemur hérna með gamalt og gott sem að einhvern veginn alltaf, jafn, gott já, eldist ótrúlega vel, en við ætlum að heyra fyrst í The Weeknd og Daft Punk. Þetta lag heitir I Feel It Coming, takk fyrir að hlusta á bylgjuna á þessu flotta sunnudagskvöldi.

Einn af gullmólunum frá Elton John og náttúrulega Benny Tobin sem að samt í textan þetta lag I guess that's why they call it the blues og þetta var fyrsta smáskjan sem að kom frá hans 17. plötu sem heitir Too Low for Zero en höldum áfram, hér íslenskt Bubbi Mortens og Dyljá

0: Bylgjan færir þér allt sem skiptir máli um land allt.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: hressandi romantík hér á bylginni með Real Thing Þetta lagið You To Me Are Everything Þetta einhvað sem að elskan þín vill heyra sem oftast Og þá ég ekki að tala lagið heldur orðin Þú ert mér allt You To Me Are Everything Virkilega flott, heyrim í Teddy Swims hérna eftir Og svo heyrim við líka í Rockset eftir þetta Þetta
1: bylgjan Ívar Halldórs á bylginni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Haxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennig, Síman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
5: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
8: Þetta Bylgjan.

Og betra líf, einhvað sem að allir keppast að við að eignast er það ekki Betra líf, hver vill það ekki? Við ætlum að halda áfram og við ætlum að kíkja aðeins til Svíþjóðar hérna næst Flott dúo hérna sem að kalla sig Roxette og lögin þeirra hafa Heitla okkur í gegnum tíðina svo sannarlega Þetta lag heitir Fading Like a Flower

0: Lagið heitir Anyone For You hér á bylgjunni, það má líka kalla lagið Tiger Lily, að það hann að sanga tónu sjálfum, þannig að þið maður bara ráða hvað þið kallið lagið, hugsið ykkur, ég að gefa ykkur val. Hérna á eftir, ótrúlega skemmtileg tónlist, Robbie Williams á leiðinni Jet Black Joe, svo þið lansin að við heyrt þetta lag sem maður ætla að spila hérna á eftir saman. Þetta og fjölmar fleira í flottum sunnudags þætti hér á bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Spar maturhauslun Hofgerði er opið 7.30 til 23.30.
7: I'm just a neighbor from across the hall.
8: Spider-Man.
9: I'm MJ.
8: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
1: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf

þessi tónlistamaður hefur stíð á íslenska grund, heldur betur, Robbie Williams, hann hefur komið hingað að haldið tónleika og kannski varst þú einmitt á þessum tónleikum, ég vonu að hafi skemmt þig vel þá, allavega þá er þetta lag alltaf einhvern veginn ótrúlega flott hjá honum, All My Life, en við erum að heyra næst lag sem að dálítið lánsin ég setti á fónin síðast og komið, já, komin tími til þess að við kíkjum á þetta saman, Jack Black Joe og þetta að sjálfsögðu lagið Higher and Higher.

0: Nú ekki svo, nú kúrikin eða ég trúi á líina Höldum áfram eftir örskamma stund með Earth, Wind and Fire til dæmis og svo ætlum við að heyra í Dala Frame og þetta bara byrjunin að þessu flotta sunnundaskvöldi sem við ættum að njóta saman
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. Desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. Ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. Desember.
2: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva

Þetta eru Dan og Shay, eða Dan Smiles og Shay Mooney sem að skipa þetta country duo og Justin Bieber er þarna góður gestur í þessu lagi sem heiti 10,000 Hours. Haldum áfram með flotta tónlist bæði, gamalt og nýtt en allt þetta náttúrulega ótrúlega gott sem að heyra í Daða Frey eftir bara örskamma stund. En fyrst ætlum við aðeins að hoppa inn í tímavélina og förum svolítið aftur í tíman. Manstu eftir þessu lagi? Þetta náttúrulega ótrúlega flott Earth, Wind and Fire og September.

Daði Freyr og þetta frábæra laga með árin að Wanna Go Home og hann núna dottinir í annað sætið á topplistanum okkar búin að vera í fyrsta sætinu í dálítinn tíma ég held að bara þurft að breyða sér aðeins á snirtinguna og Ástís notaði þá tækifærið og hoppaði upp í fyrsta sætið á meðan með lagið í Art of Letting Go bæði náttúrulega frábær lög Höldum áfram með flotta tónlist fyrir George Michael og Freedom 90

0: Bruno Mars og The Lazy Song eða leti lagið og ég veit að við öll verið nákvæmlega þarna stundum bara langa manni til þess að gera nákvæmlega ekki neitt og það bara líka stundum gott, þannig hliðum að stundum bara batteríin fyrir, já, næsta átaka næsta áskorun. Höldum áfram Ella Langley á leiðinni, við ætlum er í Queen og mörgum, mörgum fleirum hérna á bylgjunni
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
3: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir
4: Velkomin á Risaeyjum
3: Drífðu að tryggja meira
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta
3: Kolpasveitin Risaeyjummyndin komin í bíó
5: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
7: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíói 5. september. Stórskotan í Rygg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rygg Viðburðir
8: Saltstangir Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Mér fannst þetta ekki verið tímabært fyrir tveimur árum síðan. Ég get alveg sagt það hér hérna, og tekið undir sem ég sagði áður. Eins og staðan var fyrir tveimur árum síðan rétt fyrir síðustu kosninga. Þá fannst mér jarðvegurinn ekki vera þess eðlis og ekki það vera aðkallandi að spyrja.
11: Erðu, við erum með góða frétti fyrir þig. Þið tóku þátt í vegabréfaleik en eins í sumar, ekki satt?
12: Jú, það passar.
11: Þið voru svo heppin að þið voru dregin út sem vinningshafar fyrir aðal vinningin okkar. Ferð til Billund í Legoland og aðgangspassi.
12: Í alvörinni?
11: Fyrir fjóra.
9: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
9: Björt og brosandi

Já, Queen var næstu því búin að ná sér í Grammy velun fyrir þetta lag árið 1981 en var það að láta í minni pokan fyrir Bob Seger með lagið Against the Wind. Á maður geta þess að tónlistamyndbandi við þetta lag var tekið upp á Reunion Arena í Dallas, Texas 9. ágúst 1980. En við höldum áfram og erum komin í countryð hér er Lady A og Need You Now. Picture

0: Frábært lag ástina, Love is all around Þetta wet, wet, wet hérna á uppáhalds útastöðinni þinni Höldum áfram hérna rétt á eftir með Kevin Powers og Shabuzi Þetta meira í Nico and Vince líka Og svo svona rétt eftir klukkan 10 Þá ætlaðu aðeins að kíkja á hvítatjaldið saman Þetta
1: bylgjan Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Útsölulok og götumarkaður.

Kevin Powers og Shabuzi, þetta lag heitir Move On hérna á bylginni. Förum í gamla góða kýrin, hérna næstum Billy Joel, þetta lag lífgar mann við. Það er alveg ótt að segja það, lag heitir Tell Her About It, svo það var að heyra í Nico and Vince hérna strax á eftir.

0: Blotti félagarnir saman hérna í laginu Sumalandi, þetta eru K.K. og Jón Jónsson. Ísland hefur nú kannski ekki beint staðið undir nafninu Sumalandi allavega núna. Þetta sumar, sumar er búið að vera svona svolítið blaut og ekkert rosalega hlýtt, en jú, við erum náttúrulega þakklátt fyrir alla þessa fínu daga sem að hafa svo komið og náttúrulega austfirðir. Þeir fengu náttúrulega alveg flottan skammt hérna fyrir ekki löngu síðan af sólskinni og hita á öllu því. En þetta er kannski eitt af þessum málum sem hefur ekki verið rætt í sambandi við ESB aðildina og það er það hvort að í þessum pakka sem að við viljum kíkja í sé betra sumar fyrir landið okkar. Myndi það ekki vega svolítið þungt eða væri betra sumar líka innifalið í þessu öllu saman? En ég veit ekki, ég ekki búin að kíkja í pakkan. Heyrum við Jennifer Page hérna rétt á eftir og Taylor Swift á leiðinni líka.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
4: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöru verslun veiðimannsins.
5: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanu Ríkviðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ríkviðburðir.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Bylgjan, útvarpi Björt og brosandi í 40 ár.
8: Bylgjan.

Jennifer Page og lagið Crush hérna á bylgjunni þinni. Við ætlum að heyra hérna á eftir í Taylor Swift og Bryan Adams. En vitið þið hver komin hérna með mikrofónin í hendina? Það engin annar en James Morrison. Hann flottur og þarna hann komið með lagið You Give Me Something.

Já, þetta lag hefur grafið sinni í eyru margra og orðið að svona nokkurs konar, já, svo kvöldum Eyrna Ormi. Einhvað sem að fólk við verum á heilanum og með ágífilega vinsall lag með Taylor Swift sem að heiti The Fate of Ophelia. Förum við fyrir Atana Gýr, við erum komin til Kanadan, hér Brian Adams, mættur með lagið Run to You á bylginni.

0: Ótrúlega flott sönguna og frábær lagasmiðu líka. Þetta er Adela sjálfsögulagi, heitir Rolling in the Deep. Það styttist í það, við kíkjum á hvítatjaldið. Við ætlum aðeins að sjá hvað er gerast í kvikmyndaheiminum og meðal annars þá ætlum við að kíkja aðeins á múmíur og svo ætlum við að já, fara við eitt stórt met sem að var slegið núna bara mjög nýlega í kvikmyndaiðnaðinum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Ert þú á leiðinni í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
4: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameinsáhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
6: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
8: Og heldur svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
9: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.

Það er margir sem að muna eftir þessu lagi svona sérstaklega úr myndinni Top Gun þar sem að Tom Cruise fór á kostum og þá ég tala fyrir myndina að sjálfsögðu Þetta Berlin og lagi heitir Take My Breath Away en við ætlum að kíkja aðeins upp í sveit og það hljóstinn Hjálmar sem að farastjórinn okkar í þessu ferðalagi hérna á bylginni, já

0: Og Duffy og lagið Mercy hérna á bylgjunni. Takk fyrir að hlusta á bylgjunna á þessu flotta sunnudags kvöldi. Ég vona að helgin hafi farið vel með þig og ég vona að þið líði vel og sér gíraður eða gíruð fyrir vikuna sem að bara hérna rétt innan seilingar í þessum sumarmánuði, ágústmánuði. En við ætlum að kíkja á hvítataldið eftir augnablik, gerum það hérna bara rétt hinum við auglýsingarnar en við ætlum að heyra líka í Elton John, við ætlum heyra í Sabrina Carpenter og fleirum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
2: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
3: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

0: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs
1: Já, þá áttum við saman að skoða hinn stóra heim kvikmynda og byrjum að því að skoða stærsta opnunarmet kvikmyndasöguna sem að var slegið núna bara á dögunum. En Spider-Man Brand New Day fór að stað með látum síðustu helgi og þjónaði 932 milljónir dala á heimsvísu og eftir að lokasölu lágu fyrir komin ljósa myndin þjónaði 360 milljónir dala í Bandaríkjunum og Kanada og slóta hann er 7 ára gamalt opnunarmet Avengers Endgame. Þar með á Spider-Man Brand New Day segi stærstu opnunarhelgi kvikmyndasögunar í Norður-Ameríku og næststærstu opnunarhelgi allra tíma á heimsvísu. Spider-Man Brand New Day og Avengers Endgame eru því núna einu tvær myndir kvikmyndasögunar sem hafa farið yfir 300 milljónir dala í opnunarhelgi í Norður-Ameríku. Næstu myndir á listanum eru Spider-Man No Way Home með 260 milljónir dala og Avengers Infinity War með 257 milljónir dala. Það eru engar smá tölur og... ekkert smá með sem að þarna var slegið en næst áttu við að snúa okkur að múmíum, já það víst farið að glitta í næstu múmíumyndi eða The Mummy númer 4 kemur á hvíta tjaldið á næsta ári en það má geta þess að tvær eftirminnilega persónur úr upprunalegu The Mummy hafa verið staðfestar í The Mummy 4 en Kevin J. O'Connor og Odette Fair snúa báðir aftur í hlutverki sín Kevin J. O'Connor og Odette Fair endurtaka hlutverk sín sem Benny Gabor og Ardeth Day en þeir bætast í hóp leikara sem þegar hefur verið staðfestur Brendan Fraser, Rachel Weisz og John Hannah snúa öll aftur sem Rick O'Connell Evelyn Carnahan og Jonathan Carnahan Sérstaklega vekur endur koma Benny Gabor athygli en það lést persónan í lok fyrstu The Mummy frá 1999 þegar hinn forna týnda borg Hamunaptra hrundi saman. Ekki hefur upplýst hvernig hann verið skrifarinn í sögun á ný, hvort hann snúið þá aftur í endurminningum eða verið vakið til lífsins með bókina dauðu eða þá á einhvern annan hátt. En Ardeth Bey, leiðtogi Magi Strísmannana, leikin af Odette Fair var ein vinsalasta auka persóna fyrstu tveggja myndana og margir aðdandur hafa lengi vilja sjá hann snúa aftur. Nú jafnvægt hefur verið greint á því að Núman Akar sem hefur verið meðal annars segið leikið í Homeland, Spider-Man, Far From Home og Aladdin. Hann hafi gengið þá til liðs við leikarhópin en hlutverk hans hefur þó ekki verið opinberað að svo stöttu. Leikstjórarnir Matt Bettinelli, Orpin og Tyler Gillett sem standa á bakvið Ready or Not, Scream nummer 6 og Abigail stýra þessari mynd og handritið í höndum David Coffeyshall sem hefur áður skrifað Orphan, First Kill og The Family Plan. Hann hefur hingað til aðalega unnið af smærri Hollywood framleiðslum og því verður fróðlegt að sjá hvernig hann tekst til með hinna vinsælustu ævintýramyndir seríu Aldamótana, hvorki meira en minna. Nú Brendan Fraser og Rachel Weisz leika einnig saman á ný núna í fyrsta sinn í 26 ár en þau leikur síðar saman í The Mummy Returns árið 2001. Weisz tók nefnilega ekki þátt í þriðju myndinni The Mummy Tomb of the Dragon Emperor sem að koma út árið 2008. Tökur eiga hefjast síðar í þessu mánuði og stendur á því að myndin verði frumsýnd í kvikmyndahúsum í október 2027. Nú Brendan Fraser hefur sjálfur lýst yfir að hann hafi beðið í nærri 2 áratugi eftir að fá tækifæri til að snúa aftur sem Rick O'Connell. En hann sagði í viðtali, nú komin tími til að gefa aðdáendunum það sem að þeir vilja. Hvað viljum við? Já, Brendan Fraser virðist vita þetta. En það ótt að segja með endurkomin Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hanna, Odette Fair og Kevin J. O'Connell hafi eftirvæntingin fyrir The Mummy 4 eða The Mummy nummer 4 aukist enn frekar meðal aðdáenda The Mummy myndana. Þetta spennandi og það voru gaman að hoppa í einhver gott sæti í kvikmyndahúsunum hérna og horfa þessa frábæru mynd. Við getum bara ekki beðið. En við komumst ekki við meira í þætti kvöldsins. Við tölum meira kvikmyndir í næstu viku.
0: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs á Bylgjunni.

0: Já, sálin og þetta undurfallega lag sem heitir Hjá þér hérna á bylgjunni og bylgjan hjá þér á þessu sunnudags kvöldi. Við viljum að halda áfram að hlusta á hryggalega flotta tónlist erum í Five for Fighting hérna á eftir og svo þetta var að hlusta á ja, afmælislagi sem vorum að gefa frá okkur nýlega í tilefni 40 ára afmælis bylgjuna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola. Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan. Axal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Enig, Síman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is. Öll undir 20.

0: 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

Já, Revin Lenay og Love Me Not, elskaðu mig ekki hérna á bílginni. Höldum áfram Tears for Fears á leiðinni, við ætlum að skella okkur aðeins í tímavélina hérna á eftir og förum í smá nostalgíu ferð til 9. áratugarins eða 80s tímabilsins. Kannski fá einhverjar skemmtilega minningar í kollin sem að tengjast tónlist hefur hlustum á það ágæta lag saman. En byrjum á Fire for Fighting fyrst, þetta lag heitir Superman.

nostalgíu fer til 9. áratugarins Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World. En Bylgjan nýbúin að senda frá sér þetta hérna lag í tilefni 40 ára afmælis útastöðurinnar og það engu spara til hér. Það haugur af frábærum tónlistamönnum sem að standa baki þessari útgáfu. Lagið heitir Lífið Erla.

0: Simply Red og lagi Stars hérna á bylgjunni þinni. Kíktu við hérna á bylgjan.is, heimasvæðið okkar á netinu og skoða til dæmis top 20 listan okkar í tónlistinni. Kannski eitthvað að þínum uppáhaldslögum þarna inni á listanum. Það nýtt lag inn á listanum þessa vikuna og þú skoða hvað lag það Ástís í fyrsta sætinu með lagið The Art of Letting Go og það sem að vekur náttúrulega skemmtilega ánægju og athygli það að það eru flest lögin á listanum af íslensku bergi broti sem náttúrulega ótrúlega flott. Þú getur líka skráðu til leiks inn á bylgjan.is ef að þið langar til þess að eiga möguleika á að vinna þér inn kassa af íslensku grænmeti eða íslensku spergilkáli. Það bara að setja nafnið þitt netfang og síma þarna inn og þá ertu komin í pottinn og þú getur unnið smekkfullan kassa af yndislegu íslensku grænmeti. Höldum áfram hér eftir með Bruno Mars, heyrum í Madonnu líka.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Bítið býður góðan dag.
7: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Ég held að við séum í einstakri stöðu. Við erum stærsta, ef við gengum inn í Evrópusambandið, þá varum við stærsta einstaka fiskveið þjóð sambandsins. Mér að pæli í því, við ætlum að vera stolt, sko, við erum 400 manna samfélag.
9: Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis, sem
10: veit. Það annað lag. Akkur getur sér anskotast kallar aldrei verið til friðis. Og þetta frasi sem amma mín sko misti alltaf út úr sér þegar hún voru að horfa á fréttirnar.
11: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6:50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
15: Bylgjan.
16: Björt og brosa.

Þetta er Embrace hérna á bylgjunni og ef þetta var íslensk hljónsveit þá myndum við sennilega kalla hana Knús bara eða Embrace því náttúrulega faðmlag og það má þá eiginlega segja það að þetta lag sem vorum að hlusta á hafi verið faðmlag, Nature's Law heitir lagi. En við þum að heyra í Madonna hérna næst, þetta lag heitir True Blue, eitthvað sem flottu frá fyrir tíð og svo þum að heyra líka í Billie Eilish hérna rétt á

0: Billy Eilish og lagi Birds of a Feather hérna á bylgjunni. Hérna rétt eftir ætlum við að heyra lag sem að varð alveg ótrúlega vinsælt fyrir því aðaldi mörgum árum síðan. En svona sannaði það að við þurfum ekki alltaf að hafa hljómbásleikara, trommuleikara, bassaleikara, trompetleikara, saxofónleikara og allt þetta. Stundum bara gítarinn nóg. Heyrum þetta frábæra lag saman hérna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is.

Ed Sheeran og lagið Asi Sam hér á bylgjunni, en næsta lag sem við ætlum að hlusta á saman er athyglisvert af því leitunni til að hljómsveitin sem að flytur lagið er svona mestmegnis í pásu í þessu lagi á meðan að það flutt. Það svo til engin drómuleikur í þessu lagi, það einhver smá hrista þarna í gangi, það ekkert hljómborð, það engin bassi, það bara gítarinn og auðvitað látúnsbarkarnir þarna. Í hljómsveitinni Extreme More Than Words heiti lagið og þetta lag náði engu og síður fyrsta sætinu í Bandaríkjunum öðru sætinu í Bretlandi og fyrsta sætinu í Belgíu, Kanada, Hollandi og Nýja Sjálandi Ótrúlega

0: við bílanaust og vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Rennur hreinsun. Glersýn.
5: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Álveru útsala múrbúðarinnar er núna.

Maroon 5 og Memories hérna á bylgjunni eða minningar og talandum minningar, það eru eflaust margar minningar tengdar þessu hérna lagi. Þetta er Ego og fjöllin hafa vakað og ég ætla að spyrja ykkur einna nostalgíu spurningar. Hvar varst þú þegar þú heyrðir þetta lag fyrst? Varst í baði? Varst út á hlaði? Eða

Gautier og Kimbra, lagi heiti Somebody I Used to Know hérna á bylginni. Paul Simon á næsta leik, þetta lag heiti You Can Call Me Al og þegar maður horfir á titilin á þessu lagi þá gæti maður líka lesið You Can Call Me AI. Vissi Paul Simon eitthvað þarna sem að við vissum ekki?

0: Þrjár stjörnur í stuði þarna David Guetta, Teddy Swims og Tones and I með lagi Gone, Gone, Gone ekkert smá, hressandi og flott Heyrðu mig Justin Bieber hérna á eftir og hljóttin U2 stíður á því Þetta
1: Bylgjan Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla

0: verður partytónleikar kvöldið. Miðasala hefst 10. ágúst á tix.is. Ekki missa af lokatónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Kolpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkru sinni fyrr.
2: Velkomin á Risaeyju.
1: Drífðu þig að tryggja þér miða.
2: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
1: Kolpasveitin risaeyjumyndin komin í bíó.
3: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
7: Og heldur svona ástæðu fyrir geðrofi eru ofboðslega mikið álag og svefnleysi eða neysla og svo geðsjúkdómar, svona alvarlegi geðsjúkdómar eins og geðhvörf og geðklofi.
8: Ég beiði andakt eftir einhverjum nýjum fréttum og betri útskýringu frá forsætisráðherra en mér fannst innihald viðtalsins vera frekar rýr.

Justin Bieber og lagið Sorry á bylgjunni. Við ætlum að fara aðeins aftur í tíman, eða lengra aftur í tíman þar að segja. Við ætlum að heyra þetta næst í hljónstinni U2. Þetta lagið Sweetest Thing. Svo ætlum við að heyra í Áskeri hérna strax á eftir. Íslenskt og erlent í bland á bylgjunni. Allt eðal gott.

0: Óendi og lagið If You Leave hérna á bylgjunni En þetta jafnframt síðasta lagi hjá mér í kvöld Ég Ívar Halldórs, takk fyrir, gott kvöld kæru hlustendur Við endurtökum leikinn aftur næstu helgi að sjálfsögðu En ég ætla að minna ykkur á bítið sem á sínum stað í fyrra málið Klukkan 10 mínútur í 7 Þangar þið næst, hafa það gott og sofið rótt í alla nótt
1: Þetta bylgjan
2: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola. Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli Þetta verður ekki sterkara, steypustöðin
3: Við elskum þessar hellur
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
6: Galego, þakrennur, þessar sem endast 15% afsláttur núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.